Hoi, even mooi. Op 3 af en kom als jij in mijn wij. Thank you.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle!

Brandsaventilationer och får sunt och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skitande, fuktiga och osunda luft och kan föra till överkväme, pöverbrynne och astma och ära luftborna filtersjuk. Låt oss tycka där att här två andra in i tiden är ren luft. NNFix är helt störskaste vajdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvetsgåkande vajdare i hästnöjtjön rensar vi stålar, skit, setus och uppbyggen. Inte du har fått ventilationen att rensa och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Det löjs jag snö också om sitt inne omkvarvet.

0: Mot lekker sommermelskere, ahusagere og hodeblanta. Kommer øyne okkere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnøys og nekvanna. Hørlek bor av branta.fo eller ring 3252-00. Vi glir okkon av bjøret til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nutje och mata 50 för bilar så kom hem för första fej. Och han är packad vid Vuce. Och bara nu kan du få av för enans 2020 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För bilar så där.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skipta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tosta.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
5: Är du mål, har du högpunnet, torra hud eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
6: Ta vart här nu svinta jag, sätta sig i samband vid gulluklokar. Vi tar vart störst urvala vind i under plaste, timpre, ett allt träl och svära kjolvande allt i kött. Gulluklokar, ta ta check 2, du får en tjej i sig det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid utgivet. Och bara nu kan du få av för enast 290 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle!

0: Mot läcker sommarmälskra, av husagare, av hodlebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svunagodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läckbord av branta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjadegullbors. Vi suttas av Hotel Brandan.
1: Lastlis Hombater av FMA. Vi tar sig från ett från fyra till snön mellan Bosnia och Herzegovina och Följa. Vi börjar vid upptagssändning klockan 11 och sina beinleis från till snön klockan 9. FMA, tutt Hombatsradio.
2: Stola områden i alla. Jag kan vaje, varsimen och ljötökna.
3: Och i trotteren av FMA är stola över av Movi.
4: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
5: Fekt og dykker vi? Så lort av fm1.fo.

0: Velkommen til støttene som politikker av skak. Og det vi fullvandet Torbjørn Jakobsen, Jan Seidsgård og Hein Zakariasen. Vi tar oss inn til å blanda om bomben under det, og nå ringte jeg akkurat toppa, men det var noe for ordentlig på en kramata. Nå kom Johansson spørning, når vi da avgjørst om farger slipper frem et å spille handpalt ved OL, og det spiller han selv om at det har vært dyster nå, og vi har spalt i andre kveld i Bosnia-Herzegovina, så vi har satt ned spalt i Vichatner leia kveld, og det er om å slippe vidt til HM. Og tar man så kommer her til, så kommer det andre pakk hver man ender i HM-spillen om man slipper vidt til OL. Og det kommer så alt inn og på satt ned til hvis fonden som er veldig ute i øyet. Kongsøtle, det som kjør skalde i Kipa 4. Men, det var også en referat fra Elfondon Tja USF i Tøyntun det, og her var sagt at et som refest øyelig nek Tja USF, det at at OL limaskaper i Latea Førja kunne slippe lovtak i OL, det er stendig fremmedlig at i Tja, Heinstøtter Johansson, som forskerne i USF. Det sier han i fragrønnsen av Elfond, og Tja, USF. Men til at dette her blir via livet her, det lekt av trusk av politisk skipene om å få grøye av akkurat støv?
1: Ja, det er alltid det dørst. Men etter hvert utrådte vi bruker til, så var det øyla viktig for akkurat.
0: Selvforståelse.
1: Identitet og samleika som føringar at dere kunne føre ut med lære sjåer tager uddøttelige jo av som i ett, til det klost. Men det som eisen teler øyla nok vi sammenhjem til at man kan vikke om karmaner fra vinnene til at takke seg fram. Og tror jeg aldri at det var nok så avverst at nå går i flere sendinger, jeg hadde senast etterløses der var signet i showersemmene som Ønsjøn tosar om i det, bortsett fra Siri Stenberg og Sinter, at nu teker Sjur Skålemali opp som danske folkarislimer og i Førjøen en spurning om føreska showersemmene. Det hadde jeg oververst. Men nu skal man minnes til at Sjur Skåle er ikke enig hvor, han var jo brain trust, ja. Ulvens Lassler som sier til 85, så var han som lukket som hei dirigentstøtjen og sier hva vi og hvordan alt skulle formuleres og gjøres i Kvidebog og hva var det. Så det er klart han er innanlig i tingene, det er ivist ikke ui, men jeg halte det rett og avhørst at han tekte Mali opp, jeg halte det funnet at jeg vil tikke opp, og jeg var jo etterlyst til hva blei vi at Mali av i politiske debattene, og jeg fanns utmeldinger fra danske politikere, men det ser ut til at første politikere til å reagere på disse utmeldingene som kommer, og vinneren har jo sagt at fyrer at det er området at dere får større utenrikspolitiske heimilder, så løs at dere får bedre marsnavreadgang, men så sitter vi i kontradikten og hver og jukker heva landstorsmannen, utenriksmannen som sier at alt dette blir til underverande skipan og at Løkmauer da han vil spurte om dette samme så sier han at det er det som samrengende vi det andre vil jeg avdukke men spyr man folk som i køen og i folkerettet så det helt greit at til treiten er tjata med enstrykke fellesskapen og opptøket som i avgjørende og ikke hva en norsk stjøtt sier eller hva en først landstyr sier altså hvis jeg efter hever treiten er eller hvis jeg i NFC eller hva det er SD eller hva det skulle være hever hans opptøket treiten er så er det tilsmyk galdende og så kan åka rydgjøret eller støve her være fullkomne underordnet hva tog vi bruker så Jeg halde det postet at han maler vi tidlig opp. Bare synd at det ikke var en første initiativ. Måte vi så til høyrebeinnet av Tjovasforsen at det skal ha spørninger til det mer. Og i stedet for å lete initiativet i til en førskan, danskan, folkeringsmann.
0: Jeg skal bare gjøre vart vi at Arne har her funnet så Øystein Gjørt en frakring som, som empatisverst som danske folkhetslimer heva hever vi vidla Gjørt og snekka til og tida og se om vi krerer våren om det tida han ikke lyser men, men se han så tar vi Gjørt til en grunn til det men Torbjørn Jakobsen han var nok så bæsjø i senast stjøtten da han sier til at ta det nå et sett at han landstorsmann vid utdanningsmann som dere har sett som en sambandsmauer at han ska lugga som stanta vid G-ringen och han sätter kvarför ut och kvarför in och kostar för att vänta så man han inte att ha förhämtat det för smal som stöven
1: ja alltså det är väl tog att det kommer in av sylinjen att han valde vi vet att Axel Jansson formar en januarflöshin och tog sig en god med här om vi ser tjauar semja som vi faktiskt omgande fänker välja jag vet att gosse köten var sett samman och danom så bänna grintna men kanske för tjärtsjö kom upp orsaken av oss ner som tjurer kommer vi nu det var gosse trobolt vi en inkarnerad sambandsmann som utanför här är komma till en lösning som lyckas som man uttalar om och i grunden är det inte något som nu är det som allt och nu hörde jag att du har en samråd vi folkhälsomannen och dövra och det var allt som undrar mig att lyssna ut i samråden och det var det att det var allt avgörande av sambandsflokken och som blev en pastor av tog i samgjene som skulle enda vi under forskning stati, og det her har vi finnet å vite uøylig ofte, er sambandslokken vi ikke vi under løsning som etter forskning stati. Og vi vet også det, sjålflokken vi kan ikke, altså, sjålflokken er bostad den dagen, ta og i hengong vi til akkurat håndfast som innenfor en av heimastorien, som et heimastorien feg om mannen. Så faktisk det sambandslokken, sjålflokken, vi noen av som støver bare, og i hver som enda. Så det som i grunden er tætjer, det som pastus er vi samt om rundt om det vore, det var at hene tror ikke støver flokkene hadde kunnet gjøre det, men det var gos i trobult, det samme vi. Vi sammanslöjde, no. Men hvis vi tänker att det uppskottet så som det ser ut så är det här största tillsammans som var Atlan och i Kvitteborg. Alltså allt det arbetet som blev gjort och i 85, 95 och 2000 det ligger allt av skrift och i Kvitteborg och allt dem i kölden och fundar referaten från samrägen och vi däner som är om det här månt. Och det här snurr sig om att en stat över Kipaur och att man hever så över till delegationerna som Eisenberg nämnt och i snedförn och till att säga att man gör i grunden akkurat det samma som islänningar gör det och jammarflokken var och sen framme vi tog ju i Åslavens manje Johan ska rätta mig hvis jag är rätt där och det snurrar sig om man färre staten till det mest avgörande alltså annarkost kemet ett lag kemet inte ut i sig sambond här ut och blir en pastor och allt jag har hem någon och det var tydligen det mest att man finns av i kännisna är staten vid Kipaur så må danskarna rösen ut att fortälla hem någon att kjöls avgörande rätten nu är brukt till att Kipa stat och vi tar just en avtal om några praktiska ting som vill vara värande intill föregår här var präckvar att ta klara sig själv. Så det är ett av det som helt vill vara synd löj. Det är ganska för att kyrra sambandsväljarna i Jammarflöshnen att han säger att han avtalen ska vara galdande i utskostning var han tutsch. Det var nästan som det var en 200 år. Det här tog ju inte ordet sådja när det är det. Och i Island är det nog så att känna staten kämmer och republiken la löva det kämmer i 1944. Och det är så en äkva som är årsvisen till det. Men ja, alltså ber det inte till att få ett amal upp. Det har gått till det själv som jag borde ha gjort med det här vet här. Nu tänker jag så mycket nytt och så här. Men ber det inte något lunda som att det är som faktiskt är gammal vin av några flaskor och i mån till olympiska fällskap som Johan Sverige gör igen så släpper jag slut till olympiaterna till att minska för forskarna och utöver samman.
0: Hej, Zachariasen, heter här vi att tjuror säger att det är öliga nejut att kyrra samfasslåsen och få att hej vi och tog kärra tjene det på hända måten at vi stålna staten og så færre og gjøre avtale vid Danmark og Danmark omsitt som nekka okkar av vekna. At det skal være galt om det ugen sått på alle i nok snakk var. Hva sier du om det
2: her? Jeg vet ikke hva man skal si om det, men altså, vi kunne gå til stedfest at det er mål som er som man har strøst om lunsje og disse høymeldene som man tosser om å få av beginne for det vindelige og ikke minst det ytterlige. Det er veldig en større avbjøving og Och hvis man nu hänger efter att snacka om att vi kör sig minne att ta fyllt i öyla lojt till Valtje ta fyllt det nog snäck och är Valtje och så Valtje utskriva så fyllt det öyla lojt och så vidare vi in i åren så ständs ju en gång nämnt och samgångsjallna och då i öyla ytla sutja att du ska kunna lösa det här målet på tammatan akkurat som vi där eller som toppar vi in ju i samband vi till att vi har en samgång och kvar i sambandslokren är en barstra och då och på en annan måte viska det för mer som att nu vidare vi till helst ska ta det var tos om i samband vi har kipa samgång men det viskar som att heta mal fettrysnäck självt om vi vet att det att det har kämt lojdrotten så är det en förring. Och visst nu förra kommer att vara så suttar vi verkligen kvart det där på tågjur. Men jag vet inte ordentligt om det här kommer att bröjta till att du kommer igen och aldrig eller vi är när det textar man om och så ska vi göra en älta som ska vara galtan och sådana går. Men i samband med sambandslokren ska vi vara en parstre av det. Vi känner väl det här som har sagt åren i samband med körsämjena kvart i hinne flockan så att då och att sambandslokren säger. Och sambandslokren säger alltså vi kommer faktiskt i samma steg som hinner att lasera komma utan att vi finkar vita och höra det att sådana körsämjena checkar ut på. Då är viskat faktiskt att alltså jag tycker inte på att det här är mål som du löser nu kvar och så flockan har strust vid det och så länge att du och det är väl gjort det största arbetet och då är det inte så att det här är löst bara på grund av att man kör vid en ny stöv i sin malen där och särskilt utifrån att hvis man huxar om hur samgångarna är sammansätt det är möjligt att klara att göra ett eller annat sådant att du innanför utrotten kommer att göra men att du först lemaskap och blir en parstre och sådär ösken som är nej för att kunna göra avtaler och annat det är vant att vi tro på allt och jag såg inte för mig att du kommer att mal vid hessen och hessen är samgångsskojna det är du inte såg
0: jag vill också ha en svårstek om det känner alltid politik till att välja själv är det sådant här akkurat det här malet om stövna tjocken och rysen är det att vinnare mal och täpare mal för att av oss flockarna
1: Det är normalt. Det här var grejer som snackade om här. Alltså, i mig själv och så offeren var att jag hörde Mette Fredsen halda sig här sedan när rövna och i 2020, det var oktober. Och att jag sådde här och efterlöste kvar kom att så till första reaktionerna. Det var inte stegat va? Alltså, jag reagerade på det. Men så växte spekler fram och blev ett ämne och Och man mest är en sådan något ting, något som följde flockar samman. Alla tar som helt tog under vid att man skulle definiera tingen av utgjön. Men det som är så löj, det är att alltså, sambandslagen och barer har tydligt sagt att det kommer inte på att tälla. Affärer ut ur rysslandskapen. Och det, hvis man läser det här eller höjer och tjura, så är det här en forsträtt. Alltså, ska du göra en rysslandskipan, så måste du tracka ut ur verande rysslandskapet, så kan du göra en rysslandskipan, som har lyckats Ryssland i 1918, för man så hever en förska delegation av målstödjan till Köpenhavnar, och i den perioden som man nu inser att det ska vara. Men om man tar hever definiera sig som ett självstyrt land och att man tar för ut och ger avtal på egna hand. Och det är väl det stora det er store vinninger som alle, og jeg halde jeg kanskje sin argan sier til at nu knapple hever kjølstorsporninger finnes jeg rasjonale, altså nu er det noe som fornuftspreka, altså nu er det ikke bare, vi hadde respekt for kjensler, altså men nu kan det bare se man av til at man ser fornuften ut, altså det er skilig godt å gjøre og det sier de fleste, ikke minst vinner han sier det, at det er skilig godt å få bedre marsnærekong men vi verande samgång og vi verande utmeldinger fra sambandsløsten så du ikke det ikke så kjent til og det som vi har sett opp her av kjøret skålet det tycker vi inte samma sak som man kan gå vid till det är ju i alla fall allvarligt att han säger
3: ja alltså det är då säger han som är rational alltså det är inte alltid att det är så väldigt mycket rational som är politiker gör alltså politiker är vi för en kärnäck och människor tycker alltså det är Charles men och några sambandsmän alltså som pastor sen trick va så det är inte rationellt att göra alltså det är också gästa ju inte så jag har gjort och alltså människa är vi öjas över en mån som här alltså skifta lite allt det du gör står ju ner alltså och där kan man kan det så en void och som har så är de lite som längre än över vi är här när sagt och vi känner att det bästa dröm som vi har det är borgaren i Sovjetsamhället alltså man kallar det för homo sovjetikus alltså det blev ett lyka det blev en pastor av system föringar är homo danicus. Alltså jag tror ju vi där lever så långt nästan att som är uppe där då har vi lever under Hemmaslöslån en dansk Hemmaslöslån som ösn ju vill firmorna för danskarna. Tror ett han väl då som du lever och från den enda där det rätt där för de allra flesta. Men tänker man i Ryssland lömmer. Alltså det var inte så öjligt större mördet i 1918 för att staten skulle kipas som det var i förrfjör. Alltså minns mig rätt så var det förrfjör till ett ärlöj men det tänkte mig inte i 1918. Men i förrfjör, då nu har det livet vid staten och jag ser ju ärna, tar det även 95% av utländningen som valt och livande och fär över till Island där och spyr runt om landet under kondoxas är att äkva sig innan tror jag danska rådgör. Det är Sverige råkning vi givar förhållande och 18-30 år här för året. Det som var den stora höjtanen och i 85-95-2000 inte tycker jag att säga. Ta var blokkeren syska 1970 miljoner om jag minns rätt och balansen av fortsättningen var omständig mellan 4-5 miljarder. Nu är blokkeren gav 500 miljoner och balansen är mellan 6 och 8 miljarder. Alltså, nu fyllar pengarna alls inte så mycket att det blir till kön och danska forskningsförare som känner upp ta att bruka blockstolen som kubojn för att bukta föringar på blås. Så den faktoren är möjlig, men ut i av bolaget.
2: Ja, alltså om du spurgade mig att det var vinnormal, alltså om det skulle vara vinnormal för omkring, själv hade borde ta det. Alltså, om det är rätt och de politiska skipen samman sig så borde det absolut vara det. Ja. Men nu kom topp i något här i samband vi fullvälde samgångarna från 85 till 2002 och så fortsatte den samgångarna i 2003 till 22 månader så skrattade jag. Och faktiskt hade jag att det är öjliga lojt fokus vi har sett att han passade så igen då. Och blocken blev ju skåren ner då. Och så igen blev några regleringar gjort där. Och några ting hänt då. Och så igen största eller lojt hänt. Och man blir säga att alltså i politik alltså vill det vara friskande bara inte göra. Alltså det är unga bröjtingar. Och visst unga bröjtingar gör så flyter du helt fram efter. Alltså vi ska flyta det fram med som samfällda eller som en kommun eller vinna eller vad det ska vara så måste du alla tvinna få brötingar och sådana här och tåra att göra det där nya brötingarna och det som är trygg vid ösen är att nu snackar man om att det är att du ska föra ut ur rysfällskapen och försöka att köpa status och komma in efter det och den trygglöjden eller jeg vet ikke om det er trikkløs, men at folk på en eller annen måte setter noen større brus på etter, at de vet hva de har, og så er det til hva som så få. Hva betyr det, altså, for den vanlige borgeren? Og vi tar inn i å dukte før, altså, det er stort at lenge etter at det er øyne nekv størst at pengevunnsen, altså til at den dagen som folk frykter mest fire tider til, hva kommer til å avvurske med og mot, altså, fortsatt og hva så inn. Og tog jeg aldri etter at altså, skal du flytta det fram etter tannveien, så måste som landstorie eller som løkting, du måste komma vid en mer grøyen plan om hva det Og nå viser Toppi og Øysen i året her, hvordan jeg det brøyt fortsatt og så inn 1908-2002, og vennerligt det kolossalt brøyt. Og vi tar vel inn at fløyene før, altså hvis du teker høyger etter hvordan jeg, og man teker inn ut det, i forhold til man, så man slett ikke tok innta fra det vennlige parten, men det som er kjeilet, eller tro på det, eller kanskje er feilet, det er det, at større parten som penger er ut rakstret. Det vil si at hei du haft konsolideret vi tar med pengene så sånn at du ikke har kostet det alt ut i forbruk, så hei det kanskje vært nemmere å komme opp et langt. Men to tidsen kan nu kjøre inntøkere inn fra vindene, bare fra oppsjøvvindene, fra elvindene, hvor det så er noen, og alle tannparsene, en større parser, så jeg sier alt er ferdig utenfor bruk. Og til øyne ringte to innatter. Og jeg tror ikke det som vi til å stekke, og så er normal.
1: Ja, jeg hadde selv at det er øyne avhørt at ikke etter hver kan aktien av leiklod dere har haft i alt som politikker gjennom togene her, Og var limer i EFTA fram til 1972, da Danmark valgte FR på ES, og vi tror det stod at Danmark meldde seg ut ur EFTA, og her vi meldde i eisene følger ut ur EFTA.

0: Ég er sinn skuffaður af að þetta máli er svolítið þetta gulvi. Þú gleyna mér að það var tíð upp á kongsöldið það. Kanska það kann blasa lög að það í debattina. Men vi hissar samgång som nu sitter. Här då jag suttit att Taneva vill görs något håll I chock från Hässemalen vid Vigande. Alltså sambandslagen hever melda pura grejt ut att det kommer inte på tal att följa färre bort ur verande rydgesfällskap. Alltså och grundlagen och allt det. Så Den modellen som Kjuri skissar upp här, det blir lätt till samband utlärelsen från sambandslösten. Så jag var lite vanskelig för att Janafolken har nog alltid haft ja, en av sådana tvistor. Det var mest öliga tydligt att Janafolken är den någon som är rättliga tjänstursinna I avsen Östenlanden. Medan det I öron Östenlanden här är det mer sambandsinna I. Så det kan godt være at Axel har fornemmet til at han ikke skal bruke og forstå armbevegelser her som valg I Vujande. Og tror jeg han skal passe det honom noen har gått ikke at det hender stort mer av bænt nu. Og folkafolken kjenner går fra fyrre av at folkafolken hever ikke hatt av målet som hekste prioritet. Altså folkafolken ikke sett I verden for at løsa eller finne det av en tjovar som jeg. Folkavlogene hever helt en nære dagskra enn det. Så jeg vant ikke at det kom å slutte det store fra politisk fra samgående. Men jeg skal ikke kunne få dere fyrir at dere kunne mannamidlen heve et åpig og livende tjekk om hendt spørsmål.
1: Ja, ta hegne inn I åsne her vi, altså blokk rysvøysingen per nyer og vøysjølten I tøksjølten I per nop. Jeg vet ikke akkurat hvordan jeg ser her tølen enga sammen, men jeg husker at han rett og I tøy at altså, penger har vi at færre her som det latt oss av færre og I gavun tøyen så gjør man sjøen jeg fyrir av større penger den rett og vei og tøy kan man kanskje en av oss ammon sier til at så var jeg hjelten og så tøk hjelten faktisk bare kommet inn og har kompensert for det som blokker en tøttene ok men ett annat som vi vet och I går skulle vi veta till det här att brottskör utstökan så är det blir som skapan och vinnerliga skapan brottskör utstökan så är det var signa Rujtjus Vojting blev skåren nyor och man råknade I Bali och brant det är bara att han har skapan I landet hon är trufalt så är det brottskör utstökan är trufalt och Hvad det som gjør til at man kommer til et marsk her og man sier at nu må akkurat hente? Altså, hvor hente det som hente I 1908-årens? Eller hvor blivet løkningsvalen så løsende som det blivet? Det at vi vært I, jeg tror jeg sier at det hømsens djupeste krepp. Jeg har sagt at folkkratting som rører på alle. Jeg har 20,000 folk rymmer I førgen til mest det samme som at Att en miljon folk hade rumt ur Danmark, orsakade av nej eller inte. Sångt. Och alltså så stor var greppan. Så måste det komma en eller annan reaktion. Och reaktionen kommer vid som våldens landstörer. Det hade ju tog jag att säga. Så för allt vi allt det som händer. Och det händer inte, men det händer ju akkurat det som man alla säger. Alltså, kvart är det nu som ska motivera en av Reuting. Det mittlande utrotten, jeg sikker ikke utrotten gjør det samme at det åkne ikke vi, men hvis jeg vinner løyve for å fortelle meg I sambandsflokken og hinnom på flokken som sitter og visst gjør det nå at her må hente et eller annet. Vi må komme inn av Aksjøvpattelen og kunne agere som vinner løyve. Så kan det være det som trusker.
2: Ja, jeg har en spørning. Jeg vet her at han spørning og WT og Här som jag nämnde, hade jag minns Grön 5 nämnt eller vad det var, som säger att vi kunde göra slimer ut från danskonsjöna med.
1: Ja.
2: Göras vi limer här, vi tar så mindre krav från åkerna som alltså, bära stannet.
1: Nej, så är det sådant inte kämma. Och så lukar jag ut att säga. Jag hörde en setning som skurrade I öle I öronen av mig. Det var lagmannen som säger att ta om man nu får samlas vid denna om att

0: så var det spørgsmål om hvad du er der nu for at sige. Hvad er nu for at sige? Altså, i 15. september i 1964 var det fundet i Torsvall. Her i Manchester klarer at løse Danmark for høje. Jeg hører fra Danmark. Tar også med en kjell med å åkne på hans jobb. Lukas husker. Og han sier bare en spørning. Kan man konger for å si alle dere? Og hva sier konger? Han er ikke det før skal valgte parlamentet til hus og utskrive en løkningsvalg. Som sjående for å snikke seg om alt annet enn det som er folk her på han er i snusig om. Du skilte ikke ordentlig denne setningen. Det er velst om hva danskene er ferdig å si, om vi alle har fått en forskjell stat eller ikke. Det er bare vi selv som må teke det avgjør. Og ønsken annet. Og så skulle danskene at han avgjør det ikke avgjør for å ut og si at nå ligger kjølsere retten til føringen, alt kjøl samfunnet, vi har funnet noen stat i øvn.
1: Det som vi hadde eisen er avhørt er at og er øyelig opptidsen at hver det Trump kjer i USA og særlig opptidsen er gavs ned at han i heilen hotte vi a letja tottl og imisk land og det er en et revse tiltak for hans arsui altså han har hot og han hever just det vi a letja 20% 15% og i tottli og imiska vör ur imisk land för att revsa det. Men vi ska hitta ett förrsk utflottning och samarbeta en vidildöms utländska utflottning eller norskan. Kvar och i vörna är största det som är till fiskor och till laxor så betalar åker i flera förrn än det 12% mera i tottlig än hinner i London i Sverige. Det här säger det att det här som räkar hem och tar Trump gänger grassatvis under tottlig. Det räcker också utflottning från ena sidan. Tog och inte att finna avklara sig vid skiften vid att få frihandelsavtal vid andra land. Alltså Östland är över det. Näkare är utsett vid frihandelsavtal per åk lite nere sex. Det är klart att jag skulle ha kappat sig här så har jag en livande möjlighet att jag också alla trinna mötes en toppbarriärerna. Och det är det som är att vara det är berande element i kärsen från nu och till att få politiker att säga men herregud, till tandvinn om affärer.
0: Alltså vi tar på kappingenet och får förlut i kassan.
1: Ja.
0: Och är det alltså ett attsteg eller ligger ju i så stund.
2: Eller vänder vi sig till det vinnare säkert om vi ger ägt en stat.
0: Annars brukar det vi tog till Jonas att det kan ösen vara vinnare säkert. Alltså rybekhandlarna. Han som mente förra faktiskt och särskilt hamna och möta den en gång. Det var ett tottmål som var det.
2: Jag är att jag spelar något annat till som alltid tog en gång i ryggan för men ett uppskott är vad som det är lagt fram eller lärda vi är fram till vi var ju löven och fyrslöven det är inte långt nu i flera år och nu är det ett uppskott fram om att luncha det efter till Tutsch här och att det ska regleras kvart år. Hans Ellefsen som är budskapar för Engur han häver sina mening om SR Tinsny och han skriver läsarbrev där Östnäs och Tjö att vi får en gång att vita ordentligt kvart visi är att du som svimer undan omkjåken du vet att vi inte handlar på rätta mat och att få oss i live nu fast länge att du i stället för att jag skulle ha jobb att jag förstår och så erbitt vi att bröjta dessa sjövenlån att du vet att alla de människorna att det skulle vara att du kör
1: alltså jag vant inte att det var stor bröjning att hända vid dessa sjövågne vid folkavlösen och samtalslösen, det var inte så.
2: Alltså det vill säga uppskott vid samtäkt om Tutsch
1: var? Ja. Alltså om Tutsch var vajlöv, det är väl jävla samtäkt. Det är ett vitsjärabatt nu i vinnäntan och jag säger att det är väl samtäkt utan troblägar. Det som han säljer sig annars säger i sin läsarbrev till det är att onkel vill säga det till att det är bara en liten teknisk bröjning. Man bröjtar från 4-3 som det galt han till i det och till 6-3 till 3-3 kvart månskigt det är. Men det som han redan slår fast i det är att det är bara ett steg av vännen till att du ändå blir avhända alla möjliga för att folk kan få gang av sina egna åkt. Och tog är han absolut inte glad för ett uppskott. Tog är att det ger ju inte upp vid det här att och så att jag ser kolossal i handlaren som färger fram. Bara inte Alltså bara nu så tycker jag att handel som att ta sig om i tjej i Lotta är Kronborg blir säljt. Ja, tjej. Ja, ta ta sig ödlom hur stor den handeln är. Men i det så tycker jag nästan dagliga handlar som är nog större än Kronborg-handeln. Och det tror jag att varje löjvne här var så kolossalt vidriga. Alltså, ta höra söver om att man bjöar kanske ut vid 100 miljoner för en trygging av vägelön så en skip som sitter vid människakvoten. Och detta, jag kom tackar om en, jag mötte en man i Norge Klagsvök, en av den som är föringar som är i bo i norra, och som var vid en uppsjö av skipet. Och så nämnde jag tog det fram att jag förstår att jag har inte en grej om. Alltså, visst du ser man med de kvoter som förs upp i köpa kip här och emot för att det är norska här, det är ruin här, så är det en, så vi får inte att emot det med förska, ja. Men jag lyckas så här och inte driver nog till att jag tänker att det är in som och greja. Och han säljer sig, ni kände för att säga att det här gånger en miljard lejs, men han är inte ensam att drabba annan till någon buskapaföringar som vi får samt vid honom i tog.
3: Jag aldrig hade det här rättliga avvärldsfordringar och så kan man diskutera om att det är vi, akadens och Johans rinja, att det är vi att du ser löven för sådana kvar pengar. Alltså spordningen är att du hever av löven, alltså tar du är liv och i vinnande om du tar inte skulle lätt löv in att du på en eller annan matta, men alltså är inte tillhängare att övers ner att, alltså jag har väntat spordningen, alltså gå spela till att akkurat hövetsvinna ska kunna nöjas vid till dem så att du får det bjöva löven i utkvart öjnast där. Alltså, hvis du tänker av vanliga arbetsfolk så är det förhandla att du fram om att det är kafferatten du ska täva som arbetstäkare och uppsaknar tog och kvartas in. Och nu snackar vi faktiskt i grunden om många pengar. Alltså, och så var det himmelen att så tänkte jag att hövsen och hur du gör ojlu för 100 miljoner. Alltså, allt gott om så falskt som diskuterar det här, men alltså och så är spurningen också, alltså, ska du täcka alla människor in? Alltså, hver ska du så göra ojlu för vi? Hvordan ska du så bitcharna vinna upp? Toppen var en jag och Johan och ta sig om att hvordan nek vi tar för ska vinna löv är människor och föra fram så gärna fullvärldssamgångna och fram till det enda. Ja, men det var lösen tog att du finns ju pengar till arbetar vi. Alltså, sjålande ska det vara en rymlighet i ötlund. Och ta med det var lösen vara att du hör en rymlighet och att det är hvordan lönnet ska kunna äva till er. Alltså, jag vill inte innanför en vind som är en dropp i haven för att det är som också har pengar. Men alltså, du björa på ett arbete som har kontrakter på sådana går. Och det är för att kunna göra en ojlov. Så snart du varskar där den tjänar för att skena kapitalet attor. Alltså, tar du så höjre till er tosse så viskar du om det som det att du snackar om småpengar. Och att färre ut och köpa kip, alltså, det är som att färre in och köpa margarinbacka. Alltså, det är alltså så lösnar att du ska alltid på en annan måte ha någorlunda trygga karmar. Och så kan man diskutera, akkurat om att det är vid löven, hur ska löja det, hur ska löja det. Men att du har tog göra löven, till de öjlövna som gör sig det, och ta till de kipene, det är aldrig pura rymligt.
1: Hur andra vinnar har tog göra löven? Alltså bitchvinna, feravinna, hotellvinna, hvor vinna arbeid vi tryggum kölmundu tutsu er fram?
3: Nei, det kan godt være, altså, du hefur...
1: Det er ekki stór ulevur?
3: Jú, altså, men altså, du hefur nokkur, altså, i hessum fyrir nun, færstu etter nokkur som svimur ut i hafa nun, og det hefur verið ulega, fiskarugi verið ulega gott, og innkjöningin verið ulega gau, og så er det innanfyrir ulega nektinga, men að lukka vel, altså, alltså helt att det är rymligt att de sa att du har ett åttaralöj vid ett land.
1: Nej, men jag är det som är poängen är att jag har sett pris och tillföljningsräntorna för att de är värd. Och det som mittlanden har säljt sig skyddar upp till är att man brukar en uppsölj och det besättas till som man nästan säger här i grejerna är att häva uppsöljer i flera år. Han är nog helt upp i åtta år när man kan ha uppsöljer. Man köper sig rätt inte fram i åtta år. Vi vill ha en kip, och så var en kip är en stor ulova. Men och läser minnas till att det är något skip som vi har återbetalt ett fan år. Inchangen är så enorma. Och det annars som också tycker. Och här har vi hört att peka på det att problemet som något av oss vinnerfyrdugan är att de expanderar ekonomiskt, de blir öliga rik, men de har inte viktigast möjligheter att ta i ökningen här det är gå, ta att de är dämpa i att det är en kvota. Och så må differentiera och granna och så krubbar det på land och färre bilarskapping vi etablerar i vinnerna, benar för hotell och ära branscher. Och de kunna självande okonkurrera det lätt för de har kapitalen i riktion kvar hinna inte ha. Det är det som händer nu.
3: Ja, men det är det. Men alltså, jag får inte försvara det. Alltså, nu snackar de om att vi löver någon. Men jag har aldrig helst att det här är rätt. Att jag har ju kip och så mitt i tala så är det grunden till kåtan och säljer pengarna i lomma. Det försvarar ju slett inte. Men att du
1: skapar... Gott att du skattar.
3: Men att du skapar karmar. Någon att trycka karmar. Så för, och ett annat lyck och ett av 30 år. Alltså, visst vi nu hittar ett uppköpvinne. Nu har vi själva folk i uppsjövinn som är innanför familjerna som är själva. Jag var ett ösning för att du stod på spältan då vi är. Och det är inte... Alltså, det var bara spurningar om att släppa en tur ut och sen. Och så vände det. Och i det är det en ja, det faktiskt en gott namn som man hänger efter innanför uppsjövinn och tar samman innanför allvinn. Och det är så grunden till att så vid ödeln det är gott, ja. Men självande ska det vara rymlig karmar och självande ska det också vara en här regler om hur är det att du ska kunna sälja det här och så hellre än att bara sitta efter profeten och ta i möjlighet på en eller annan mat att det är löjver som är kommit från landen, det har varit fyllt vid han där är nu ute och stäckar skulle löven för in ett land.
4: Alltså telefonkvinnan, det är förkvinnan. Här och i stavnan etableras ju att du kjolver. Alltså till Lujfröjen som hälter stavnan och kajan till omsorg är att han kan kyla er och förkvinnan politiken och sådär att kvotan kunde vara nöklund och som och är det så kommer det här av sig kjolven. Alltså det som är kypen är ju inte årsrysen till att det är förkvinnan till. Och tog blivit det här ögonfärgade folk. Alltså tog är det definierat som ögonfärgade folk och i lån. Och vi vet att det blir stila för mål som tjus folk för att viska. Alltså, och tog är det avmarska tal och jag tog att det är avmarska tal tog tog samman om man har telefonsräntor som att henne skulle ösen skulle börja en parstad av. Så han det ösen ser. Nå, men älvinnan är en helt annan vinnan. Här är till älvinnan själv som produceras i grundalen.
1: Och fyrinner.
4: Jag börjar med skumla fyrinner. Och i grunden är älvinnan med mera lojk framlösning av höstnarrunken än hon är tillfångsvinn. Och tog det här ösen blir framme nu och småningen är, alltså om man kälter säger vi att det tog att jag inte ska föra in och definiera vidare av fyrna här som ser alldeles ner. Och tänk om det blir en rättig avvärd diskussion. Men akkurat detta målet, alltså fakta i hela målet som nu ligger fyr i vinnan. Det är ju det att man får luncher från en tögmål till ett annat.
1: Och
4: att säga att du tycker att politiska stöv till är att ungefär folk ska lägga i två eller tre år längre ut i rattenhävaren som ena för att säga i skiven och finns det. Spåring, och jag tror att det är inte politik att göra. Spåring är också en vidare till hävor. Det är vidare att man gör skiven nu och det kan en budskap för en ivarest rockning ut. Det är för att lyssna att du tar in till 2011. Ta roj med folkavlocken ur samgången. Om varen. Samståndes som vi må finna till avgås i Oslo Fiske som har kredkvotna som var avsett. Och tog gärna klokken samma klokken så rätter och vi får in och stola till samgångarna in till det här så är vi och faktiskt den myndlåta samgångar fick faktiskt och möten den jag har skaffat. Och ett av de ting som vi samlade oss nog för lunch om i landstaden vi tar samgångarna som är en myndlåta samgångar det här är vi vill gärna ha i gosier en rönt vid en uppsöd. Fram að undan tói hegi man klara að bylla fólki inn að fiskurinn som svímur ondki veri hef. Vi að gera eina röndar uppsölu som vi gjörðu við 20.000 tonsson eða makrelen. Tenk við 84 að fiskurinn som svímur, altså það blei kjöpt arnin trólavaferri í sjekvin og það kom 3,5 miljónur inn og í kassan. Ja, fuck all of us kom till att vi brukar alla pengarna där nästa till sån allt annat själv.
2: Fortsätt så skjuter.
4: Men vi är bara att han är fiskren hevlar alltså vi med alltså hur slängt man ska berätta alltså Johan ska med svärd efter att vinna sen tar ju långa mening till det rullar när vi vinner och som ger att här man gör att det ger några framgång. Och så tar nu måste man ha sett det är man ju för att röjta hundar pula skallen där du så stäcker allt upp. Men Ongin ívi um það að þetta væri að vera pastur af inntökn, ég haldi bara ekki að þessi inntökn að skuldi færi inn á fútsjarlöfun, þetta skuldi færi bænlaus og í einn búskapargrunn og på saman mata som normenni gjörðu við olina, fyrir ekki að færa af knáran af verum pengum, svo flottu þar pengarna út af því norsku fútsjarlöfun inn og í búskapargrunnum som við það heimsins stærstu grunn.
1: Men ett säkert ord nu, i rakt nyss vi hälsar vi i kylten där, som åker akkurat nu av området, vara rött under vidande samgång.
2: Nej. Kan sitta och är in samtidigt?
3: Och det här blir ju helst bra sönast. Alltså, de som vi snackar om att lägga om uppsölarna, nej, om uppsölarna, men så sa de flockan nu, då klarar sig igång att köra till jocken vid uppsölarna.
2: Ja, men hej, jag fick sönast år i det. Jag ska tacka dig om fyra, tågen är färden jagon, klockan är färden av sex. Og Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård og Hens Agariasen, takk for at du datt var vi i dag, og vel takk til som alltid.
1: Sjoldag.
2: Vi får at du blir støttende neste vikete.

0: Landslið handbóltur á FM. Og þá sé ég fram að fara fyrir dystnum millum Bosnia og Herzegovina og Færeyja. Við byrjum við útdagssending klukkan 11 og sinna beinleiðis frá dystnum klukkan 19. FM, þútt handbóltsradio.
1: Stóla umrúðni hafa. Ég kom vægi, vaskimenn og ljótögn.
2: Og í trotturinn á FM1 er stólaver á Móvi.
1: Stóla umrúðni hafa. Ég kom vægi, vaskimenn og ljótögn.
3: Vel att komma ner till sändningen ur Bosnia. Nu är distar där vår och männer är uppfärdiga att göra sig klara till den första av två mån playoff-distan till hemsmästerskapet. Först så här nere i Bosnia, den sätten över spaldor, lejakvölde uppe i chattning klockan tjej. Och i sändningen där här är det sin dörr vid att finna några avskårer. Jakob Mikkelsen och Per Jakobsen när kommer vi i sändningen ner räknar prestat för att få året här om att luta bil. Så får vi jobbarvänjaren och landslinjen Hjaltemor Jakobsen som kommer att ta sig sin dörr om en radisten här. Eisen fink vi pratar vi Peder Brestorff Larsen, husvänjaren efter senaste vänjaren i Jarl. Så är det showande... Jag fick prata vi Ola Mytte, hon har en av sjötenskotten någon som sex kymmer han ägde avbörd och pjösar igår. Agnar Bresta fick prata vi han och jag har en av sjötenskotten av vännerna och så världen där det är medting att prata om dessen i kväll samman vi med Osbjörn Nattstad och Agnar Bresta. Vi förbereder sändningarna som sagt och Janne vi att Agnar för att få året och prata sin vi Jakob Mikkelsen och Per Jakobsen.
4: Ja, och så har det för att höra sig då. Last gång lastes lite energy här för att spela och någon gång till för att komma i stämning. Och ja, tvärs som rockar vi för att komma i stämning så att här och Asgore. I vart ska snacka en chans att ha vad är Meldres när kanske två truits i Boston ska Asgore eller så mamma där men tar för oss right now och sen Per Jakobsen och Jakob Mikkelsen blev det gender som bygger ganska tid. Hade till en point i redaktionen ta stod det i Kosovo, ett annat land här nere i Balkan och var vi tar för att komma till EM, ta vårt hit några med Favio Askarn så var det. Ja, och vi, kan man säga, var det upplagt att också, ja men så skulle det vita att det skulle röna spela sig till HM i Bosnien.
5: Ja, det lukkade så kom vi till EM så vi tillte att det var en stor arbetdag för att det är att tryckjocken plus i VM och jeg halte til at turen i Kosovo var sør avhåverder, og til å komme til Bosnia øsne en ekle avhåverd turer, til at det ikke land som man bare feres til. Så jeg kombinerer det vi at fylke landslinjen, og så at oppleve dette landet så, som vi da har gjort, til er sør avhåverd.
4: Og Per Jakobsen, nå... Du tog var den kokta fotboll det var det var du rullade av fotboll du visste inte fotboll handboll men du kanske inte var hooks när jag handboll men är så sånt blir sånt bit när du
5: jag ska se där det är som mer som sitter under linjen mer hans ren natur är så lös att han finner upp på och så ser han väsk så jag ser som jag har sett hooks sin rum att att det är faktiskt att servern ändå tar sig fri för er till han som funnit på det här.
4: Ja, og for dere som kanskje ikke kjenner Jakob Mikkelsen og Per Jakobsen, så kan jeg holdt til å si at ja, Per som dere har røttene, han er han arbeidet nok så langt i postfasjonen, som er som teknikeren Jakob Hever her, sier man seg. Og han er nok lærer i Østene, og jeg synes ikke noe utrette, spalt fotball, han bare vil fotballsvenner i Østene. Og Jakob Mikkelsen har jo vært ganske mest kjent som politiker og vindløsmøver, kjølpro, og vært i folkeflasjonen bare som løktesmøver og landsmøver, så han løsner vi lærere, med annet kjemmer, og til nek som vinner skott så där och jag husar vi får snacka sen om temperaturer där så jävla det var kanske sin sälja tur men också fiska ska turen är nere nu och sen förnämma det kan så är det de yngsta männen där i hemnon och det för några klockan så gick klockan 5 eller också mycket morgon och helt vi var hotell då nere i Bosnien klockan 3 om natten och så var tanturen.
5: Det var en längre tur men och är värre syns det i vad samma hur så man får över fyra timmar så innan vi kom fram, men tror jag trummar ut i ett flickor var flåvaden det var sträv, men vi var relativt väl fyra halvtid där vi så kom jag, kjolt om vi inte är under lunch.
4: Ja, Per Jakobsen, nu är det en skift hotell och sådär, är det kan man säga, omstånd är det nere där rörst där man kom väl fyra?
5: Ja, här är faktiskt lika gott hotell som det hade i Kosovo för en år sedan. Så det är ett gavormstörs. Ordet gavormstörs. Annars kan jag lägga till att säga att turen
6: Ta långste turen, det var bussturen ur Sarajevo och till Tuzla. Det var faktiskt långste turen.
4: Det är så att vi kartade alltid 2,5 timmar och det är motorväver. Det var inte något som var ute så i Bosnien, det var inte ett annat. Men det var Jöken Bygter och Jöken Fjötlny och en busschaufför som kanske inte kartade till två gränserna som var inne till Chile. Men det kartade överallt i Sarajevo och i Jar, då det var en guide i en tur. Var det lycka kan man säga, råga lite?
6: Alltså vi är kär i ur Sarajevo är vi bättre än till Tuzla och det här undrar oss inte att det är ett utnärröj och här nekar vi samma och Predrag Niklic som tillvaren som vi var samma vid här han säger att det är folk här i Tuzla hade gjort svars vid lunch att det är yngsta få nekar bättre via samband till Sarajevo och det tror inte till.
4: Ja, och det är alltså den trysaste byren i Bosnien vid det du sitter i Bosnien nu. Och jag kan minna vi sitter här utanför Justin Gross och spelar någon i Bosnien som skulle spela ikväll. Och vi har Jakob Mikkelsen, Bicca och Per Jakobsen och Klaxo VM Asgården. Om du nämnde ett namn här, Bicca, Predrag Niklic, en av de största tillvarna i kanske sälja 80-åringen, 70-åringen, 80-åringen. Det är således att du var formare i talsamband och tid kom ju i samband. Kanske lyckas sätta sin text oss samman om Gusti är att du finns att gå förra till den här som var jag guide att du kunde svara över där.
6: Ja, det är längst över. Men jag ska röna att stiftarna som nästa april. Det var således att vi 1925 då var ett halvolympiad i Manila och Predrag kom i till bordet av första linjen. Det är väl livformare och hållare och han kom så här och spurgade om han kunde sätta sig edda sig vid oss. Jag visste inte hur han var där. Men det visste sig att det är Predrag Niklic och han var där han var bäst nummer mitt till 15 år bäst i Uyheimen och en olja väl omtagt ur kända tillvaro. Så det var sin spännande att ta sig vid han. Han var egentligen fyrkommande och fryntlig. Vet jag spyrir han så du kommer till Bosnia och här är Kruč. Kruč är Balkan. Okej, okay, hva du att han olympiaterna?
7: I don't know.
6: Vad svärs han? Så säger Predrag, jag har inte kommit att följa den tur. Han visste faktiskt inte att följa väfnack. Och så för i gång då och talsamband vid Finke Kipas och Fyri att han fick vara byggvåg och tär omstör som han och annars yngste. Och han kom till färja och var så i färjan ett år och fick huvud till att färja ut till runt om i hemmen att helva stora kappingar och så kom att till färja här av andet först att helva där. Och det här är sera stora avskan, inte bara att helva är Klaxvik men att först att helva som valt.
4: Så att kanske till vildarlig kan man säga mamma mötte till vildare en person utan ända vita blå när som Joe när jag hade som du förklarade att ta för tossen rum att jag så bor jag nu i att Katos en klax så man kallar det här att Katan är bor för vi hade touch the flux när jag klax så jag inte några så det lite hus som var bort vi skolan och det här kommer sen andra bosnier en stäsk bosnisk tillvaro för jag tar på det här var ju mitt krux då.
6: Ja, jag hade ju ska bruka tog ju bara säga att jag ringde till Jakob på Lassen. Det var tar som hade 80 hus nu och där. Och han var så bojna så han ville säga ja på den här vägen och där jag spurgade han vad det skulle kosta. Han sa vi ska inte betala. Så han blev ordet spänter och det är stora tuttning för Jakob. Och hinna så inne fick vi oss nu från herra Mortensen sjöra av Atlantic Airways och när jag gav avtal om färdagsäljare. Så det var fantastiskt. Allt spalde vi. Nu minns jag inte spurning av det.
4: Nej, det var ju en annan bossningställer som du ens mötte som kom i.
6: Det är ju en efter att jag just avtalade vid Predrag om att komma till färja. Så svärm ju upp i etagen och hotellen. Nu kommer utan näst stärkaste tillvaron till Bosnia och säger, I understand that Predrag is going to Faroe Islands. Is it possible for me to come as well? Jag säger, tämma jag lukar kanna. Så jag ringde till Sunda Märkestöjen. Och förstallade honom att det är att han säger att nämnt den där. Och han var så att öjliga spänter då att Predrag kom. Men nu kunde vi få den näst stärkaste tillvaren, Ivan Sokolov. Och Sunda kanna vidkäften nu. Han ringde så att han lade att och säger att han är kanna vidkäften nu. Och nu kunde Predrag, när Ivan släppa att byggva i Kjallandjöntöjen. Så alltså kom Ivan till havnar och vant tillvaro i havnar. Så det här betyder ju ösnäck.
4: Ja, jag hade så nog så två av de störskaste bosniska tälvarna ända i förrjun nu ena tog jag så jag och Mikkelsen var vitt till det och förrjar här var ju kontexten är ju att förrjar inte här var IOC-lig man ska ha bara så vitt olympiaden men i talv olympiaden här var vi nu ser jag nog fjärs alltid värt, säger jag.
6: Ja, det var rättliga stort alternativ.
4: Det är ju några särskilt och nu röjnar förrjar att vinna så här HM-lottug i handbollstid och helgösen i handbollslinjen. Här var en dröm om att röka OL hvis det är möjligt en affär. Men det är något som vi kan ta ner till. Men alltså, Per Jakobsen, nu har jag byggt fortalt om det ser mig till sövna. Vad är det som Predrag Nikic lyckas som han tog en ordentlig hand nu i Sarajevo och gör rostig runt? Det är ju nöjliga sövnis
6: det. Det är akkurat det. Vi vet väl, ja, det börjar faktiskt vid att till längta köra så vi hörde oss har pitstopp här. Vi fick upp en kaffemån och syntat sig att. Och ta sig och tog myntig. Så jag kom med in i Sarajevo så visste jag någon kvar i handbojr och kvar i papjans handbojr. Han är en gamla pappa. Och så jag kom med in i mittbojen och så visste jag någon runt. Och här var det kända gentjegöter och kaféer och katedraler och kvarta så in.
4: Ja, och det är så läs jag Sarajevo. Det är känt för Ulla när jag kommer landa till steg i här. Man ser att Fyrhamsparta i början är ta Frans Ferdinand som var i, vad man kallar det, Arska Gröve och i Österrike. Österjunkaren blev skåten kronprinser, ja, jag kan nog. Och det är så läs att Bosnien har stärsk sampon till Österrike, till som är taget Österjunkaren och det var en nationalistisk arvill och princip som tjejtan. Vi har varit när världens syndrom till oss var det östen till kväll till Kanna och fungerar.
6: Ja, vi stod i stan akkurat här det hände. Oswald Simonsen var kommit på i Leugent och så är man ser att det högast här var ett stan här negativ dramatik var Leugentra och Fyrstan. Så kändes det väl att friar hövdingen i Höjvuk var samma vi och kontra lötena. Man ser att det var en hotäckande löta att Santa som sövde stan och Per, han gråter väl från Gustav, men jag vet inte om han yngste att jag skulle ta och fortälla om. Predrag Hefe Fincher ett nytt hobby, och det är en gång vi kallar beekeeping. Och han hever bier och vinner så här honning på sjur och allt det. Och han bjöd jag kom till en parst av oss ner projekten och vi slapp ju runt där kläder och döjla och upplevde dessa lötena. Det var faktiskt väldigt spännande och Fredrik hade inte lukt där han säger farväl. Det är en kort honning och trutja krockor som Per och Oswald är fink och kvar så innan. Så vi gläder dem faktiskt till där vi kom hem för att röra honning ner i en temon. Det var inte för att smaka väldigt väl.
4: Bosniskir honanker och jag ser att här är några mynta och vi har gått från Per Jakobsen och just nu fotlarmontering som kanske att läsa nu och hur sådär ja, som det ser på sådär och Friar Hundigen som Jakob Mikkelsen händer, det är alltså Oswald Simonsen som är dansk i första askåren här i Sarajevo, han är dansk som en av stånarna och jag är en av fjärs med till nängt annan
6: Fyrfärgen i Danmark.
4: Ja. Så i hux nu har vi finnit en också förklaring för att tycka om omtäckade tur och det var en sån där stiftelse hem, eller långt in i den samma hemturen fortsatte, men det var att täcka stiftelse tur i, men trädelsen som det är för att tycka kvalitet, det huxade vi ett enda tur i Arme för evigt till Jalsbrovinnare Jocken Hjalta Jakobsen som är också den här lögnen. Nu är du, Jakob Mikkelsen, nu är du fyllt vid handballslunch, du har spalt och nu är det så att döttren Kjallar Dorta Thompson är nämnt nu i HSF och jag vet att Kjallbro är parstad stolen och så till den som är fyllt och den är för er förskur handballt kom till att stanna nu att jag menar i skolklaren.
6: Ja, jag vill säga att för 2017 var det skuffande att det skedde just och vi var öde när vi tyvärr och på ett hängande här kan man säga. Men möjligheten är det här just nu. Vi vet, jag var inte näck under bosniska livet. Jag skiljer länet att det har gått liv och vissa tar räkat dagen och vi vet inte är det här så är det absolut möjligt för att det här bandet. Men jag har alltid, jag vet här var så näck att gå spelare och här var Elias och Isak är skatter som är två likla lögare. Så vant är att inställningen av spelaren är så god att ta för att ut allt det här att kunna. Och räknat av dagen så tycker vi att vi kan få ett gott urslut.
4: Det handlar alltså om att få ett utgångsstöd jobb. Per Jakobsen till Sörsjön, nu nämnde det där när de kommer att sitta. Nu vidare är det säkert att stänga på Sörsjön och skorvera, men det kommer vara nära tusen och är det någon som larmar sin morgon är det. Tiffra Sörsjön är det inte jag tycker, men är det helt några kvar tipping till kvart?
7: Nu säger jag att börja vid att Sörvan har inte tittat sig och jag kunde kanske ha sagt att i vänliga Störvan inte tittat sig. Vi vunnit i Kosovo och det är vi stort att ha vunnit i kväll. Det är fantastiskt.
4: Och det är alltså således att först fyra dessutom i kväll och så spelar linje att vi chattar nu lägre kväll till sammanlagt vinnaren till HM. Jakob Mikkelsen, Per Jakobsen, i sista söndag fyra till vill sätta dig ner sen vi åknar löt i och liksom dejla tycker jag söver fyra Jakob till att vi haft en rätt avvärdan tur här i Tosla och Sarajevo och önskar att det kan vara en dessutom kväll.
5: Tack så mycket.
6: Tack så mycket.
4: Det var alltså Tarbar, tvärdagen för ska Askvarn och vi får nu att lycka sätta att du har ett landslig sang och så får vi ta få vidjan av hjälparvänjaren Chaffarin Hjaltamor Jakobsen.

Shifa Gotu, the hopes of a nation rest on his young shoulders.

0: Skóla umröðin í hafa, ég á vægi, vastjumenn og ljóttökna.
1: Við erum eftir hér úr Bosnia og Tóska að lukka síðast að við höfðum planlagt úr Jóhanni að, að við skulle hafa nægja metingar um, um dystinn og mann tóra sindir illa vera sinni kritiskur tæg og allir þar störu landslagarna hafa sett sig bænt við svinnar og hún er síða ja, alltså att allir að þeim sterkast að þeim hún Peter Grögg tæg svo hún Rasmussen, Lillan Fósin og mittl anna men við erum svo finnst ég Jóhann Vennja en tjók hún síðan ég Hjaltamór Jakobsen og Hjalte tíða ekki haft en fund nú við öllum Kanske frågan syns inte kvad kvad Atlant har vi funnit något kvad kvad det har pratat om.
2: Nej, till jag en gång av Atlant tog som vi där har fokus och tar sista delen där. Så till bara repetition så att det lägger en lucka på. Så alla avtalar som vi har var bäj och alla på varje så tar mest av bara repetition då.
1: Kanske frågan syns inte kvad är det som Atlant är vid det som någon vi vet att vi där har stöd en ekmod av bosniska liga där är nog stundje fötter som fysiker.
2: Ja, men vi har hukt efter att här var några säljare och allops. Några säljare och allop och det har vi så jogging inte och tidigt här profiler i joggning kvar kundar, kvar kvarskott, kvar släpper tjota och kvar släpper dra tjota och när folk sa att han går strikläggaren ur Flensburg och alls med sig joggon så är det symptom bara. Vi vet att vi har så mycket gott och alls på alla till bara att repetera att lägga åt tingsen som vi har gjort nu det så kör.
1: Kanske alltså jag syns vilken alltså om det är all på chatten alltså kvad när glunda kvar kvar helst vi vill ha skotten komma fram.
2: Jag tar mig gärna shot av Bratt och Batch någon alltså längt ut ifrån. Och tar mig faktiskt en gärna släppa shot det center Mittarsson vi vill inte ha skott från så eller högre vänk någon och vi vill inte ha skott från Signe och vi vill inte ha jogging broad och Mittarsson och Jakon så det är tillräckligt som fokus har lockat till och inte ner så måste få något längst skott utifrån här vid röra ganska sönder vitt där eller ha en gång block som gör mamma och Jakon gå och fortsätter.
1: Och är det alltså sådana avtal som gör det vi vill göra skott om kvar det kommer från är det avtal med vänjare och malvänjare eller hur svårt det kommer till?
2: Nej, det är det inte efter hur goda köttar är där. Alltså, hur enläggare har varit där. Vi mötte ångt till dem som spelade med Montenegro. Då har vi inte skott längst skott. Då tar vi lite hellre fram och röra vitt där. Men vi mötte inte att dessa köttar är ganska låga goda. Så här vill jag hellre vara mer kompakt runt om strikna. Och så tar vi med att hvis vi bara röra vitt där eller lägger en blockad så har vi det inte. Eller så har man inte en gång.
1: Nu kommer det liksom tulle här till Bosnien en ganska vanlig player till haft tvär vänningar i nere som man ser stöj i rakt och är det nöjt att vi tar sin resa eller vad gör det bara inte andra stund?
2: Ja, vi är väl nöjt. Det är dejligt att komma i gåvar tog. Det var sträv jag färdas nere bara inte och har haft tvär dier här med att gå och släppa att inlänta svönen och äta ordligt och ha några ordliga vänningar. Vi tar finns inte nekvurser.
1: Och som har Jan spyr om det vi manglar en av att fira att de har större profil någon över det senaste åren så Per Usak Vältspull in i Strikne och Elias Elsson Kibakut som playmaker är det like, nu säger du Jan det var sin reputation men är det några like, lösningar eller några like, läger som skulle finna få några like, avbryr och se eller hur ser du runt och löst han troplägaren gasar in?
2: Vi har aldrig vid här var fyra gånger det sista kanske 2 år nu och på förra sätten så för ålder eller Elias har manglat så tog jag vad här läggaren som så förstår jag Roberts idé med Donald Golden League har varit här här där finns det här har massor av något och benen och det har vi fått alla i små detaljer spelen gå an landstid små detaljer Elias helst var vi så vi har fått alla då att här läggaren som nu

0: Vi är efter här i Bosnia här den här slutna för att prata lyssna om den dysten och idé och vad kan vi kunna komma vänta av den dysten och tar experterna jag finns vi med det är sån det Agnar Brestad som kom natur och så har jag Esne Osbjörn nattstadur allt välkommen Osbjörn.
1: Tack för det.
0: Osbjörn, först främst alltså kvad är det du väntar av när det är sån mot Bosnien guld?
1: Det är faktiskt lätt att man ska vänta. Man vet att här nere i Balkan är Oskarna nog så äggsliga och det har ofta lagt störst tröst av domarna och det har vi där som följt av och kunnat vi in i middelen. Men akkurat nu vet jag faktiskt lätt inte. Anker säger att bäst spelaren i Bosnien är inte vi. Men anker annar hälter att det är bara röjkslör så lär sig att man kanske fyrräggas på att han är inte vi och så är han vi och så är man själv klar på det här. Men är rakt vi att Peter och Hjaltet här har fyrräggas på båda möjligheter. Så vad och så tja, det är ett landslig här vid och här särskilt uppslutning skulle vunna kurs är sammanlagt rättligare rätt. Men hese dystrum är åttan iva och medaljas trubbel, men är ju alltid positiv så jag tycker alltid på det.
0: Agnar, Sjönne, nu minnas vi det dessen mot Norrmakedonien utvattlet som kunde bliva ett rull tryst om man har lägar ner och om man vantar när glömde det samma av det och jag kan säga Agnar Willemsson, Jönne, en 3000 askvar är här mot 500 dem ner som har ultras och sådant. Det är ett tryst vid Sjönne, inte är det helt vänner vi för förrigen. Ganska, och det är så att vi kommer till den här FN-finalen och Björnvuk.
2: Ja, och så har vi det lige spalt några utdyster här i Asgården. Ja, men kanske inte på samma... Alltså, i helt det man sa att han också tog i Norrmakedonien att spelaren var avskar om sig någon. Alltså, till att han har en playoff-dyster som var för tömnaren så gärna här. Man har ju vunnit vid tjej i fyra i förrigen. Tappte vi åtta här. Så kan man få in och ta som domaren och ta som oss för avskar. Ja. Ja, jag skulle nog nå runt, men lätt affär är alltid för när spelaren är inte så... Vi såg inte som en vaxel i Jöken Trusch-Mnotter den dagen. Och det var med ett annat årsaka om sådant. Jag hade aldrig i ett annat sted nu. Men till Angelina är att man var inte kört att man möter. Med landa i Askorn, men Östern ganska la bosska li som här den här större profiler är farande av det sista tog in och tar det här ett attalig skifte och här vid för första fär och i tre och halvt år skulle spela en kappingar det stått han Elias och Kibagöte och här är så väl spel som kan säga en av de viktigaste spelarna Östern som under kapping helt inte vi så här är en näkert outkända faktorer att lyssna som oss spelar in ja det är öliga illt att säga akkurat kan vi komma att sucha men det är vi näkert för säker. Det var en extra strafskor plus någon och det var inte bara att lösa det.
0: Vill du säga, jag har nog varit på vänningar där och det är inte immest kvart att jag kommer att pröva. Så att vi skulle ha en avlösare för alla mittund och vi ska alla mittund äga plus i att jag läser Kibakot och kvart tar vi nästan med om hur är han där som ska täcka sin mer rabbladas i det än mer vanligt.
2: Ja, det kan synas an på kvar vi spelar. Så jag har läst en hjälte, Maria Kronseida nu, att ha varit någon som kommer åt sex och det ser det snill till. Och här halte jag att jag bjöd mig själv inte på alla mittund och roa eller som Kibakot att kunna lösa det här löjtlådan där. Men det var sådär sin anbaka för hur sju vi drar jag kommer att spela trutchen högre än Duncan Willem Paulsen över i Alpen att ta in att ta i visst ju jag tycker man får röna att kanske en gajma Willem till värgerna nog snäck så tar deras stort och så in så kommer Willem inte att alltid spela i Alpen men det är åtta nivå i ålder mitt och så kommer jag styra då men sådär sin anbaka kan man väl häva alltså Bjarne Selvind är nog så skarst på banken och han har spalt fem årsenska finaler med en pall mitt under och eller sen kibbo och inte har spalt handbult och en man eller så där det tar kappingar när det inte är. Men Pauli och Rowe till halvdigt av Wistio är sin tattar spaldis av vänningar just mot Italia och tar lötnar då var inne i Oslo. Jag ska sälja pall mitt under lötnarna. Jag tar er klara att häga en större roll i Asien i lötnarna. Och så är det sin andra på Gustav Renka och vad för ting man vill häva. Men mot cheat, bästa cheat är att vi kommer att börja vid Willem, Ola och pall mitt under. Men ja, vi får se.
0: Och Björn att lönas så väldigt med sig när nu manglar vi då Isak Vällspullen mitt fyra och man kan ju inte gitta att det var Pat Mitchelson med kvart ett unmätning för kvart som är röta till plåsen i mitt fyra så kanske inte vi lukar den skift som är bakom.
1: Alltså det är vantigt att vi är Peter Mitchelson för det mesta men själv är heavy en av honom om att Peter Grok kommer att spela en rymning av Storna Lagklod. Kanske i höstest någon tror jag att jag tycker vi att det som han kan komma vid på alla matar, alltså stöd och fysik och styrke och allt, att det är inte några som i halten några annar hever av landslun och åtta att täcka några från Nörkron. Och det, vi kunde gott vanta att vi kom och märka till att Isakic vi säljer värre på hörsten. Då sa jag om tjej mot sexspel i Janne att det kommer att jag märka sig att kanske att vara den viktiga spelaren i hälsen och spelstolen att här är väck. Men himmel in, alltså Thaise är en läggare som är har en chans att göra synder undermätter och i man kan säga landslagsöppet och strykna, men jag är vant att det här är en fysisk här distressen och tryck vi att tränare vänjar i nöjaste att skifta synder ut och jag har alltid ägst att där kunde det att vi hade en ekvar stärskar värdelägar som kunde bejdäcka tröjor och med serias, det är inte problem alltid.
0: Men alltså då säger vi det kan bli en fysisk distor, alltså att den första fysiska man tar sig om till John, som oftast Pat Michelson och vi tar sig Peter Krog och sådana. Men det är ganska inte på några stöd som den bosniska liv som har en fysik helt ivrig att det är väl också där som man har.
1: Ja, alltså hvis man ikke er ganske etter støtten og vekten, så kan det godt være at Bosnien har mer kilo og så fremvis, men altså hvis det ikke er etter en mann som Thijs til dømes, han ser ikke ut til å være middelen der aller tingste og aller største, eller han er lenker, men han er ikke han som ganske fytler mest i en håndballsvedle rent fysisk, men han är alltså i mina ögon han krut hamrande stärker och alltså sälja vis Peter för slutspelare Ricka Peter Michelsson och han så är sen in the middle and shifted vi Peter Krog, alltså så är ju inte så där bench för till som Chimra Decker eller till Tobias och Chimra vara mitt för till att här tycker vi inte att Bosnien är näck framme för Jokara och så är vi där hur ska Jokara komma och spela samman.
2: Ja, och det som jag hade all mitt att säga till jag kommer att ha det samrådande mot ändan att på Bosnien alltså profilmässigt passar nog så att förgör till att alldeles vi såg dem mot Necro i EM här vinner vi 13, alltså är ett liv som mindre sin romant Necro och öljan är fysisk spel och en stor skyttare. Vi såg det som kom gängande i Hötland att det var lyssnade hackande för spelen med Tinkry och Ösne och det här spelen också inne i där kvick födseln till Jokko men kunde se det där och vi kunde få se det alla upp och visst det förr jag spelar tjej mot sex så fär Bosnien inte så fär Bosnien inte spalt i samma aggressivitet i försiktet som visst sex mot sex så förr jag förbrukar tjej mot sex och antar till det här och till större tempo in i stöttsnån och så i värgen självande det kommer kanske längst skott mål in som man gåtager men vi kommer också att få några skott här där sin truster och till det här som vi ser Rika Wellman mot Necro att Paul Jakobsen tog oss till skott neka dem skott någon och Peter Michelson är ett handvärdespelare för han är han som har samma Peter Krog den största försiktigen som är in ja att ta oss kunde Rika också väl långt spelaren istället för att investera en några ordentligt kvitt spelare mitt för att de själva välja kan ha trobläggare så på tammandan är det också förtröjningsfotler men det bosniska livet, alltså det är så öliga ringt att säga typ som sagt de bästa spelarna i Bosnien är väck och tar här vad som haft tar inte vill lugga stäcka det största ärnen som där har varit fyr och i allt största var det enda spelare var det där ringt att säga EM 42 så följer allt annan lika standard som favoritter sammanlagt men avskan att de ska till spelaren ta kanske vi kommer att se så tjugo.
0: Så att jag har byggt sin mest till dessa vänningar som har varit med en vant på båfärgen och haft sina folk så att det är väldigt stor här och mitt som ligger ut i vinstra batch och ska blitsa helt in ett år. Kan ska vi en sin förklaring om hur det är man hur Peter också här kan vara en gullös?
2: Ja, men jag hade sett det här i Oslo att Elias Kibba gått och däcka i vinstra batch mot Montenegro och Snake. Här är alltså faktiskt Elias. Alltså man kanske ont med drank sig och så går han kan väl välja det han spelar ju så rena värdet standardet det handlar bara in i förstår det så näck och till nocktema vill att ta ta klar klar cross up så kommer Ole så kommer Ole Ferrer förstår så är att viss är Bosnien för skåta så blir det att Ole ska skåta så sen kommer bara hoppa på inte upp och knalla för knalla till vid max max kraft men att ta få pressat och sen tror jag sen kanske till att ge en tekniska fejler så det är nog här tankar gång ner med de ser ju så vilda minne men här den också kan kunna ta mannen i Madrid och vinna det duellerna.
0: Så det var att lucka först och främst lucka spyr om man kvar att gå till Javriger och just när det sen jag vill ha en retur dit i förrän läge kvar det att jag kvar att gå till Javriger men det kvar det att jag listas Javrig och tycker att du kvar att vänta dit och spjuten först och främst kvar att gus som man gus ska allt av era armar mot varje.
1: Så först av allt så ska det, hvis man tapper, så ska det gå sig för så största man följer att detta blir mer än trobult. Som det lömmes för 2 minuter sedan mot Norrmakdonja, för jag vinner vid tjej och hemma av allt i fyra dysten. Man följde sig inte tryggan, men man vågnade tog jag, man visste att man vann vid 2 mål och så var man säker att man inte var glad och så tjej mål, då var man vannande är det nog och det var det alltså inte är inte lika bänken här för alltså det vill säga jag vann inte vi tappa i 28 målen och i alla fall det har gått värre vi tappa det här är en jag vann inte att det var i alla fall en öde jävne dyster och det är det allra viktigaste för mig är att man ser till att spelaren är där manglar inte nek i alla fall för att klara det och som aknar in jag i Janne att mot Norrmakdonja så var det kanske inte var det Erik som var här läkaren var mäster och Askarn och tog trusten som Askarn kom vid och det tycker vi inte att göra det och jag halte att här var flott sin nek inte minst tackar vi Jens som är mentalvänjare och så halte jag att och att ta färre ett sikt någon där har var störst fokus och inte att huxa så något om att Elias och Isak är vi men jag vant till att jag vill ta det och jag färre ser färre vinner vi en mål och ta kommer det nog rymlen en mål 2-3-1 vill vara färre.
0: Och nu säger du att du vantar det här men det där jag känner att det är väldigt nästan tidigt att jag säger alltid hur det är till att gå till average isen. Skulle nek för mål var kalkundar. I princip nu tappar vi Arden inte gå till Jarn Retordesen.
1: Alltså så ser jag 5+ till Stars Rombrot och jag vant inte att det kommer tatt vid till att det kan vara, alltså tror man allt kan det stadig kan vara en rättliga tatt i dyster och det kan man kanske gå tacka ta man är utanför det här tycker vi inte spelar en vänjare gå tacka men det här tycker vi att spela vid som är utanför vi kunde gå tacka till att tror man allt här kunde vi gå klara hemma och här vant ju faktiskt att vi vinner rimligt tycker jag säger.
0: Agnar, först och främst hur gör du innan så kvart är go teach till upp er när det skulle ända?
2: Alltså spelaren skulle bara hugga som Auriga först och inte hugga så snäck om det där skulle vara rena tjeta sekunder för att vinna Hampus just det. Men alltså vi ser innanför jag ser 4-3-4 mål som Ospen säger så är det samt tror jag att ta er vid en okej stöve. Heima var till ena gamla och så att en distrund tar vajpman och kräkaska till. Vi ser ut dem så jar att Nyland och Holland tappade vid 2 mål i Grekland och fyra dessen här. Nyland är nog större för vissa för att vi är sammanlagt. Och här tycker man sig en känsla av att det skulle ha något ordentligt hemma att vi tar med spelaren för här. Och kanske man får också det samma förrigen. Men det är inte farligt att man får in och rockna och bli för komfortabel. Men visst det är till att det blir en distri. Allt det som vi såg där vid kvinnan i Portugal så är det malersök av er. Alltså om man är 18 för att också tänka malen så har man gått innan minimera det. Och visst det är att man är framför så man inte blir huxa för den konstövna och till att det är så rejält kött till att man får panik och så där. Alltså, nej, men jag vill säga innanför 3-4 mal, visst det är att det är en rinkedauer eller rymmer rinkedauer i Bosnia här i EU-vägna så kan man gå och täcka det. Men vi skulle helst bara vinna den här distan till så är det här ett ödligt bästa korsen som du har kunnat.
0: Och vad är det för då?
2: Jag har ju en sån känsla av Bosnien för att vinna tepperst. Kanske alltid drar hemma av ett litet snyggt okänt faktorer. Men jag vant inte att vara mer än 2-3 mål på ett nu. Men jag syns inte att det är pessimistiskt att utmarschera Bosnien som vinner tattan syr. Men det är optimistiskt att syra att jag vet inte.
0: Agnar Presta och Spina Sand, tusen tack för att det är brukt Sean ändå att vi har kunnat här och idé och ska Sean det med att vi ser bandlades från dess någon här i Bosnia och vi har från höllen från klockan Håkon Tjejver där vi börjar vara live och så ser jag bandlades från dess jag är från dess någon som är rör och i förrjön lägvalde klockan tjej så in till ta så ser jag bara vid hörast
3: Stola områden i Hava jag kan vara i Vastjemen och Ljotar.
2: Då hade vi i Bosnien när jag när det är nu går jag går till fyra till så uppkomma större uppkomma.
4: Nej, nu har vi ett ja, kom och måndag ner, sent sent men så jag finns tvär öl och gå vänner här i Bosnien och nu är jag på någon dem och så inte det Nico Nuslager som får en större roll här för så det är Nico var vant på jag offensivt och defensivt men jag håller vid det kommer väl för att du och vi är klara till morgon.
2: Ja, du har shoulder nåt det vill nog klona så till mars eller så köper jag dig och filter den här album så kör ni alltid. Jag hade kött till spalt och sån han så inte finns det smal resor som inte rat tap tog jag under två ting att du ska ta upp att så jobbar då ganska fair host like låten när så att album men så där allt hit cut kanske som händer.
4: Nej, det är akkurat samma som Talia så vi så under det lite ölande på Akonbarn men nu ja nu då så är och så där alla och Roe och Bjarne som kommer att alla snägga spel till här och tävlar så lite prova för men jag kan ju få där öla Svensson att få oss med notnar och tävla vid sånt ja vant så vänningarna är och till ja rätta nekta samma och ta öla klara.
2: Det har varit något som skimmar sex i album. Det är något som inte brukar den här. Men kvad är det för efter när det är färdigt? Är det så att man får ut och för att vinna dysten eller fem minuter och också investera det är en två mål om månader i invin så är man helt tjönaktig till att så kan vi mindset är liksom till dysten morgon?
4: Jag är sure vill ha också att säga när det kommer om resultaten men till den här bara vi ska få in att jag spelar och spel och så ja, alla är klara i att vi kan gå upp och blåstra om eller ja. Kommer ut och så sända plus touchel där om till en ordentlig backastämning och där få allt vi ser från domaren och allt det vi kände öde klara på men ja, vi ska bara ja, spela och spela inte med sött som vi gör nu i Normakton ja, och vanligt har Lars Neck för dig och ja, plus två, minus två allt det är öde gott att kunna tagga härifrån och så vidare, och så vi där var en öde gott hemmaban här i förrigen och här ska vi nog vanligt klara att lösa det största uppgavna.
2: Ja, och det är alltså Dustin Martin och Dustin på chatten där kvart sammanlagt vinnare för till HM i Torsland i januar. Hur stärker er alltså när HM drömmer och viljen att komma till det här HM-ända spelet?
4: Nej, allt jag är öliga stärker nu att det Nåda Jackson och Jack i Normaktonia ta 4-5 år sedan då vi tappade vi ja, det vann vi 6 hemmabanan och tappade vi 2 utbanan och ta tog tungt bakom till Orange Line ut så kör nu har vi väldigt två EM ända spel och nu vill jag väl ändå köra Stefan Lee där har med oss spel och ja Bosnia till matcher och rättliga väl Bay Office the Devils efter att den här grupp tungt lagar så vi skulle dansa vi
3: Stola områden i Hava. Jag kan vara i Vastjemen och Ljotar.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú af að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og færtar vi skipet til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje gott nok.
2: Fra Atlantic Fair. Vi døvna 19. til 21. mai ver alt jo av vinnustevnan Atlantic Fair i Klaksvík. Heile 104 fyrtøkker og fyrsta London vissa fram sinna tænastur og ta nutjast at det ødje. Eisen vera nekk vera avverder og vi kommande fyrlestrar. Atlantic Fair. Här vinnan hittest.
3: Subaru är lustötenom. Nu i flera elektriska bilar. Kom in till Berg Motors och röj nutja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,995 kronor. Kött kommer eisne Uncharted och i Outback. Subaru. Fyra julstreck, tryggt och ganska, du kan sluta. Kom fram vid av Berg Motors, ett av vid Jokon och bm.fo. Psst, upp till 20 garanti vid Subaru Safe.
4: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och näckvanna. Följ bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Björde Gullbors. Vi suttas av Hotel Brandan.
5: Visste du att som gullukluggon bjöd ägst vindu och hurra till vindna, bäget luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en trädare runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till till gullukluggon. Gullukluggon. Hofta Jack 2, Gulle Veit.
6: Klockan är 12, här är du inte av FM 1.

stabilisation och fasthopp och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, höverbrynne och astma och ära luftbarnar till tjur? Låt oss tycka där att här två andra inuti är bra en luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationen i följd. Som livesgåkande vajdare i hästen och ögon rensar vi stånar, skit, setus och uiboer. Inte du att få ventilationen att rensa och räckligt ettligt vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Det lär sig just nu också om sitt inne omkvarvet.

0: Fletcher Dustin.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi läggt i på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, vita vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31500. Jamin, tún kattivöidarinn.
1: Subaru í stortunum. Nú við flera elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kronum. Kjøtt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, tryggt og gøska, du kan sluta av. Kom fram vidt av Berg Motors etla vidt av okkun og bm.fo. Pst, opp til 20-åre garanti ved Subaru Safe.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
3: Sendingen stola av Torshavnar kommuno og Malaramastarnon RND. Og i trotteren av FM1 stola over av Movi. Så færre vidt å si fra fotballte, og nå da hin halvfinalen, hin fyrre halvfinalen, hun mittel Happy og Vujink. Hun av overavet til Gundadali, og fra som over Runia Reinatrø. Og hvis her hever han Gerst Hansen, gående tilbake.
4: Jo, takk for det her, og velkommen innom her i Gundadali. Vi er her i Dördarvekre. Her sol og sommer, sol og bækker, og Vatlerin skitjer som vet ikke hva. I alt disse vatleren her Sintur Ørvis en vatler i følgen, til at han kastet jeg også nekmar atter en vatler, og i alt i øsne at jeg har bitt i mørkt at løykerne gløyer nek ofte i hese vatleren. Vi er starter her til semifinalet i Steipa-kappingene, Løkmanns Steipa-kappingene, og det til distinne mellom Hape og Vujtjink. Og det høymalige og sånne vanlige blodsen. Reier og svart kjørs og kvitter, nei, og reier hoser. Og vi kan røyne sånne som og farven som alltid til det gjelder seg blå blodsen, gjelder seg blå hoser og svart kjørs. Til dette nødde skal høyne vi og løye på noen og Ja, anker vil kanskje ha sagt at det ikke er dømmer som er i form i førgen, men jeg halte at Høyne Vøy ser ut til å være i rymlig gøy form, og høysene dagsens fjørdømmer, Jakob Østersson Mår. Vi kan takke Aline i Jøgnån, vi kan takke Vujtjinka Løykerne Fist, bare Reina Trumal, så det Jakob Johansen, Aron Janskor Ellingsgård, kom nasser og gjøter, Jørgen Nilsen, Sjølve Vatnamar, Inge Jonarsson, Aron Benjaminsen, Ambjørn Svensson, Josef Ølvarsson Gleisteg, Inge Argrimsson og Oddne Noa Atlasson. Fra heimallet det Bjørste vil ta oss mørsk i mål, som det Hein Hansen og Atje Johansen, Mathias Voss, Dan Usoilo, Heine Sørensen, Ebie Moses, Eivind Restorff Morsen, Arne Morjansson, Storm, Even Bugge Petersen og Amidou Diop. Og vi standa nekker Hapjær 8-4, sin til Kjerter. Stefan Stendt 8-4, han finner en fiberskiran, så det en til Trutja Viker til hånden, og Barsal Vardom hever også vi knænån, og han vet stadig ikke hvor lenge tog til for at jeg kan komme over, og nå han i nei Loik Banauer. At se her i dag har vi så Gerst Hansen, en øyligere serfrøyger innenfor førskan fotballt, og Gerst, du er kommet til listen der, og du vant at det en god liste, eller hva det?
5: Jeg vet ikke om det er spennende å underla så mye art, jeg gitt meg at det er ganske enn mer at Man har taktis der bænt og det var liksom ikke skoet så veldig mål i år og her veierne kanskje er bedre enn Alibi så jeg vant med en taksiandist til Jajidje og det jo sånn fyrre jeg at var med distan så det var nok snakke avgjørt det det råkket ikke vi og det tve liksom sånn der Ikke man skal sært, eller kanskje man sier en sånn, det kører super vel, og det litt bedre av fjordet blåser vi lukker en stil som AB, og nok slengt opp til tror jeg det over, så det kanskje nemmest veveren ute i Europa. en kapp som det fjärde blåser så ja, nej det var nog inte något average där, det är också inte.
4: Linne har spalt för mig och i år och han tar vart han nettopp Wichiger som drog till långkratsrag men det var så dissor i Göt och har väl läst att ha och så kom Wichiger röja till vi två i Malmö. Jag har inte hoktas inte rätt rätt rösten. Det är inte illa typiskt vi och öppna alla munnen, kanske 2-1, 1-0, 1-1, 2-2. Är det två jön som matchar kvart annan öliga väl?
5: Ja, det är två jön gaulig det har varit i flera år och det har varit i toppen någon bäget väg så ja, det är inte mer när jag står cyklar till annan linje och det är det inte mer och vänjaren känner öliga väl kvart annan och nu tar det bara i tafta med en och läsa kvart annan väl är och så det blir ju ofta taktiskt och det ska ofta bära mål som är ju dissen ofta och det tar vant i oss inte samma där oss nu och så blir det alldeles öliga spännande till 17 dissen om man men lätt om droppar kanske vi överraskar er där vi får oss brottlande under allt så
4: ja, lite så spärst vi det här var inte finns ju dissen Bruksland igång den tog att jag var två mans och jag var synkull och jackon som var inne i Malmö när vi mötte nere vet du att här var nog också ett hål om kromäskar som var ju så större eller var bara simpelt att hålla omstannes så tar jag finns ju bött här och så är det Habe som kan göra bulten upp Habe som spelar om man möter nere vet du och Habe gör det här som är blivit så populärt nu tar simpelt en centra vid att sparka bulten och dra till inkast. Att ha vi sett Jack Nygänga det i senaste, när Wichiger häver faktiskt och inte just att här nu i en att tog ja, så nu är du vänjer till första till Wichiger. Är kvätt i förtosen vi är sån här gäst? Jag börjar nu omtaka att lukka här först. Det är Aron Benjaminsen som bryter väl ut Jack Nygänga i högre sig. Släpp fram vid det första, han lukkar vi att detta. Dipplar som det var gärna, höjter vi en inledje. Stegar och åter och så kommer han vid inledje någon och tar kommer mitt i den fält över Skallaborstor. Moses tycker väl till sig och för så jag sätter fjärra hin vägen. Så får jag dra fram vid millenierna med bulten. Och tar en inkast till Wichig. Men i att du sänder inte. Kvart är enda mål vid att sparka bulten. Och det är bara så kött som du över. Så kött som du börjar.
5: Ja, jag är inte tillräckligt av oss när. Men jag har ofta sett att få bulten om man gör det. Så får man trust lia. Och han gör det. Hade man sett från Champions League. Och vad är det sen? Ja. Hade man börjar bara som spela barattor och så kör man runt och så bygger man upp. Och
4: alltså är det så alltså är man väl så bänge för Jerry Foyle nu om man tror sig gå och spela efter det där man sensor. Man vill hellre bara sparka bollen och delta i det trickar.
5: Ja, tackar gott för det också när alltså ja, det, men ja. Ja, då är det lite svårare att kvätt för då som vi är sådana här. Alltså, vad kan du göra att förlora för den här? Det är kanske inte nu så, men så nu blir André och Marka Bjerg kopierade det och så. Men så gånger det lite lättare så kollar det akkurat. Nu har jag bara snart hela tiden, nu kollar det upp som vann. Tack om du också med George från första skånd till jag. Ja.
4: Det här är HP av Bulten 0, Bjerg Vitalis Mörsk. Inne i Eknån Brostadje. Spelar till Högrom, Arty Johansen. Och så väntar det spelen efter via Bjergstad. Amadou Diop. Diop räcker sin droppet här. Spelar bulten under vinstrå. Har Mår Jonsson. Så finner han Moses. Färs röjliga tämmer alldeles bulten någon. Och så kunde Wichiger sparka bulten in vid natten. Och här kör han sen för att jag. Skallar bulten till Dan Vissoylo. Dan in till Ivan Röstorff Mårsen. Som är uppe i Mivädel natten. Han spelar sin tru i Mivärne. Nu är det så Diop som spelar i Mivärne i det. Samma vid Aka Johansson. Vi det att Bjerste, nej, kör. Barstall, Vartum är skatter, så tar här var bruk för en karnutjare. Constellation här. Och en som inte nämnde jag när det är sjående lätten Erik Sorga som är färgna landnatter och skiltiga länder att det är väl imest och med ett annat uttryck och attityda och tulldukt och han passar i sin plantage till och ja, han visste ju helt enkelt att han så hade varit inte grund till att halvdå fram vi här som samstarv med någon och tyskiller han färgen att då för att jag var sin lise och sociala och miljon om att han var skyldig glad för att jobba alltid i färgen men det är alltid att han är väl nöjd över vägkrig och styr.
5: Det är sån här norrmörn i Kjeldu han sagt mig att han var norrmän i Mivärns player av vi, ja.
4: Ja, Per Magnus Steirut. Ja, jag är klar för han inte vi, men föran inte det var väldigt långt nu. Nu har vi en öla väl spelat utjaktan här, men så kommer Fladjo upp och här vill Bruksla 4 regn stövån. Fick han en rekord mot på 16, något var det? Nej, han fick inte rekord. Nej, jag minns inte jag. Är sen tror jag skilt dig nu.
5: Just det där det står bara att det är bara Noah som hej like man till bara halv från andra. Ja. Ja, han spalt också halv match med han och Archer med var nu. Då för det sen då spalt backs point in till Wuching Ferris bäj målen så. Ja, så tror jag var faktiskt lite och jag vet hur mye verre konstellasjoner i dag, men mot det gjør det vutsing, så er det ikke Angus og Ampia spalt der, alle disse her, så her nå har vi rettelig løydan, det er også nye bakken, og så er her Hjalt Morver inne, og så raser vi inne, så ja, han har haft sin drink torsfort vi at jeg finner at det rødte sammenkommelsen, det er sammen spelingen av i berg og i verden, og langt fremme, så har vi, så ja, tar tar første og etter, og jeg har skiftet øljan, jeg har vi mot lille forhåndelig, altså.
4: Det HB Abelsenon ute i høyre siden, det Mathias Voss, atter til Aka Johansen, og så holdt det til Lars Bjerske Malnån, Bjerste, ja, blant de alltid Bjerste og Bjerska, Bjerste og Idrisen, for da har man dødd i opp, Rekas Indrop har lyrt Veltenon, spiller opp av Eivind Restrøm Årsen, så mittstår det Velten. Aron Benemsen spiller Velten om HB Verna, men dødd i opp kjøter denne Velten opphatter. Spelar åter till Bjärsta i Malnon. Bjärsta vill ha grå, Mattias Voss. Voss uppa Mina till Ivan. Och så ut till Hajna. Långt åter till Dator och så skiftar där i åter till Diop. Diop spelar på Mina. Hein Hansen är klar att ta mot Valtnon. Vänstern spelar ut Lankro. Släpp kört i Jöknon. Tål spel från HB. En av de fyra spelarna där runt i vinden var det vinst så ju nu. Armor Jansson spelar bulten långt fram till finner Storm. Och Storm släpper fram vid Wujing som har bulten ända åt han för det är inkast till Wujing. Inkast till Wujing mitt av Eknar Halva. Vi höger och så ju. Josef ständer klarar att kasta. Det kommer här. Kastar det längt fram till. Väl i sig av Akai Hannesen kommer med län. Färbulten nu till ett nytt inkast. Sinter långt fram i Vettelån. Annars kan vi se om uppmöjning till dessa idéer så halte jag att Habjärner har ofta finnit Sinter av Akarengon för att inte möta väl upp till dessa, men i huset tar er och väl vilja i Ivital idéer, gos för så jag suttar till. Men det kan också skildas att Wichiga damnar spela Samstånders som hessen dessa ner och till en toppdusser möter Kaui och Tuchil binder till Näka och Fölche Norri och Gästor kommunen. HB Abeltnan ute i vinstersøye. Armor Jansson. Skiftesøye. Ivel til Akai Hansen. Akje. Langer frem etter. Og Sint lager til høyre til Mathias. Lovas. Langer frem etter til Høyna. Missebelten. Selve kjører midtelen. Selve reker sin drømme om det minnen. Men her er kjørtelig. Møller ikke ferdig å kjøtte alle opp. Og tykkel til kan det bare holde røde litt. Spiller det rundt. Selve og Oddne. Atter til Veina. Inge. Det är Ambjørn. Ambjørn sender bulten upp på i högra hatten. Och här är gott plass till Josef. Josef sender bulten fyra. Men räcker så punkt. Du brinkna av Armor Jansson. Sender bulten upp efter. Attla finna Moses. Åh, så där Luika vet. Vad ska han göra? Missar faktiskt bulten. Luika vet att Ambjørn spelar Moses pura frujan som attas med vår. Och nu glöjer Ambjørn nästan. Ja. Ska han Luika passa sig inte på här. Men Habjørn slösar bulten bortsett. Jag tar gärna Wujingan så nästan. Så attra Habjørn bulten. Ja, det är inte kjöliga polera spela kan du gärst.
5: Nej, det är ganska liksom två liksom lite av fjärde och femta blåset och spelade vi skort superväl tja banlin och så. Ja, det är inte som jag ganska säga att det var inte taktiskt man hade kört höjler och så blev det så att det är inte sån krappakt och ångt utan man kan vara just en bästa av det.
4: Typiskt så har ni distrar som brukar för malen också tullja för att lösa sin drop det är att Bay är ganska sintur. Sintur fjolter från Jön Arden distrar briljant i att det är som du säger just nu Arden det är den stötaste vävern ute i Europa att köra sin linon och som hinner linon kör jag här och botten för det tackar ju styr för Ötland så det är man kan inte tacka några tro styr för det GV och jag och så kanske under affären här. Her fyrir åpnen av Atlasson om Kotl og Eknar i Holvå, fyrir Frysbark. Nå frattar vi det at Kaju lagt seg åtta i Sarsbyggjere og i bestu kvinnedøltene.
6: Selja Enstreitzer hever lagt KJ 8-0 imot Vujinje i topptisten i kvinnodvelden, ja. Mastertvelden til kvinnodvelden etter nok. Her kommer frisparti som, det har kjent ut i venstre hånd. Snitt av å gjøre, har begynner å komme midtelen. Og vel dørste av Moses, halte bøtten inn i avvetenen, enn av strikken her. Efter her pingpong, der her var en øyne nesting og part. Det ser ut som å spille av øyne nesting, altså, vi går stalt i. Ja, det er en øyne nervøst.
7: FM spel.
6: Inkast till Hoppe. Mattias Voss. Sänder upp bollen framåt där, point till Hattie Wickerna. För då Jörgen Nilsson. Så sätter han fyra ut i hotten någon, vänster hotten, men Mattias Voss är oallmäntliga kvickor och för runden uppåt där. Spel långt framåt där, finner höjden namn, höjden, lägger han av. Och Johansson som en längs sending från honom upp till Moses, men heller inte för ett nästa honom att få Tamaralda bulten honom. Så kunde Wichigan efter vända hivvägen. Och nu är det så Jörgen och skilla gott att vänta spel när han lät då. Nu är det bulten vid Öyla Lundgjöt i vinst och så ja. Och så är det en ögonlig sending från Josef upp mot Aaron Benjaminsen och bulten för det av Hivvägen Malspark till Habe. Det har lagt ut 20 minuter här och i Gondarelle i fyra och halvfinalen. I mittlen HP och Viking och gäst. Vi skulle lycka skulle täcka sin samman om oss här början. Det är inte så spännande och inte särskilt väl spalt. Och jag vet inte, här är inte med Malmö lite mer helt.
5: Nej, det är väl Ulla roligt. Jag förstår inte mot den här. Det var så ganska öliga gott. Det väcker öliga gott. Jag tycker inte att få upp till det. Så. Men jag vill inte minnas till. Det är massor av tog ett berg där och en distrikt där. Så... Är det inte det som du säger att vi ska ett mål kommer till andra linjen och det här kan lossna öll upp för avskåren, neutrala avskåren inte. Det här kan ska vara något skott för distan att mål kom, kanske något följa.
6: Happy är det bäst någon att det lägger in i avvitska halvorna. Det är upp. Spelar till Danne Söjland. Dan väntar i rummet högkron, spelar bäst ner till Voss. Voss röns vid en inledning, räcker på inte riktigt när Sölva vattnar mer. Det såg också harskt ut. Han fjörde där gammal med över borten nästan finns helt av sig här, men han visste inte. Så den här tar skift i rätter till vinstra. Diop. Upp till Moses. Lägger ner rätter till Diop. Och så håller till vinstra rätter. Arre långt fram att det täcker Stormvi. Och så får vi kan färta bulten om. Så kommer Darfera i Kjödalopp. Josef och Aron Benjaminsen. Ja, så vill jag gå spalt där. Det är där inne i Happefälten om. Aron Benjaminsen. När ska späcklinjerna. Och offentliga skott. Lägger ner till vinstra på den. Skjuter! Glöjer! Och så ändrar bulten nästan i Valdon, men här kommer ett flagg upp från linjevägen och tar vi er brukslag för Renk Stövå. Ja, hade det här som Aron är någon som går till att sätta männen och ja, tar färre ofta ut att köpa, jag vet inte, pilser och hotdogs i det. Och, han klarar väl att sätta det, men han färper inte bulten i Valdon.
5: Nej, det har varit ett öliga gott kontroll från den här butchen här. De har missat den vinsten som är isolat och... Rättliga sönder på blåsas när jag aldrig har på. Här är han fint där med vad han är på. Jag är nästan nära. Jag tar nästan jam och alla. Då är det nästan trutcher, latform och man drar in och så. Men jag hade ganska det som är över mankla. Mankla var det vuxen, jag hade inte omsett så större chansen där till mål. Så jag hade en rättliga större chanser till vuxen. Jag borde nästan vara rätt någon, det vill säga.
6: Ja, det var skott mot målvärden som Holbjerga i bulten för utdatur till Jörgen Nilsson som, ja, han fick så helt i smål till ganska östen vid en troplöjtje, men han var så regstadur och han tog till ja, var vant en av här tabarna vägen, men ett funt köttal upp tja just någon. Holbjerga är här var bulten, spelar sin runt i vägen och Atje, Björste så det är upp till Nekarmeter och Peter spelar upp till Dan, lägger ner vastor till det upp. Och passar till Danna Mine så väntar han rättan vi. Fär fram efter ut till oss. Ja, Arre. Jag vill försöka få några inte till här men han räckte oss inte när namn när kan vilja göra. Bulten för att lägga in till Bar i Wichigamaldon. Och så är det Wichiganer som kunde spela helt rejält. Det är kjöligt tempo. Alltså det lukar vi att man... Jag vet inte hur ska jag säga det. Man är nästan klar på allt vi.
5: Ja, det är sådär. Nej. Det är som du säger. Det är öda takt. Det är som man vill tjäna några följder. Det var en större följder här från Jan Frappe som inte kastar mål. Nej. Det är två liksom som känner öda. Han kan öda väl och vänjar känner öda. Han har öda väl. Och Det blir ringt att finna plats I mitten kedjan av banlinjen alltså ja.
6: Ja. Att det är nästan dam av en sån någon vinner det du går över det. Och kvar inga lev såna för jag men Jag kan köra brötast. Sen då har vi en bulten ut till högra. Har inne tagit bulten väl till sön. Lägger ner och spelar in till Voss. Voss att rätta till Baka. Och att chatta till Bjärsta. Bjärsta till Lundstrater. Jopp. Jopp på mina. Finner Dan. Så att Dan så kan skifta så gör. Räcka på inte. Hade jag sådär vattna varm. Så har vi Brian och John. Och att chatta. Och till Voss. Och så finner jag där... Ivan Röström har sin rull, eller inte till Dan, men räcker han sett Så är det någon dörr som vi en sin långre sändning på ett till om vi inte kan välja göra. Vi inte kan sparska bulten upp efter, men... Så är det Habjörn som ska landa till Hivin och så kommer Fladj upp och här är Ränk stöva. Ränk stöva, Vötra och Bruxla. Men helt östen är det någon jar och hukte det någon I Klaxvik och helt östen är tant det som är nog så laster sen det förra läget. Det var ju svårt att sätta något läget tag. Men så vi läser åt att det kom sen 40 och sjön sex mål till det så öligt och en halv läget. Så fortell mig snägt hände förra läget så en skundla fett fort.
5: Nej nej akkurat det hände eller något sådant läget Klaxvik jar och ta var totalt så det jag så. Så tag han gott bra där så här. Men så sitter jag som hittar ett ägglar som Rabeli. Jag saknar sånt där en två lagare från Rabeli inför år som var rattliga I sånt där. Det är samma skytte och Emil Grön. Jag tar saknar I öllen ägg var Alin. Jag tar rattliga I sånt där I fjör och var rattliga donaliga. Det är offensiva bärsens jobb. Jag tar att jag kör starta. Nu väl jag vi. Stormen finns inte fler mål men han är kanske inte så. Inte så I sånt där som Emil Grön och ja men samma skytte sakarna och öllen är kvar jag som är stor och stark och stod väl att föra bollen fram bergfra efter jetten all långt fram så ja det är körda rika att starta tar bort halde ich
6: nej det kan ska få in äcklöjning till att sälja en samma skytte han fyllt I öllen kan vi vet land ta hans spalte han var en troublemaker vi ska vara något lukt men han var som väldigt gjorde mot han var I vet land Det blev en sending sent fram emot Jonkun Hape läggaren först från Vietland och ändå utanför I Malspark till Wujink. Malspark till Wujink lukt I 16 minuter framvis Mallest I Gundadalle. Barer av Reina Trevien och Lenkund och Sparta. Uppe I hette jag Ivan Dressar på morgonen. Ivan skallar han hivet in, which kan få att hitta bulten till sin natter. Och ändå vet få ut Inkast till Wujinger till vänster sida. Inge Jönnarsson kastar in Amina till Aaron Jansgård Ellingsgård. Och så är det en nedsändning från honom. Skåne Habjärn är färdig och I Kjödalop ut I vänster. Armor Jansson för räckande fram ett er. Sänder bulten I fyra men får inte komma efter här av Aaron Jansgård Ellingsgård som väljer fyra och färdig bulten. Och där har vi inkast till Habe. Inga sier TJ, det vi kastet til Danny Søyla. Dan spiller langt rettår, de opp. Så det Ache, langt river til høyre, Mathias Voss. Midt av halven til Wijinje. Så det Ivan Ressor Morsen, sender ballen til fire. Godt innlegg han fyrer frem vi Øtlund og enter 8-4 her Malsparsk til Wijing. Ja, det var faktisk farlig å støve han her til Habe.
5: Ja, och det här var två stora matchfälten där som kunde bli farligt, men jag är inte några grammar efter att bulten tar gymmer in oss, men jag fattar fotbollen så innan och jag får inte inlägg från Ivan Ressa Morrison, så ja, det var en stor lydstöv, som man säger, ja.
6: Ja, det så kan jag hoppa att det löser sin droppe point, och det är någon. Nu pratar vi till Göte och är färdigt I tjum, och det är särskilt gärna med en kvinnor och Wichiga kvinner, 8-0 till KU framvis. Säljer rätter fick Malle för löt och sena. Så Papi Ahtor som flyttar spelare från högre till vänster. Diop räcker upp med linjerna, stäcker av, spelar Heijen Hansen. Heijen vänster ut högre. Spelar Voss. Voss långt fram, finner höjna. Så Reynarna kommer in och ivlappar innan dem. Inlappar. Habjørn Reina spelar runt att åter fra venstre til høyre åter enn en affær. Heinansen, og så til Mathias Voss, og så kommer det innlegg fra hånden. Han reker i høyre, og Eivind Ressler Morten, men herfra fær han nok ikke mal. Dette var nok så trupelt å få en affær, og presisjonen av hans søkende. Så det Mojica Malverien som kippet belten oppåter til Habe Verina. Og så er det Habe atter henne veien. Inge Angrimsson, og så skal han belten atter til Bar. Hvis for Trilla Bar så belten jo til Oddnane og Atlasson. Oddnane til Ambjød. Så Ambjød gir med det venstre atter, Angrimsson. Iver atter til Ambjød. Ambjød holdt i Liosef og Hagrabetje. Så en lang sending fra honom. Oppe mot Jakob Johansen. Han får en crushed Diop er sin tur. Så Diop ikke får rutt dårlig bortstår. Men det enda tog vi at Habjørn fremst er bøltene. Ja, den er søylo. Så kjister han søyo. Godt søy kjister i til høyre. Finner Mathias Voss. Så godt plass til honda renna. Etter en støve som han damer øyler vel. Men han i fyr igjen en kjøttom Wichigast leggere. Som heter Inche Jonarsson. Og vi har en øyelig avnøyv sending fra Mathias Voss. Ja, det var faktisk en alternativ til å snige her. Fra nettopp Inga Jonarsinne. Vårt forbølter av etter noen. Og hessen ble blekket ut. Så skal vi ta ut i omrekkast. Og inn i Vioi. Ja, Bjørn er at du bytter rolig opp. De opp til Dan. Hessa kombinasjonen har vi seg veldig ofte her til. Og så Dan langt frem etter til Eivind. Eivind røyner at det ventes her, et nest ikke. Aron Jansk Reiling skal komme i midtelen. Vindebølten, spillbølten ned til Vinstrabertjen. Jonarsson. Inge Jonarsson fører sin langt frem etter. Missebølten, atter er det HB. Ja, her er øljene ikke spill, og øljene er farlige om posisjonen, vil jeg sagt. Hvis jeg skulle lyst til den fyrreholdetjen, akkurat så som han er. Det er ikke... Det er ikke nok folk på stålen alltid. Men det är trots allt bara första hållöker av fyra, kan man säga. Hapjärn är ute i högkratter. Jesu Voss. Spelrätter. Ivan. Och så centrar bulten och lättar in i fälten. Och till dig vet han finner Stormbuck. Men bulten fyr fram vid Ötlund. Och ändrar åtan fyra hever rätter med allspark till Vujink. Ja, status att nå en kommer att styra gärst.
7: Nej, det är ju en spel med den bara 16 med den där som inte är så illa värdligt. Och ta annan liksom missar bulten så är så man skjuter att locka fyra att det inte blir en ordentlig omställning. Så. Och, men det kan skaka nu och så touch om något när så är vi har haft många spel och vad tycker jag i körda slappen till när jag ser lite av spel äldre så. Men det är inte så att jag har i Jorda som sätter jag det som det här är inte så. Och här har varit ett fint skål från Dan som fyrlöga svinnare, men nej, det är inte så att det ligger mål bara i luften ner, men det är aldrig kört.
6: Ja, det har varit Dan i Söjla som röntade sig vid någon skåta. Jag sänder 8-4-6 meter, men han får nog så väl vid Söjna och Maldon, en 2 meter eller så. Ja, nu får vi.

0: Så Ryan Crimson som räcker fram efter. Saknar mödlagar, stänger av, spelar efter till Armbjörn. Armbjörn, så kommer åttne efter att hjälpa någon. Röjner att spela bulten fram till Josef, ädnas inte. Men när vi är så mycket crusher här, Armor Jansson, att han inte ädnas av färdigt bulten och så för åttne och Atlas som de kallar Harry Fruisparsk till Jessner. Ja, väntar mycket efter det point. Han säljer att ha en Armor Jansson fyra stäbbelt någon. Han är ju öliga fyr.
1: Ja, och han lurde gärna östning av Johan och ta Aron sätter en tvärlänk fram. Men vi såg ju nog kött att jag vet inte om jag var den rätta kjöter att det kan vara att åtta som kött har hjälpt och det blir ju kört av färdigt. Men man släpper här som Aron och har plats att ränna så är han lydande färdigt här i Armor Jansson.
0: Vi hörde av Habbe som spelar sin gransmarspel i högra hodne. Bläckning efter 8-4. Tar för ett inkast på Sjursson. Mattias Voss klarar att övergå det här. Kastar långt framåt här. Finner Höjna. Höjna snittar bara bälten gojare. Och ända vi har vuxgärning för att fästra honom. Så är det Danis Höjlo som får bälten mitt och i anledde. Men det blir kört mer på Sjurtö. Han lägger sig ner i den här kan. Kjält om han fick något vilt. Vi såg Witch, när vi såg Kyle Leach i Bernadjar, han la en goa löt att han har finnit bulten mitt i anledningen till den här kammaren färdigt då. Åtning nu Atlasson. In Jan Grimson, och så är det Arnbjörn Svensson. Jag hade inte... Ja, Habia Hever månader med bulten än Witch i går, tjej alldeles present. Men Witch går... Tror vi gör det. Och nu vill jag som har en annan lätt här. Ut i högra hotna. Jörgen Nilsen. Stegar av. Spelar bulten från Arthur till Aron. Aron sänder bulten i fyra. Point i hötte jag det upp. Man ska räka rymliga gott inlägg. Ingen nu. Så vill jag vinna Arthur. Man ska räka också väl inlägg för att släppa fram vid Amadou det upp. Så där Aron väljer sen. Så lägger han till skott. Smäcka till med den här som får väl om han fyra. Och rakt i omkring på backan. Någon som lägger handbulten bär faktiskt. 25 minutter för Henrik Gondalelle. Framvis Antjumal. Vi är gärna hava nog det haft i bästa runden att ha i Aron Benjaminsen. Dribbla i Jöknån. Så är det Masberg här som ska täcka som matter. 2-1. Det var säkert Jakob Johansson som var ute och tulla in i fältet. Inne blåsa in. Och Tischlo. Så Reynald rör sig igenom. Örnvarianten, spelar bulten ut till vänster. Armor Jansson långt fram till finner Dan. Dan röjner att spela bulten långt fram till Storm. Men här kommer Wichigan i mittlen. Inkast vi till Habbe. Point 18-4 midlinjerna. Arre. Fram till Storm för snitta bulten på Gärre. Så är det Wichigan som missar bulten där vid vänster. Det är skockan i här river i Vilenka skulle. Bygda skulle. Gå syr det. Att det är Habjärnen som rinner att spela som har spelat mitt ner. Och Wichigan läsa stövna väl och vinna bulten. Och så får Wichigan röst ner ett frysvarsk. Så är det Wichigan som röjnar att bygga upp i vinst och så gör. Den här fyra är det Habbjärn som läser spel lilla väl. Det är väl lika väl tillbaka någon till Habbjärn läsa Wichigan väl av. Så är det Storm Booker som, ja, inte ett näst vi har finna vill göra. Wichigan kommer till nästa. Sölde vattnar mer. Vi ser sin framme till. Och här har vi bulten inte ut i sidan. Så är det Sölde som lägger bulten inom Habbjärn. Jakob Hansen rinner att trysta Aka Johansson och sin dörr. Det är nästan inte Noel. Vi ska nu vinna bulten efter. Spel på Jörgen. Lägger ner Aron. Aron har ut till Josef till högre sida. Josef. Och så finner han ett väg här vid Villagara. Och bulten där 8-4. Och här vid er hatna spark till Wijing. Det kommer inte se ut som om att det var Josef som var den sönaste av bulten. Men bägge domar och Lindberg var visar att det var tälla nu hotna sparkar. Och så ska inte Jonathan över att aggregera det här. Det är också att Aron player att aggregera de flesta hotna sparkarna. Han ständer er och

0: Kom til forsøk tidlig, men altså, ja, da det bare lamme, så det kan være rett å ræve innøv akkurat. Så kommer tverhendret loftet på en. Ja, han spiller stått. Tenker Aron vi. Aron. Og så spiller han fra Tortlinga i Andersson. Og så han vet ikke ordentlig hva det ikke atle i vesen her. At det var første skott et eller innlegg. Ja, gørst. Hva sier du om sånne hotnadsbarsks kombinasjoner? Fantastisk at det rikker, men jeg er oppfattelig at det ser bort ut det ikke.
1: Ja, og det var ganske himmelen som ganske skulle finne bulten og finne skott og alle innlegg. Det er ferdig stedet man har vært til å være til Aron Josef av bulten, så jeg har alltid sagt en drøtt ganske mange ferd.
0: Ja, så det har vi gjerne ikke vært stået. Dan finner... Han vill lägga det lycka vid att han släpper Jöknån, men vi kan komma väl med till något sparskabulten idag och hever innan jag hotna sparsk till Hape nu. Ja, så spännande tar för att finna på.
1: Ja, men det är inte gärna för att man känner det lite. Ja, det är det. Man tar av ganska fler rättliga hovamän och donalier och luftspel. Alltså Hegen, Diop, Moses och Ache. Så här är nog snäckor som är rättliga. Det är donalier, så här ska man vara mycket granska på. Han sätter det, ja.
0: Hattna sparsk til Habe, ut i vinst i Søyld, Danny Søyld, og en hånd av loftet. Og her kommer her, kommer midt inn i feltet, og han fyrer fram i Jatlom, og fyrer inn natur i feltet, og så kommer Skallare, men her sender han fyrer dette ned og ned, og så blir man spark til Wujing. Ja, her, han får bare sikkert en tjøkken hele lort.
1: Ja, ja, her fikk det lagt trusht av, og det var lukket vi, han var inne i stansjen, og ta han datten i det her, så her lukket her stadiet, Wujing, ja.
0: Jag har sett akkurat som jag har alltid haft det här är en smärtsnare mat jag tar hållet och sparkar på. Att här kan spela saker på tur. Men nu är det kött som jag vänjer. Hoppe ut i vänster sig. Danne Söjlo. Sänder bälten in i fältet. Jag ska alla borstor i första atlova. Ja, i Jörgen som atlar att luncha bälten. Men han fär skumper ridgen och fär så fri spark. Halvet tog med Lökter i Gundalalle och framvägs Anchumal. 0-0 i mittlen HP og Vujing og hese 4 og halvfinalene og i kappen som lagt man stebe. Den 17. distrikt er 25. juni. Så det er ikke som tanke å være for at andre distrikt er av påskene og hin er ta i slakt i her. Ivan. Ja, så spiller det vel. Nu finner de Moses. Point utan fältet. Rönner spelar ballen iver till Bucke. Ätnas icke. Vi kan missa ballen efter egna fältet nu. Moses. Närskas backlinje ut i högra. Sänder ballen i fyra. Över sparska borstor. Och så får han rulla ballen av Vanta Loi. Men har vi samlat på det. Helt vi kan lite öl längt efter. Släpp körda fram. Så som en inlägg ur högra. Och här är Barer och loftar ballen. Ja, bara kasta bulten in till vänstra. Inte Jonasson, så kan han sätta sig av fjärra. Fär fram vid mellinjen nu, mot vänstra. Och så får han östen fram vid söjlinjen. Och bulten rotar för det här blir inkast till Habe. Mitt ägna halvud i högra sida. Mattias Voss. Diop. Lara. Vänstra. Arina Mina. Fär bulten nattor. Bjerste ut til Hagro. Mattias Voss til Ivan. Ivan trakker sin rebelten. Vet ikke hva han skal finne på. Prefersier vetter til Hagro til Voss. Ja, så finner jeg vel Dansøylo. Så er det den i felten nå. Det er Heine. Og så er det ikke ganske kommet til den fastbarska belten. Det er å høre innkast til Hapi og Eknar Halvo. Nei, han finner belten nå. Ok, ja. Første gang ut. Diop. Aka. Finner det Dan. Dan ut til venstre. Til Aira. Aira sender belten inn i feltet. Og det nær vi at Moses fer høtt ja. Men her kommer av utgjengelig midtelen for skallet belten ut. Og så hever det Atur Hadna spark til Habe. Ja, det som du sier. Habe er jo ganske lykke. Det her var... Jag syns bäst att göra det som nackar nu.
1: Ja, jag syns det momentum lägga man kallar det. Och vi känner färdig kördla. Så att spela kvar. Så, ja. Tar oss tid att lyssna driver i Vrapi. Och är färdig på en sån högsta stövna här. Och nu sänder där alla där större män där får in till bar.
0: Ja, har pressat Vujga Vejna. Vujga Malvejan. starta nekve masse nu I femmersnån. Så kommer tver hendra loft I SFR, og dan kommer vi I håndhåndspersonen. Likte det øl, hjertelig I feltet noen. Hatta var kanskje ikke den beste løsningen til at alle løygerne stod og inn I feltet. Nå vet ikke man atle igjen så langt datter, men jeg også at jeg tar ikke stendt rett, så jeg synes du bytte at kjøper bulten etter om her I dag.
1: Ja, men då ska man alltid ha harst gått antal framers stång eller åtta stång så men det är nog det som när man attla det blir bara så som medelding så ja. Ja.
0: Inkast till HB längst fram I högra så ja. Mattias Voss ska ta den. Det kommer här. Kastar det in I fältet där vi snittar och gör det och så ändrar bulten in Chavuichi Gamavar ändå och han loftar bulten upp. Ja, Leiter sind jetzt in Möller, kann er sich das Spiel in Gang lassen. Und da wir jetzt an Silla, weil den Ötl Hegro. Arbeid Svensson. Ach, Ötl Bar I Malnån. Bar I Rattor til Arbeid. Så en längst sending fra honom. Arimor Jansson för Hötty A. Så da Hött av Hötty Ramine. Habjerne ville gärna ha ett frysbarsk. Men det vi ikke givet. Lite ping-pong här, det kommer ytterligare att få bulten ur sted. Så får en vitskrum kallt, så vi vattnar man också att ta vär och får frysbarsk. Fem och tredje minuter färger I en dyste som inte är så illa underhållande för den neutrala avskåren. Här är inte Malcolme, här är vi Oyn, Malmö och Lajaldia. Har vi en I rattor av bulten ut I högre sida och ja, rattor omkör lukna lösner vill jag sagt eller när jag kom för dem till banan
1: ja, det inte korna inte gav äldre med tiden har vi och han kvitterar att korna bara ut och såg in och så ja inte så inte så belera vill jag säga det är det inte
0: Inga så vill kasta framåt här att det har vi en som får till toska sig bulten I klara ja, fällde ut skumper från Jakob Johansson för frispark. Det täcker det skott. Och Johansson. Jag känns så trött like om det. Vi har dippla men Jakobsen kör bollen då så täcker det samma glöj. Reina Heima Oscar när det du just innan men för jag får dra vakna sen där. Fin sändig du har nu och du vinner så att sen det blir fyra Moses men which gonna få fötna. Så kommer vi gonna först där. Aron Jansson redan skvart. Ja, den ser bort ut troppläggare. Dröna bort in och utrycker Harbjörn bara. Inte kvän helt här var bästa lösningen. Amadou Diop. Räcker som loppade där. Ut till vinstrater. Are. Are sen bara framåt där. Attor och Arne Vutschka på in och Attor ut till inkast. Inkast till Habe. Kasta Attor ett där. Diop. Så det Bjerste som ställer mitt av Eknar I halvå som får bulten. Kände att det bulten länka bult. Och så kan komma till den. Åh, så det Aron Benjaminsen som färdvispark. Ja, okej. Det var öxel mot öxel, men kanske Dan var osnäggat till mannen bara, men... Aron, han ikke så veldig større av ekstren. Jeg helt at det var noen større løyere som skulle på en kvartler, så sa jeg det var han. Han helt ikke større. Men det var åpenbart nok til frispark. Kom så, Anne! Vi skal spille nå ut I høyre, og skjøtta seg jo, I måte vinst jo. Inge Arne Grunson til Aron Jansk Rødlingskart, enda en ovnøy sending frem etter. Vi ska samla på där. Ja, men först att läsa bryr jag gäst. Gå ska inte lämpa in sig,
1: nej? Jag kör hela
0: nu. Vilka nu? Nu kommer bulten om och har bevägna annat då. Och han färger under bulten upp här. Och Atje Johansson. Och väl, just här av Aka. Spel bulten ut till Mattias Voss. Som var läckaren attor till Aka. Atje utattor till Mattias och Högerstyr. Och... Så det Habjørn som kunne få et sindre plass I Udio I Vinstrøm. Men jeg tror det ser ut, det sent ikke. Altså, det er simpelthen aldri gang å rikke, simpelthen ikke til nøkken alene.
1: Nei, og helst av å komme til den sånne som tre ingene, det er bare så er det øyelig å strive, så. Jeg tar sånn 0-0 til rett eller rett, hvis jeg vil si.
0: Ja, når har Bjørn som kombinerer seg rymlig av et eller nesten god sør, rymlig av eldrekk noen, hvor ikke kan komme til den, og så misser hvor ikke kan etterbølten. Har på samme padder, Hein Hansen, sender bølten mot felt noen, point til den hvor ikke. Hvor ikke kan det så sparske av bølten vekk. Mathias Voss. Långt fram efter, finner Høyne. Høyne venter rett han ved, reker med mine. Det är sin crushdör, ett nästan inte släppa nackar ved som så för dem kott. Och han får så ett fryspark här i en, ja, vad ska jag säga, rymlig avant där mitt lärstövå. Det är en kvätt, 5-1-8-4 brottsan Jovicinja. Ute i centrum, ute i Häckresöja. Ganska utslängt ut att sparka direkt.
1: Ja, nu säger du 5 meter. Det är ganska bara att det är touchen ganska. Jag har gången 20 meter in där. Ja, så jag försöker att toucha.
0: Ja, jag har haft detta hemma.
1: Ja, cheater man. Han har kört chippan in till att ha rört sig till så står han med hamnbrunchen här. Detta ska han se. Jag kan rättliga väl så han sitter i kassan där. För att det rymmer den här ut, men...
0: Men vi ser i vänstra kryss tja, vilket gammal var en av dem, så får han sällan mitt i egen, det kan förstyr.
1: Ja, och Dan är också spark.
0: Så han flöjtar höjne vid öj, och Dan fyr till bulten. Ja, han ska lycka lägga någon matör. Och så prövar Dan efter rätt. Och så fyr Dan till bulten, skjuter. Och han får hållt upp i hotten här, men att han är så mycket späckligt att bara ränner ut och loftar bulten. Bara rinna tror jag vi bulten om. Ja, höjne vi och för den här tälja upp i 8. Och så en längshänting från Barre och hästen för det av inkast till Hape och Raka Milinja ute i Vinstrom. Så jo. Fjörd mot till Lökter Gondadelle framvis Onchi Mal. Och Onchi utlitt för Mal i frästans som antlar sig. Men...
1: Det luktar kaffe och vafflor. Det är ganska där man kan lägga sig i hållösen.
0: Nu är det så vänjer jag själv, Gert. Värsta vänjer här. Vad tuxar du?
1: Nej, vi är kanske inte kritiska just andra på inte. Men det är fan alla som är på spel. Och som du säger, det vi ska stå och spela fyra hållöser. Och det är bara visst i hållöser. Det är väl inte jag gör det. Så vi vill kanske sådja gott spel och form och all. Men... jag cheater mig till att det blir mer power att ha kommit till den sådana dysten i Götten.
0: Men så kan vi som fräschare till att spela. Kan vi så spela två dyster hvis man inte tummer att spela med det?
1: Ja, det är väl en diskussion nu. Vi måste inte vara i förbassprat eller förbasspanelen eller förbassskolan. Det här skulle vara en dyster utan att ha varit till. Ja, men alltså det är två dyster och så fem av ganska det är bara rätt för störst lite att Tärska Lee kommer all ofta så i finalen alltså. Ja. Jag kan säga jag är sen mycket höjd för fem dystern så är det bara jämnt och den kan färra på av er.
0: Ja, så då vet jag inte som får sin referera här. Kan det lepa där vi flyr fast kon. Så som väl en flatten fyra och här är det bulten varför ut till ett hotnaspark till Vujink. Ja, faktiskt då ett fint shot all upp här. Det var en 4-5, kanske 6 Vujinkar som förr och fotlar för framåt här. Ute i vänster så jag inte Jonasson vid en flötten inledje. Och så kom Vujinkar, det var ett jobb som kom sköjden i mitten här och fick bulten ut till hotnaspark. Men nu är det så Aron Benjaminsen som ska ta det. Så vi nok ikke ser om han kommer til Sjøen og Janne, som og Janne, så at nå er han ensam at lører i hatten nå. Og en hånd av loftet, han er vinstra bønter, og tar meg ikke at det blir utdelt skrua. Og så hever han vi og ser et kvørst inne i felten nå, som han ikke ordentlig finnes jo i. Helt etter akkur vi Josef og Gjera, inne vi målvergen, Josef og Stormbukke. Og Her kommer så hodnadspartiet. Det blir sendt inn fire, og det blir skallet av point i Ritchen og Eilund Habjæra. Bølsen danser jeg en løtt om, men ble så varspå over bostør. Og vi kan røyne så at sparska bølter fremme. Jeg heldte med oss, jeg sier at det en 3-4 for han gløyer, men altså... Det som jeg sier, altså Vøtlen, jeg heldte... Vøtlen eller sliten etter akkurat tøylukt i det. Lager gløyer for jeg godt år i. Og her... Ja, lukka vi, det kunne vi vanda mye til sending, men Bølsen ble vi at trilla ordet kjøtt og... Andje fengar nattor, han får ut til Vitsjunga Malspark. Så det anker som hever troplager. Høyne Sørensen. Stenter og... Tekst jeg senter til anledning til akkurat høylukt, jeg vet ikke. Ja, så snakka.
1: Nei, kan det være, kanskje det kan være nøsen, blør nøsen i lakksjørene, altså. Men det er jo som han stått sammen ved Nøren Habjær, Johan, i hjørnet spørst, støvende, så. Ja, akkurat som arger han,
0: ja. Ja, han er også fint ikke... Han er også fint ikke hjelp, og er senter ut av et eller annet. Og der tek også, nu. Og i håndene, men kanskje han er bare blei i håndene. Flatt av ikke at... I Sarpetjer Hallager, 8-0 til K og i Hallagsson, ja. Kvinnedistrin, i Mørstadølene, mellom Weijing og Hape, og her K, nei, Weijing og K, og her K og A8, 8-0 selger en støtter, fikk en samali i fyrre Hallagsson. Innkast til Hape. Og i høyre siden, kastet frem etter. Pointet er Vichinga høtt. Og da Vichinga er som sparket balten ut i hodene. Jeg får bare med det av. At det ringes til HB i høyre siden. Jeg vil ikke stått frem etter. Ja, men kan du ikke finne en villegere. Vichinga får fester han. Pointet har feltet ikke HB nå. Jakob Hansen ut til Jørgen. Jørgen, litt i balten nå i feltet, før han vidt de fleste. En der bønte høtte av... ...på Aramor Jansson, så fratt jeg vidt at 1 minutter lagt rød 3 vanlig løgt inn her. Inge Jonasson røyns i vinn innledje, et nest ikke. Rekker bønte igjen opp i her. Vinn til balten etter. Så det ut i høyre søg i Hesfer. Armbjørn Svensson reker opp etter. Spiller belten inn til Jørgen Nilsen. Jørgen legger den av til Åtne. Spiller til Vinstrå. Hørte Inge Arngrimsson. Opp til Inka Jonartsson. Inge. Ja, først innkast. Kaster av seg til Arngrimsson. Gjør til Høkro. Armbjød. Langt frem etter finner Jørgen. Jørgen, ja, først og venter seg. Stegger av. Og sitter en lager av. Spiller belten ut til... Atlan ut til Aron ut i hånden og etnast ikke, og Habjørn fra Fetron, og så halte jeg høyne Gjerd og Anasar Ratta, og vi løyger den fra inn til Halløyg, og kanskje røyne at Hoxha er synder ørvise, tror jeg at, jeg må si akkurat som er at jeg heter ikke den beste dissen i nærkant jeg sa i fargen. Her er hent litt jo ikke, hva er mer nok det vet jeg?
1: Nei, jeg er akkurat bare linjer som sånn nok vet jeg, til ikke helt nok å skrive om, men Men det kanske är en det är gott väder och kanske hårt alltså det kanske det är kanske Afrika spelarna lösen att det är knappt det blir själv sommar I början mot kanske över kanske räkna kameran det är för kanske ändå så så nej nej är också att det var snägga brödinga gjorde alla där uppe I Sverige och Berlin som så väl kanske ett normalt tempo vill jag kanske bara vänja ner att ta också vi över några färdigt om man kommer då så inte change
0: I halte at vi så storene fra åkken her. Vi færre få åkken en kaffemann halte igjen. Vi tar åkken støttmakker, og så færre det finne til å om tar færre eller ikke nødtjør atlaner til 17. halvdøk tar vi ved rettur om åkker til. Vi sitter I rettur til her I studio.
2: Sendingen stola av Torshavnar kommuner og Malaramastarnon RND. Og I trotteren av FM1 stola over av Movi.
3: This is Matthew Workman, host of the Faroe Islands podcast, and you are listening to FM 1.
4: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jemanon, vita vit kussu tuttingar mijil tuin kassaskipan Tui vita vit her en holdarlöst som tryggjar at allt spelar saman vi mitt landa bokad, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veida kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøydere.
5: Landslis håndbatter av FMA. Og i dag ser jeg fra meg fra fyrre distnån mellom Bosnia og Herzegovina og Førja. Vi begynner vi opptakssending klokken 11 og sender beinleis fra distnån klokken 9. FMI, tutt hoppasratio.
6: Stola områden i hava, jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne.
7: Og i trotteren av FMI er stola over av Movi.
8: Visste du at Vensel her er plateverstad, vi omvelder alt bilmester, lakkverstedet teger seg av tryggjengarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
9: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
10: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
9: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjekk gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fra samlige pris.
10: Vær du kved? Ta gjerje!
9: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
11: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
12: Subaru i støttene. Nu vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 garanti vi Subaru Safe.
13: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til kjøkken? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste veidaren til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkende veidare i hesten øyken, renser vi stålene, skip, setus og uibuer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
14: Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
15: Fra Atlantic Fair. Og i døvende og nødvendig til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødvendigast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Sendingen er stola av Torshavnar kommuno og Malaramastarnon RND. Og i trotteren av FM1 er stola av Movi. Vi mestar deltene til kvinnen her i KAU 8-1-0 mot Vujinji i Sarpegjere. Og så Arte Samuelsen kommet av vettelen i svenske steibafinalen av Strawberry Arena i Stockholm. Mjelpe Lihansara yeah. 8-2-1 mot Hammarby. Så kanskje vi få en førskans steibafinalen i det. Kjørs vel og Rune. Ja, kjørs vel og Kjørs for Rune. Kjørs vel, kjørs for Rune, ja. Kjørs vel.
1: Her
0: Tid det her. Kjørs vel, kjørs for Rune. Tid det her. Ja, kjørs vel.
1: Vi vet jo ikke noen skilje eller ja, men så takker vi til her, Gondadelle. Til 17. halvleik og i hese semifinalene. Halvfinalene i midtelen HP og Vujink. Det var en fyrre løgger som... ja, kanske nog kött att se hur snyggt hänt här, det är inte faktiskt vans. Så det kan inte bli värre i sådana läget. Här finns jag kaffemån, så det kanske tar jag oss på Man börjar ju inte att linka om att ändra för läget, så det är så kom välna att det kommer att malna kanske kött. Det här hoppas nog bra. 8-4-6 meter, Mattias Voss, och så drar skott från någon poäng. Du rittar nå en gång om sinne. Här blir en samlopadder. Låt oss hoppa på att inte bara tempo just nu, inte bara flitingar, kanske man kan avslutning, så det är inte upp, ja, räcker som framåt här. Spelbulten ut till vänster. Storm, långt fram, finner Dan, lite bulten in i fältet, så vi får hålla för målet! Bulten i fyra målet, tar vi här inlägg ur vänster och så gör Dan Söjlö, vänster på en någon point in i pannorna och Ivan Restorff i Morrison som eltar när han kan skalla bulten och i målet och... Gerst, ja, det var godt å gå for distan.
2: Ja, det var godt å gå for distan, og det var godt spalt av Hampi, vi vet ikke så jo. Og super innlegg her. Her var det som morgen skallet, og det var mat. Det var jo ikke nevnt fra Vuchinga så jo, men det var godt spalt av Hampi. Og det var ganske det, den brygjanden som tannet Trallu Askeren hoppet i.
1: Ja, altså 8-0 til Hampi, vi just nu brygjer på 17 og halvleik. Det var bara en minutt och lukter eller så. Och så var det Ivan Restorff Morrison som skallade i bulten i Mali. Och lätt att gå så väl när att vi inte kan föra vakna sin tur så vi får en ordentlig gång dess på sjur så. Vi inte kan ta bulten upp. Arnbjörn Svensson och så spelar där efter. Röjna finna villagar här. Ända så jag spelar bulten helt ute i högra hånd. Aron Benjamin så får han bulten om bössna i fyr om kottlösna men... Ja, jeg skal ikke kunne si her og fra om at det var bra sparket eller ikke, men jeg vet ikke også hvor vi vet at her var et eller annet som var av oss, Aron. Så prater vi at KUI har økt i Gøto. Det er 2-0 til KUI-kvinner nå, men det var ikke kvinnen. Malene Olsen fikk Malle. Vi ikke kan røbelt nå. Jo, de venstre så jo. Inge Jannarsson, etter til Inge Arngrimsson. Arngrimsson gir til Armbjørn. Finne Josef ut i høkrom. Josef sender balten inn i feltet. Atten og Atlasson atler at snittet balten vi gjør det. Fær ikke røyelige straff i balten. Fær ikke papiren etter. Opp til Moses. Tekker balten til sånn. Takk at det er helt rådet. Dan skifter Søya fra venstre ut til høkrom. Under Akka. Og ikke langt frem etter til Mathias Voss. Mathias Voss til... Ja, ok. Han atler seg fra vi Inga... Jonas Kine, ennå sikkert, ikke... Ja, så mister han faktisk bulten. Og så mister Eivind Dressart med årsambulten, så går noe vidtjengene fra Alpallega. Inge Jonas Kine reker frem etter i venstre, og det så et skøft trekk. Mister bulten, og så gjør Aron Jansgård Ellingsgård og Frysbark, og her Frysbark til HB, og da vil jeg gjerne heve et attack av Goldkost, men det sier Høyne at det gjør ikke. Ja, nå vet jeg ikke hva at... Hva heter jeg? Han skal ta seg noen borgerlige år ved Aramor Jansson og Dan i Søylo. Hva har vi hatt om?
2: Men Aramor er ikke veldig som det ord med Aram og Kjøfer Golagård da han kastet seg inn i 16 millioner i Rokkvi til at jeg stønner om han vil hjemme. Ja, han måtte ikke ha vilt meg i Rokkvi, altså. Det er ganske ganske. Hvis han ikke dømer, så spør han om han kastet seg. Det er ikke det å være noen taklinger, men så... Men ja, så är det ganska väl att Arne Jansson vill ha goda gårsen.
1: Ja, så då vill jag nästa. Så då vattnar man. Spelbollen är någon värre nätja och habbe finner Jakob Johansson. Jakob närskast backlinjen med fullt värre spelare från Aka Johansson. Och för sparkar bollen nu i Jakob och så blir det målspark till habbe. Ja, jag hade faktiskt sett något långt över neckbetten för jag lagar. Det har spelat i 4 minuter, 4 och en halvan. Och här är alltså 1-0 till habbe. Habbe ska väl sagt att han helst vinna hemmadisten. Så att han nu är för distan, så... Så det är synd om att sista tajmen att vinna hämtan. Vujic kan är röjna att spela sig i någon inne med mina. Så runt via vägna i till vänstra. Inge Jönarsson. Attur till en gång så. Till Ambjöden. Och så är det åttna på mina. Ett ju i högre sida. Räcker sin tramat här. Spel Jörgen. Jörgen lägger ner office till fyr. Ett nästa icke finner vi lägger. Så är det Habjärn som... Ja, skallar bara till den där. Inga Slavujic in i halvan i tja om Habbe. Det här tackar du kött. Oddne attur efter till Arnbjörn. Arnbjörn skiftar sig jag. Arn Grimsson. Ja, så i rastar Arnbjörn. Attur Habbjörn är ägnar i halvan. Och så kan du släppa och tjocka någon att lugga väl. Ja, så är du i högre sida. Arn Benjaminsen. Så för han har sett det fyra attur. Och när ska fält någon så sänder jag bulten in i fältet med räckabant i hötte och Amadou Diop. Sparkade bulten bort för Habjärner. Och här kommer Adnan och Atlasson vid Höttenån. Och för skallabulten där. Inkast till Habbe. Inkast till Habbe. Och det är bort Atlan för Milenina. Och det är vinst att se. Armor Jansson. Klarer. Kassar bulten fram efter. Point i Hötti och Josef. Habjärn får fäsa natter. Så skiftar den sky. I utklubben till Jesu Voss. Voss attheter till Aka Johansson. Så skjult att till Bjärsta. Bjärsta i utklubben vinstra. Tänker Diop i. Diop tecknar kameter. Fram efter. Spelat då rimliga väl, men det, ja, tar Mr. Palten lite av. Här var öjla lite god ser att han var åttanfyra, men Stormbuke var absolut inte nöjd vid att han var bruksland för över åttanfyra. Men det här får vi som sagt inte se härifrån. Det är Ibra Vakon och linjevärlden har väl sagt han styr på det som han gör. Nu är inte gärna Palten, Inge Jönarsson. Till Ingar Grimsson. Till Ambjörn. På mina. Åtne. Åtne. Ja, till Habjat. Så kunde Habjat kasta jag till. Storm. Dan Söjlom. Håll till du vinst och söj upp. Stäggar av. Vill så spela bulten innan mina. Hej Nansen. Hej igen. Vänter. Spelar till Storm. Nej, till Söderna. Voss. Voss. Röjl så vinner sändningen i fältet. Ett nästa icke. Vår inte kan få fäst honom. Så tar fäst jag. Nu har vi ett säga. Så då vattnar man. Han första det står minst inte. Jo, första det står alltid där var själva spalte. Spalte vänster kantor och tar bli en ega det nästa det var ju inte Jack Sola väl, men han spelade vänster kantor där. Ja. Kan kan helt man inte?
2: Ja. Ja, rockar vi bättre. Det ligger nog så väl vi Jörgen som touchar och Jakob framme och Och så har han prövat haft Sölva Mine och Tsuyne. Han har inte varit så mycket pjuj i det alldeles, men det är Jörgen så helt inte öliga värre. Så man är sån löjtande av som är barsten och Mikael Hullegård som är pjuj och ska han spela vinstrakanta, högerkanta, detta tutsare. Så man är sån löjtande här. Men man ser väl Dickner och Sölva, alltså han möter kubalten och helt väl på han och finns ju gott samsar vid vinker, men inte lika isunder som man är värre omkring andra år. Det är han och kanske jag inte.
1: Men vi kan också vänta till att se att Sölva Vattenberg för allt att gå som han är görst och han är en eller går och ska ha sagt att han spelar in det, men är det här syndrom troliga att man ska finna plats till han?
2: Känns inte sjö, nämnt jag mer än just en svärbara där jag känner barstor av jag vet inte, så det är nyktigt att säga så var det så även så att det är han är godkänd för att gå och sitta bunchen till ägarna stöd till ägarna och det är en sån uppgård att jag vänjarna till va lige sätta lite det bästa förmånen och där så vantarna av minsta kant så tänker vi ner han är tuggar efter man där mot rabbet det har varit massa show och sen gör Gucci thing tänker vi den han tar annan av dem långt fram ju så det så långt in tänker han ska vara så han kan rocka och den plats det tar han.
1: Känner Jan Peter att så huxar han och sin tur defensivt till att Mattias Voss är center för att komma längre fram efter att ta. Jag kan ta i själv väl äknar till att hjälpa Batchen. Vojtjinkor av Bastnån än. Röjna där spel upp i vänster sida, en där 8-4. Inkast till Habe. Mattias Voss vid Bastnån. Där inkasser fram ett här. Vi snittar. Vi kan få fästa honom. Sparska i en hapjära. Och så fribult sin del. Så blir inkast till Wojcik. Inkast till Wojcik. Inte Jonnarsson vid bulten. Mittlenläggvann här. Där vill kasta. Nu möter mina. Finner åtna. Åtna. Ja, sänder han så fäst ut till Josef Högersöjan. Så kan Josef färra fram ett här. Stäcker av. Det går väl. Åter till Otna. Otna till Arngrimsson. Som så Öysne stäcker av. Renard Arthur spelar ju till Höckrom. Josef. Ja, släpp fram vid Öynon och Hovnören kanske. Men missar så bulten. Så ändrar bulten 8-4. Hap inkast. Kast till Hape. Örmö Jansson. Åter till Akai Hansen. Spel till Diop. Diop och Pamina. Ja, nu är det inte nöjt. Vårdskan kommer till den. Så är det inte nöjt att ta imorgon. Åter till Hape. Så kan Hape åter upp i Diop. Mattias Voss. Ut i Hökkersyl. Så sätter han en syndra fjärra. Atlas är framvid Salva. Men akkurat att det är så vill jag gå över till. Att hjälpa till åter efter. Så kan vi se att Hape Arnemo stäcker sin drop. Och Röjna är att flytta över till vänster sidan 4. Diop. Ut till Storm. Stjumma till Lappier. Attla att finna Aron Jansson. Ätnas inte. Aron Benjaminsson kan föra stävbelt någon. Räcker sin framhattering. Stäcker av. Attla till Josef. Josef till Armbjöd. Så är det upp till Sölva Vattnamar. Så kan du vänta spel någon. Sölva. Håll till vänster. Inte Jonarsson. Inne i halvun i Tjahabe. Stäckar av. Åter till Sölva. Sölva vinner mina till Aron. Aron skiftar så i åter. Ut till Hökro. Arnbjörn Svensson. Arnbjörn. En till Jörgen. Jörgen, ja. Lägger han sig elfist till Aron Benjamsen. Så kommer han till skott. Smäcka till med räcka punkt. Igen har vägläggare. Och kan få så vunnit sig ett inkast. Längt upp i vinstru. Så ja. Inge till Inka till Arnbjörd. Så Arnbjörd vid en syskifte diagonalt över till Inga Jönarsson. Inge skallar balten fisk in i fältet. Attlar finnas Sölva Vattnamar. Ett näst inte. Hapjörn kommer till. Och så är det att tröna och nev sending från Hapjörn. Jag var inte när jag får hela den grejen distan av det. Men Hapjörn, det syns inte här som du vill ha det alldeles väl. Hoppe som värn näck mår av bulten i fyra lager, men jag halter att Wichiganer här var spaltig som inte så rast av Wichiganer. Så det är han, Benjamin skjuter, räcker pointen i en hap här av bulten i fyra. Det är vi hotnadsbarsk till Wichig. Sinter, sinter bättre offensiva taktik än ska det gå.
2: Ja, och Hoppe gör som det tar en normal som det värja och tar sats av Wichiganer. Ryan Moira, Moira heter utan mannen och Haber skorar mål nummer 2 så och helst högre så gör vi Arne Benjamsson ju hever den isen att hever vi kanske värre det ta färdiga så vapen som Wichiger har haft och i det och är det efter han som kämlarna till att skott som är blockerade så i all det jag Ryan får han som tillbör på ytan han rattar Donald
1: det är nog snacka vinter ut ju i hatt någon här ute bara som vill slita till Sittler och Och hotna flight ligger och hoppar och dansar och blockerar faktiskt mittlen. Man ska inte täcka mittlemannabult ser det men pushar vi hotna flight vidare. Så det där han öl att lägga fälten och nu här sen fram. Vi Ötlund och Heinevi jag ser här ska vara brottspark till Wojcik. brottspark till Viking och tar vär kvart Jakob Hansen som fick det och detta var har han alltså inte nöjd med. Komma guldkort och lofta oss nu. Poha.
2: Brottspark här? Alltså, bult, jag får upp ett bulten, då kommer Albert och jag hade ju honom och kanske är det. Så det är helt för jobb, men alltså, han sätter Albert och jag hade ju honom och då jag kapar upp och jag hade jag platt och kan försvära. Sjövande gör Abjörn över, men man säger att det är man ger domaren och möjlighet att de har straff. Jag vet inte så gott heller som får något att deras i att vara, men så han kör Albert upp i drunnen och och tar han en absolut döma och han var en rättig tjejotare att pojka bra spelvärsen så.
1: Ja, han var öjnda läser och dömde bra spark till Vujink och det här är Sölve Vattamar som ska täckas här Altoi. Han ska röjna farbulten fram vid Bjärsta Vitalis Mörsk och i HP Malnon. Att han har 30 minuter här var Vujinkarna nu möjligen att jauna. Här inne vi är Bruxlar, Sölve Vattamar ger sig klaran och fär till bulten och skjuter bulten mitt i målet, bränner och så är det. Och en hantar loft. Bueno. Här är det flacka loftet. Här är det flacka loftet. Bjärsta Vitalis Mörsk är nog färden av linjen och Tullja. Och att du är och har bjärnor i öjene. Men det var nog flott. Han skjuter mitt i målet, men jag lyckas för målvärgen av linjen och Tullja. Att det var...
2: Det vill jag säga. Så man klarar för av linjen och man skjuter mitt av mannen. Vi ska rattla då i, men... Alltså han smäcker flagget upp på innan vi med att det var ska rättliga mest värdet där och tar av bunch more richer the blue year så ja jag vet inte man han träcker och att väska det ut ja vi såg ju vidare så han chejer där man så det är mer jocken att attacka så där där så
1: ja men detta ändrar går så vi att vi gick under skulle ha en möjlighet att rätt det blir om brottspark om man kan säga så. Atterhjärta Sölve Vattnavar. Så är spårningen. Skjuter man i samma steg eller kan gemma? Sölve Vattnavar. En annan förklarar. Och så fär han till bulten. Skjuter bulten i målet! Så skjuter han bulten i målet. Här så fär. Och här blir vi 8-8 i Gondadalle. Sölve Vattnavar sparskar till... Högre och Bjärsta Vitalis Mörsk Östene kastas ut till tunna högre och ta mest i rätt bättre än Feberga Bont och i Malle. Ja, och inte kan jag säga, här är inte stor som jag om att det är och vi har på skulden där som vi stannar. Vi tar diskutera oss nog snäck vi höjna vi höj. Men så är det så inte höjna som säger ett romspark. Jag har helt om svaret, Gerst.
2: Ja, det är väldigt tjejligt alltså. Fyra avbjörnar, men han var rätt här och körde flaggen och så. Jag vet inte, reglar men alltså. Jag är nog för årsgäst som står för att det här finns något lätt för. Så, ja, och vi såg att han har avbjörnar, det är ett kylla blåjer helt så, ja. Men han låg vinna till Vuching och nu sänder jag natt.
1: Ja, det blev alltså 8 nu Sölve Vattnamberg skorar i på Brottspark. Ja, han så spurningar kan vi enda om vi efter enda i det samma som i Fjärrlöge. Ta i Lien i Bayer nögt vi i urslutet. Men det kunde ju med att Hapjärnor ville gärna ha ett mål att säga att. För Mattias Voss som kallt och så färger han Frutspark. Ja, Hapjärnor främjar en shiftingar. Høyne Sørensen i fjerne av Vettelån, og innenfor han kom en Jekvann i Lån. Og det er man ikke akkurat som gjør at Jekvann i Lån er ikke en mauer som jeg kjenner. Han er fra 2008, så han er ikke noe gammel mauer.
2: Nå, han kjenner pappa, sier. Han spalte i 6-7 en gård. Mange er ikke Herbert Lån, ja. Og han var rett og slett godondelig og vergelagere til han spalte. Så... Hannes nere spelar.
1: Han så där vad ska ni ha tur? Jakob Hansen. Åh, han släpper sig fram vid Jakob Johansson och faktiskt kommer till att klippa Hannes under och tog Silver frispark till HP. Men ja, Jakob Johansson, han är också runda kvick för något att ta fram går. Fick jag väl
2: lägga. Ja, han har aldrig eller han är Det var gaur där faktiskt och helt faktiskt jag akkurat lä veck från från chansen så och vara så att Donald lite han kommer upp i åtta körs men det är nästa grej av vår så men Mishka Lothar har funnit en läge för Hoppe. Och det lukar vi där för Hoppe. Sen är nummer där åtta fyra. Och här ska vi rämma avspark. Sia Dörberg i linjevärje. Och dömare. Ja, Gersh. Det är konkurrens. Jag blir livrad så sätt.
3: Nej, kan jag snacka? Vi snackar om Akal. Ja, ja. Ta han går med Bjottsus. Ta han värna detta. Eisen Jab Bjottsus. Och kravet sina tog. Arna har kommit en linje. Och vi är en skäbla och så. Men han är en som gymnar spelar nog. Rattlan ägg. Vi tar fram den i kjallan innan. Det här var inte så mycket så. Men stärskor och tjotor och domare lagare tror han.
2: Ska du ha matspark till Vujing. Där vi känt ju i Vindström. Så ja, för Oma för Haltenjö Ötland. Och ända 8-4. Här är inkast till Habe. Inkast till Habe. Jag vill kasta han fram efter. Det är Ekvann Elon som kastar och Fabian är igen. Tar inte vet till då ska svara bästa natter och jag känner inte det av öjgrinten nu alltid jag har att säga. Jag känner det var tänkt nu.
3: Ja, det som du säger nu för att ta halvlagren var näck var mot gammalt. Det var näck mer att hukta efter utan att genförelse. Vi bra spark och mål och tänd drink och och det har man ju varit folk och så, ja. Det har varit funktigt nu.
2: Nu går strax att också.
3: Ja, nu har jag bara också en fyra dag.
2: Ja, frysparsk till HP in i halvun Javujinje. Det är Dan i Söjlo som ständigt klarar att täcka det. Vi ska vara en likare än 200 meter utan fyra EG-fält. Det är ju i högre borgen också att alléan som kommer in lite. Sen till det mitt inne i fältet. Det var skallmatt om all någon, men det är värt att det. Anker skallar går sur han för ett linkast. Och det är en krabb här i uppenbart att inkast är till Vujing, säger linjevägen. Inkast till Vujing, längt att du i ägnar i vinstra suja. Inge Jonarsson kastar bälten fram efter. Ja, vi rör Hape som färfätar bälten. Nej, missan till Vujing. Och så är det, ja, smart görs det av Arne. Sölve Vattenberg rönner sända bästen fram efter och Ekvann Elon i vätjen. Och en färg sparskar bästen i det.

0: Her er hinvi. Aron Benjaminsen, ut I høyre sida. Rekker inn ballfeltet nå. Så kommer rivlapper, spillballen til Josef, spillballen, setter ballen fire. Å, Bjørner, ja. Sintra Panicho I fått, sparska ballen til Dau. Hotna sparsk til Vujink, men ja, etter det en ombrannet rekkelig her til Angrimsson.
1: Ja, ja, ja, ja. Vi kjenner ikke fikk han her, så han vil bandet seg på malen, og så det ganske vi... Karst och Otto så vad vad tycker vi bara när vi kontra och han just lever då när jag går fram nu och här efter är det Aron och Josef som är under jag så ja andra så jag när vi öliga go offensive chair så vad tycker
0: Efter det här är Arabella med centrum för Nuda Bergas vi hade något läge släpper till att köta in läge för sparkar och hoppar då och stittar bort det där Til, nei, han finnes det ikke ut. Han begynner for å runde noen på døren, så kan du føre I kjødalen. Mathias Voss slipper fram vid selva. Så fører han tvåsparande fram etter. Slipper fram vid Inka. Nei, ikke fikk han for å ta på en eller annen vatta. Så kan du ikke kan fratter henne veien. Så du vakna bare ut til Inka, Jonasson, som du kommer noen på døren. Atlas fram vid til øyna, men etnas ikke. Stekker av. Tenk så da vi. Selva rekker at etter. Spiller bare snatter til Bar og I Malden. Barer. Rövligt spelar till Inka Angrimsson. Angrimsson till Åtna. Åtna åter till Angrimsson. Så åter till Åtna mine. Och en annan för åter till Angrimsson. Så är det en längsändig ultimat till Arne Benjaminsen. Och han fär fötter av balten. Och nej, det ger han faktiskt inte. Han sparskar balten sin till Borsdor. Ja, han kunde sagt att han finns ju god kvarfjärd där. Pratar vi att Kaj har ökt till 3-0 och I Svartbyggare. Teoron Johansson har skadat till 3-0. 3-0 till Kaj mot Vujinche. Det bästa allt inte kvinnan. Hape vid inkastet. Så har ett sugeskift. Givet till Jekvann Elån. Jekvann som spelar av högra batchen nu. Och Mattias Voss är flott och långt fram. Spelbotten opp til nettopp Mathias. Nøysa stekker sin dra. Følger opp fra Eivne. Malskytten til Habe. Så skiftet der ut til Vinstrå. De opp til Ara. Ara langt frem etter. Storm. Etter til Ara. Åh, så kommer han inn I feltet. Nærskast, ja, så regner det seg vinner litt. Men det kommer rundt Vujikur skøytende. Pratar vi att Archie Samuelsen förvirrande HBR-en som mängan Gjörde Löve sörst för Vujigar. Han är blivit en svensk och steppavinnare. Mjölby vann 2-1 av Hammarby. Så lukkar vi tog. Han pekar en halvan tumma. Han sörst en halvan tumma. Kille Lennon. Här är så Hodna Sparsk till HBR. Hals Gershminos till Lekter, framvis 8-8, mittan Happy och Vujink. Så är det Danne Söldo. Sänder bulten I fyra, ligger väl. Åh, Vujinka hälta fist. Bulten dansar laser, Aron Benjaminsen sparkar bulten borster. Jag kan låntäcka möter, sänder bulten innan I fältet. Atter Evoist, men det har vi en samlopatter, Danne Söldo. Atter, sänder bulten I fältet. Aron Grimsson. Så för Mattias Voss som kall och så säger HP Oskar ner att nu måste det vara lycka för lycka. Men han får inte prospark. Jag sa inte jag ska den där. Han tar vara center bort från som bulten är. Jakob Hansen. Vill du vänster sidan spela sig till? Det är en gång när som vi. Inte. Till. Josef ut I högre sidan, röjna släpper fram vi Ara, ett nästa inte, ja, så då Mattias Watson läser spelare väl men en frålig tackling från Aron Janskör Spelar till Jörgen Nilsen, Jörgen, ja, spelar bort till Ivan, Ivan kan sätta fyra hinvägen, räcker fram efter ut I vinstens sida Fyra fram vi I första, när ska så brossa in någon och släpper så inte fram vi Josef och här är Hein VI för rennan de över till ta verror nok ta var nog inte André Olsen men två är det då bunch någon tja sutsch ganska men jag går sutsch för kolla kanske last här och ja Nu pratar vi i fjärde dömarna.

0: Nu spurte jag synter Jakob Östersson år om hur snäckt han skulle blanda sig på ut i sylinjerna och han säger så lugnt som möjligt, men nu blev så tre guldkors till Habibanchen. Nu hade jag ganska värde synter jag synter avgångt av fjöra dömaren. Det var nog i samband med ett brottsparti som inte går, men man ser också mer än så hade det.
1: Nej, runt har runt samman där bara inte och egentligen kastar sig ut så lagt alltså, men vi ser ändå att det är ganska i förra nej förra det någon när förra när vi jag och så
0: när man inlägger och har Bjarne skalmar dem all någon men bara
1: så vill jag ha Bjarne som det hade samma så egentligen att det var bojda ändå det här tävlet sig.
0: Ja, men det är gott så gott att man kan ösa sig det här värsta att ta livet sin trunita ta tre här i torsnäck vet du. Josef rönner spela fram vid linjen i högra. Det har bara inte kunnat avgöra. Bolten för det. Inka Silvucci. Kast in till Salva. Salva efter till Barmalden. Bar upp efter till Salva. Bolten utanför Brostagen. Spelar Armbjörn. Armbjörn finner Arianskor. Arant tripplar fram vid det första. Och till nästa spelar Bolten åker fram vid det. Spelar Josef. Åh, han är väl rullig och plåser, men ja, kanske bulten för oislängd från honom till en tamt igen, men han hejer på plås och folkvissar, så det kunde väl sagt att han spurtade syndomarbetsrörelsen här, men det enda vi har gärna för bulten i dag är inkast till Bujink. Så vi får att vi är som nöster lagt där, framvis 8-8 mittlen HB och Bujink. Men i halvdigheten är Sjödnjallagren, han här hever vi morgon skriva hem om. Vi är att fyra lagar värre center. Små ögon sånt här. Vi ser det bänt. Så kommer en kassier. Vi vill kasta in i fältet. Skalla borster. Utdatter till Arnbjörn. Arnbjörn tar bälten till sön. Hörte vi att sparka bälten fyra. Gerard Ischen spelar bälten in till Benjaminsen. Vi kan vinna natten. Att han har missat han. Inge Arngumsson som missar han bälten. Armo Jansson. Ja, alltså en ögnäv sändning från honom upp till Otna. Otna missar bulten. Efter det har vi en sekund förresten. Jekvann och Lån, ute i högre syr. Åh, så är det en ganska speciell. Jag sänder det bara inte er. Mattias Voss långar ut till Jekvann och Lån. Men han fär inte bulten i fyra. Här kommer en glöjande Inge Arngrensson fyra. Och han fär bulten i dag. Här vill Otna spark till HB. Otna spark till HB. Dan Sjöld ska ta det. Men ja, Aron Janskor, han ser sig inte.
1: Ja, här kunde blå det farligt, men det började för mycket. Är inte för här på Boa högre sjöjna som är farliga. Tja, tja, bär vart ju och Habe som måste äga för det mesta i det.
0: Hattna spark till Habe ut i högre sjöjan. Dan Sjöld och vi hattna sparken. Och en hand av loftet. Så kom det här. Ligger väl inne i fältet och drackar på att jag hattar med oss med bötsinnen där. Om man fyrer och så säger jag att har rätt. Det ska vara matspark, kjolt om Habefjölden vill till det. Örvise. Matspark till Vujicink. Matspark till Vujicink. Bara arena så vi bulten om. Sida tar följt sig fram. Jag tänker att det är nog inte stått. Det kommer här. Sparska sender ut till Vinstrå. Hein Hansen fær høyt, ja. Skalla bort til Dan Sølå. Dan, litt bølt inn i nom vær inn i Vujinkje, men hantan vær og høyja og nevende sendt inn i nå. For alle minutter av enda denne firma, sparska til Vujinkje. Ja, 16, kan det være 6,5 år, halv minutter løkter her, Gerst, som HB-vennjere og hjemmevedle. Først og etter sikkert noen, eller er det nok til vi anlodger?
1: Det är inte någon katastrof här från vi anlagt det, men det är nog så gott att jag har vissar att jag är in i Göte, så jag råkar att han säger vi gärna har haft mål att träta, så då har jag också att affären vi inte Göte vi är en sikkerhet, det här råkar vi, men han lägger inte fram mig och det här råkar inte göra, så om det är 28 eller jag anlagt det, det är inte någon katastrof att Vi så gjeld kjent, han heller ikke gjørst har holdt større utsynere han tidlig. Han var en god og sett en bakke inn, altså han har tvær høyre bakker inne faktisk. Vi var litt langt fremme, ja. Hun ser som Aston klarer, og så det spørsmålet om det vi må se seg til at det blir storm som blir ut eller så. Og vi kjører anker utsynning, og her ser det ut som han har sett ankerne ut, men vi kjører alt større brødninger enn det ikke.
0: Bara vet kan det bli en diagonal sending ut i vänstra hörn. Salva Vattenberg, lite bollen för att linka. Inte spelar efter till Salva. Salva sänder bollen i fältet. Har Björn för att jag först. Aron samlar upp att lägga fältet någon. Vi har en helt nära center, men han får ju sjunka all. Spelar väl han och Josef ändrar den här. Är det Aron efter? Triplar sin tro fram. Här till en inlägge. Sparkar inte bollen i fyra. Ja. Åtna nu Atlasson som sänder bollen framåt till point och hade ju en hopp här bollen för det och så ser fjärdomaren att här ska vara Det ska rising right now. Ta er Starnbuck Petersen som för av att någon tra hoppe och in för handjammer Asadam. För det witching är till Lisebarn Salve Vatnamar som för av att någon. Och Jörgen Nilsson för rising av att någon. Och inför tar kommer så Mikael Hullegard och Arnor Brandsson. Ja, Arnor Brandsson som spelade också när vi fjör, men han är ju så blagg average någon och tydligt. Han är ju vinnat för lunch, ja?
1: Nej, han är... Jag har ju trubbla average, det var ju som en bra kackboy, eller kan ädla gada vara, och han är så värre. Och fjör ju första stöld nu, tvärde styr, och första distan John ju har, så... ja, han har kommit på jätter, och Hullegard är ju röstning mer... Nu lyssnar skatter i hånd nu, han har röstning nu kommit in där, så... Men här där är skiftning man för man, och Magnus och flyttar han, Mikael Hullegard av vinstra kant, och Aaron Janskör har lyssnat nog fram, så... Ja, i chansen att höra taktiskt, jag bra att inte är det snart.
0: Så det är inte man för man, det är så att man är ganska kört och nöjder vi stövna, man vill bara ha något kört gå in. Ja, så Hullegard som verer akkurat for Jeffrey Spark. Jeffrey Spark labe. Takk at det skjøtt, men dommeren sier at bølten er rotla. Så da må dukke takk at dommeren tar. Diop, ja, så jeg vet ikke om det er i... Ja, hopp igjen ned av bølten han. I Ekvann og Lån. Åh, lagt fram etter. Ja, ikke Jonasson leser. Det synes jeg skøyft her. Og det var fair faktisk fettere på noen, men det er på en 8-4, så det vil ringes til Wujing og Lugavel. Jeg har alltid at ikke Jonasson var nok så heppen. Ringes til Wujing og i vinst, så jo. Jonasson. Kastar opp etter. På en 8-8 i Ekvann og Lån. Så er det Hein Hansen. Skal det på noen vare. Enter ta Moses. Moses, ut til vinst. Nei, høyre. Mathias Voss. Ja, färgkörla möjligheterna sparkar bulten i fyra. Spelar att det är till Lekvall. Vi kan upphatta till Voss. Runt så hela bulten och ger till Hegen. Ett näst icke röjliga, men Habin vinner bulten natt. Mattias Voss. Så runt han spelar bulten ut till Asadam. Men han tar med Ånejvan och Sendingen. Här kommer det vara väldigt vant i affär. Och inte kan ha fast sparkar bulten bortstör, men Habin samma uppfattar. Diop. Till Dan. Dan. Ekvann rödde spelar bulten först fram till Voss, men Inge Jonasson som mittlen. Bulten är 8-4, kast till Habe. Habe är en... ja, Götter stövar nu 4-0 till KOI. Då vart Hommeland har rökt till 4-0 för KOI kvinnen där, men då vet jag kvinnan. Så hästen distan är nog övrigt. Ja, så är det... Också troppelsending här från Aaron Jansker Ellingsgård. Där vi runder upp Ake Hansen. Men jag vet inte, han ser ut som en läggare som man kan gå och spela vid. Sen du hör backlinjen så att han renner allt upp här och rumlar väl fyra fysiskt.
1: Ja, ja, och vad är det?
0: Ja, lyckas hända här. Mattias Voss ut i högra åtna. Han närskar sig backlinjen ner för en fälte. Spelar bulten slatt upp framåt. Där vi vill på bojna. Så fadrar vart från bulten borstör. Uppe mot Jakob Johansson. Men det är upp. Stor och stärskor som han är för att fätra bulten om. Och så vill det Aron Benjaminsson halva över nio. Och här ska vi ha frysbarsk till Wujing in jag äcknar i halva. Frysbarsk till Wujing. Aron, ja, vet inte om Texas inte ett landligt, jag vet inte om här vänner kan här. Men Men han går skulle nog på att vi ska köra jag spinn så. Så vi kan sätta spel igång där. Arnbjørn Svensson stott I Makaren. Jan Gamson så till Arnor. Arnor Brandsson röjner och sända bollen inom HP Verna. Och då lägger vi ett lite bollen för stott åter till Malvergen. Vi ska nu monta gå med den men Jag har bevalt efter. Watch it. Och Moses. Moses, ja, släpp fram vi Inga Angrimsson och Firm Kott. Och så säger Heine Vio att Inga Angrimsson ska ha gott kort. Det är också vän och pass ut plus. Att det är väl just av Moses. Särskilt inte donker ut och också större växer, men han kan det här lycka vara.
1: Ja, vi har inte helt ganska tjej och den här tiden i det, men här rundar han Inga Öle Valäv och Inga Mahal han är ju fritjö. Inte få någon sådär med oss här så ja han tar klart skulda kors då ja nu han är själv tror ordliga skum med att sparka drev till HBN och sådär Moses nu inte ordliga
0: ja Moses är nog inte sparka drev så är det ett inlägg här eller att alla fält någon bara som är ut boxar bulten ut inkast till HB ut i vinst och sju ja ja Tjøy og fors minutter lagt der. Oit, umiddelen HP og Vujing. Her vi fyrre halvfinalen om Løkmanstepe. Innkast til HP. Da blir det kastet inn I feltet. Vi skal høyde av først, og så det her. Ja, Josef, jeg vet ikke om han rønte, jeg temmer på at han kan rønte, men hun går så stedet for at han kikker seg, og han ender 18-4 og ute her vi hatt noen spark til HP. Hotna Sparkle HP ut I vinstro, så ja. Dahl I Fölo. Till grund av allt här så utlar vi nog så fitta vind I Rauaplan, men här så visst antar vi havskulden här I Blikaldag. Så visst antar vi. Dahl I Fölo, har en andal ofte. Det kommer her. Då har vi lastat lejfesten hon, och han fyrer på om allt. Och vi ska vara in vill vara vi att han blir helt den. Och tog sig lite släppa till bulten men helt det varit det var inte gott att och få skala bulten där åt hinner vägen så nu är det hotna spark. Höger med. Och Dan Söller. Dan Söller. Och den affär vi hotna spark stan. Där vill utåt skruva häst för. Så är han klar. Kommer här. Sparkar väl en fyrre. De skall med Maldon, men han fyrer fram vi. Han fyrer fram vi Maldon. Men han ligger väl en point in hötte ju. Jag kommer veta. Väl Asedam kanske. Jag minns ju. Ja, kanske Asedam fick hötte ju. Skall med de hantar syn efter. Men han var rönt ett formet. Och han fyrer. Men ja, Herman Gleish. Jag går i. Kanske räcker den. Jag går i sig fyrre att han ska vara en ny Malle. Och ta engine ständer vi att ha stånk. Långkör. Eller kusser. Nog så typiskt. Däckade inte stängerna längre. Långkör. Så kan han gå snöjas in vid ångarferien och sånt. Och så blir det en matchfart här. Och vi har till Ivan det. Ivan ska ha bulten sin tillbant upp till Asadam. Och för att han attlar vi här säger jag inte. Det är mer än gott att gå sör. Sparka bulten är där. Inte gärna som vi inkast någon. Inkast till Vujink. En 5 meter in I halven tja Habbe. Kastar fram ett här. Hette av Jakobe. Jakob ska bara som vi gör det. Habbe är nu I första ett lag. Så får Wichkan bara ställa med. Så är det alltså Habbe. Mattias Voss. Fram vi. Atta. Och så kommer det gott inlägg från. Atta I fältet. Bara för hanter då. Och Habbe är nu I Shalopadur. Och så in fältet. Och så ska det då. En frölig bjärdning från Wichkan. Vad var jag någon helter. Wichkan är ju som Dissonon. Men. Oha. Ja. Det är blivit en gott kors till Arne Brandsson. Han gör det alltid som han kunde för att sätta sig vid Mattias Voss som för skumande upp ett rökare så gör. Ja, det är nästan så inte men det var väl när vi och ja, faktiskt som fungerar inte det.
1: Ja. Oj, det är viktigt med Bradge med bar och han tekar. Ja, sån. Han har sån redan straff för driving nästa motion där igen. Ja, borde vi mål.
0: Hadnas back till Habiatur. Stansöldo. Atter ligger det øyelig vel, underfeltet, da fyrer fra Vjøtland, og akkurat det tvendte mål. Sjåvalland har hoppet, 2-8 til Heimalie, og hadde vært akkurat det som nesten hendte I Jane.
2: Ta vær at hatta og bastin fer ølja spekkelia inn mot handara sjøin ette og men her bare ikke med over og til siglerand inn i male og 2-1 til Habbe. 2-1 til Habbe, ja, gæst, nå hender det etter, ja.
1: Ja, sitt det samme som Hotnadsparsen i Hynarsjøen her. Asen gjør brennende fisk og skaller han pointet etter rommet stansene. Og nå det Hynarsjøen og etter det med oss renner vi fremstånd. Det ikke nok den verre spill fra Vucin i Deibastøen her. Og det er akkurat Arjum selv. Så. Ja, hadde vært ikke... Jag tror snarare att upp men superskalla vi måste rätt skalla igen alla. Ja. Väl sett in men uppdatering verkar skilla gud.
0: 2-1 till Habbe som ser ut att här var ett Ludovic bättre utgångsläge var en 17.5-finalen 25 juni. Vilket kan vara främjande shifting här till Aaron Benjamin Sensor för Avatel och en för han kommer Filip Djordjevic. Filip som vi har kommit in där för i år och har just över. Nu vill han spela öliga väl ut i högre roll. Nu ska spacklinna Josef som drar flatten lägg fyra. Det här var Elvis. Elvis du finns att lava. Det här var Hoppe Boyen som sparkar balten ut där. Inkast till... Halvdet där var inkast där, ja. Det var hotna spark. Det var inte... Det var inte ordentliga scenariet. Det var kanske hotna spark. Jo. Han lägger godse balten ut i hotna här. Lägger han ner. Nu är så ingen Aron Benjaminsen. Nu är det Jakob Johansen som ska tacka den. Det kommer ner. Att lägga fast någon och vad ska han ta med han räcker på inte om han firar Arnbjörn Svensson som skorar i och i tystnad faktiskt tar ju vad ska han vunnit 2-4 år han ska där väl till om han firar mål och firar målspark till Heimalé målspark till Habbe nu för Trine gång undan nu snär det är Heimnotter efter av vanlig lagtöne Minutter etter av vanlig løgtene. Habbe og Alta 2-8 i hese 4 og halvfinalen i møte Vujinje. Bjerste vitale for mørk. Vi målsparsen nå. Det kommer her. Sparket da lengt frem etter. Point i høtt i Ingrid Angrumsson. Inge Skalabalten møtes han ved etter. Så er det opp som røyder av sparket så høyt som han klarer. Det var nok så høyt. Atter er det Inge Angrumsson vi høtte noen av. Moses han arbeider hardt og så får ikke Jonasson kalt for skumpuritjen og fer frysfersk halv minutter etter av vanlige løgtene vi kan ha skumt nå hvis du skulle ha Jan og Jimvis her Arngrimsson over til Svensson så er det her nei, han har slaget spillet ut læreren her gjør det ikke Arnbjørn Svensson spiller til Jakob. Jakob, ja, færvenser. Jeg synes det er trolig å gå med færvenser, og legger han til å skåte, og tar vel til skjøyter! Åh, en skjei, 20 meter ved svinnet av malen nå. Men, ja. Han kunne godt ha rett at han vetter, og du hadde gjort vantet mye, men han vil til dørelse. Og her ble så ikke 6 skjei minutter av Ivetøy, det ble 5 minutter. Det ganska nog så rätt visst du mån till det ständ också. Så om vi finns det sant att så 5 minuter. 5 minuter här där att det gör gott nu. Vad ska ni? Platt jag stoppar på jammer, men det har vi så ytterligare man nu. Och vad ska ni röjna att vända sig balten upp i och hoppa i halvminne? Ett nästa sitt. Har vi en första vinn? Asedam. Så räcker han in av galna. Lite balten in om vägen här. Ta med oss av blåa. Till Moses. Moses sparkar med dem allan men här var hon kanske väl vant i affären för längt i synna och öde spärkligt. Blir faktiskt bara kärma rullt så här blir det matspark till Vujic. Matspark till Vujic. Bara rör in så vi matspark någon. Det här kommer här. Sparkar där längre fram ett här. Vi hade Jakob Eda igen för om han fyrt två inläggaren. Filip Djordjevic vinner bulten. Spelar ut till högre. Josef. Josef, ja, vinner efter Filip. Filip höllt ut i hotne. Rönns i vinner inledja. Jag vill blockera. Och så är det en fin tackling här från HP. Värjläggaren och det enda faktiskt vi han fär mat. Nej, jag inkast till Kjolver. Inkast till HP. Längt efter jäknar vinstra och syo. Så. Gera HP klar till nutja shifting. Så vi kastar längre framåt här. Oj, jag tror inte jag har hött. Och vi ska alla dö. Så hör vi rätt till Rinkastelhabbe. Tar här var Sjöndet att ta in i världen nu. Tar väl nöktre vid stövna som man är. Och så fattar fattar bara någon spelarna ut till vänster då. Jekvann är lån. Jekvann spelar bara upp här där. Finner Mattias Voss. Mattias Voss och inte gör någon för att renna kapp. Och det är Voss som är den kvickare i Adamon. Och han får närskans backlinjerna och Sönderbälten satt i fyra. Det här blir Ovitjka på en fyra. Och så är det inte Jonasson. Lite bälten fram efter. Antan bälten fick Ekvann och lån. Sparska öde längt bort. Jag vet inte att han signalerar er. Han är VÖ. Syns som om att... Ja, utskiftning kanske. Okej, han säger han ska lugga boja. Här kommer Herjalt Mård kommer in. Och, för förut. Moses förut. Det blir Moses, alla är ut och en högre backer in. Så heter vi väl sagt hans skadas för att center defensivt. Men det ser inte här i allt mer för halvt upp i Alpe. Och nu är han ju helt vid att till Toskarsrabatten nu möter jag Inka Arngrim sinne. Ett nästa icke. Armin Svensson för att backa på den borsdrug. Ut i högre. Och så glöjer han Habjär här. Jack Jansson för att fästra bulten. Centerbulten är ju mot vänster. Jag kan ha launch över mittlen. Skallabulten är där. Inka till Wojcik. Och vi tar var inne 2-0 rättare och Tyne dömaren har lagt att rätt. Arnaur kan strassa sig där, tänker Inga Arngrimsson vid. Nej, Inga Jonarsson vid. Så är det Arngrimsson, givet till högre. Arnbjörn Svensson, som nu har lite bra band, ja. Lite bälten fram efter till Josef. Josef snittar bälten vad gör det. Habjärn är vinnan. Och så får han Habjärn kort. Och här är det Fröjspark till Habe. Fröjspark till Habe. Och ja, en annan affär. Där här var Ulrika och Toino. Där här var inte kunde sig till. Bjärste Vitalis Mörsk. Vi hittar i bötten. Vi tar allt för att köra längre fram. Här kommer här. Jag ska ta längre fram och i vinster så jag. Hej, Hansen. Först nyttar bara att den går göra och... Och kan få så på kapten Evin. Nu är det så vet Gunnar som och Luka vet att släppa mittlen och vinna bollen. Det nästa inte. Ser jag, här är inte Lucci där bak nu. Oh, det går just här. Alltså dam, fair fetter bollen så fram vi Arnbjörn Svensson. Och så fair tar på ett push sant i dom så i linjen här. Det var ju kul jag tog vart men Arnbjörn går så utan är jag dömen. Alltså dam jammer och rattar den hand men Arnbjörn tar kan inte. Ja, men det är kanske en frustrationer från Vujtjunga Lichibarnon till att det är tar som tappat det sen. Så får inkast kasta på framåt där. Så också nu för att närskast sista utgattlighet för Vujtjunga. Det är detta jobb som rönder räcka kan lycka och locka det. Han rönder sparkar bara till längt upp här det går så där. Vujtjunga får fäta honom, Filip Djordjevic. Och så rönnade där sända bulten upp till Mikael Hildegard. Det var rullen när jag vet han slapp fram vid och syste av Habjärnån. Men det gör han så inte. Och så ser Höjne Vioj att Distren är liberer. Han ändrar alltså 2-1 till Habe. Habe som ja, kunde föra väl nog till Nassa Disk. Som vi är i Svarsbudget den 25 juni. Den 17 halvfinalen med Vujinje. Men ska vi tacka stått samman om här gärst. Ja, ska vi lösa den Distren? Fyra lag var kanske snäggt att skriva hem om och Habe börjar rulla väl 17 lag färre mål och Wojcik som sa att nu har tagit Lusen driver och färre jauna men jag hade det ganska Habe som vill där Lusen mer än Wojcik där och det är ganska där Lusen större chansen där och om jag vinner skulle det vara så är det nog i ordan att Habe vinner då tar det här vankra stövra till resen som de kunde ha skor på och Wojcik är inte någon negativ härliga stövr i hinn möten ända och så. Jag är lite favorit då att Habe till 17.5-finalen. Och kan så se lugga väl att Jan-Peter Paulsen kanske inte är helt onökt vid stövna lugga väl som han är. Det är 2-1 och ja, det är en skandal att se man att Habe vi har en normal i 4.5-finalen typiskt. Men nu delar ut mål så inte.
1: Nej, det är en skandal. Men jag råkar ärga så lät han en gång om att sätta mål i jämmer. Det lägger sig inte rätt fram och det var nog så jämnt och... Och så får Habe tvär färdliga större på debatt och annan förinna. Tätt här rocken han är en synd arg rum, men det är ett man har vunnit och det är allt en synd rätt rent. Det är en katastrof alltså. Låt favoritstövat till Habe, men absolut Wojcik har absolut en chans.
0: Well, tack för det så sitter vi här vi hoppar tar hava varje sent igen allt det där nu spelmässigt jag går sur och där svinner inte det bästa utslutet vissa såna såna är detta ett vändpunkt för hoppen för detta att lägga som sätta igång till tar landskapingar planering.
1: Ja, det kan mot absolut hoppa alltså spelar verkligen så det är super gott av dem där men tar kom att några chanser och alla så är det av oss som är driv med en att han tar chansen att komma så ja ja låt han hoppa för tar skill att ta för gångtan nu och få en för sig för cykla och tar det sen rätt så skulle modell topp 3 där då ja och vi står skulle komma tätare där så skulle få folk för cykla sammanhängande.
0: Och vänta ut i vilket vujing så är en distort här tar inte få mål och i öppna spelet där skulle ha plats spark. Ja, vi såg ju som det tänds där så att vi ginger.
1: Ja, ja, två bra spel så andra var så inne. Ja. Ja, tar mot att gå så fort vi arbetar tar komma till chans kanske skulle kunna vara det som för det sista när mot skala och mot norr väster och bjott tror jag Ibsrain här skapade en riktig chans som det är ganska inte det men utgångsstöd är ganska det är inte mera värd än till hinna det snar så men det ganska kanske det är det går så rumma för Honda bussen in nätmaskarna så så tar få trusning sen vart det ja det ska säga det är Berlin ju sämst då och Berlin måste gå ha så det vet inte på stället där visst att region tror jag så hisbal in
0: har vi alltså 2-8 här och skulle spela Sarpjer 25 juni kvar kommer vi i finalen som bara någon gäst
1: det är ödlängt att säga att det kan få bra av er alltså det jag har Habs som en liten favorit nu men att skåra vad jag gör på en vän och gött så jämt efter så nej, jag tackar för att vara över lite för att se till Habs och så ödlängs inte att säga ganska mot till hinna i finalen som är jar här är ju ganska lusen större favoritstöv och så ja, ödlängt att säga.
0: Jag hade att vi ordnar för åken här i Gundadalle. Vi kunde stäffa oss till att HP vann 2-8 av Vujinji här i fyrre och halvfinalen om Lugmasteby mitt till TB-linne. 17 distrin är som sagt 25 och i Satta. Alltså 25 juni och tar vi distrin i Sarpegjere. Och ja, inte så mycket i fyrre att det är halvt arra boi i mitt län. Nu är det alltså bara en mann. Vi får tacka för åken. Och sätta er att du studio till Hera och vid vera att vi förbättrar vi får se fra att du manar dig in. Vi vill gå så här Arjun och minns inte kört längre för att vi vera. Jag vill gå så här Arjun. Vi får tacka för åkon och inte det kan vara en framhållande gående och för nu att du njöter det väckre och för dig när jag ställer.
3: Sendingen stola av Torshavnar kommuner och Malaramastarnon RND. Vi trottar in av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Ja, og toppdestren i Meisterdeltene til kvinnen, han ble ikke så toppslier til hva vi verandre Meisterner under 4-0 av Vujinche i Sarpegjere i Norragut, og så ligger en støtter leie hva vi åtta i Øremnotte. Vi tre av nått i sedan halvleik økte Malene Olsen til 2-0, Torun Johansen til 3-0 Miskais i sedan halvleik, og ta et kvarter var etter, så var det Dorta Hummeland som stedfeste Syren. Altså 4-0 til KUI, og kvinner til HAPE vunnet for i dag, grann oppkjørende mot på 6-3-0, og i vittøyne for halvleik Fruja Jakobsen. Mot distar enda vårdna Elin Maria Isaksen och Julia Naomi Mortensen som ökte till 2-0 och 3-0. Och vi måste lära sig kvinnan. Nu är det alltså bara KUI och HAPE som är helt framme i åtnån. De har nu en steg kvar. Vujinkur i tjejsti att han fyrer vid 12 stigen. Man får ju så i nutjesti. Nummer 5, Skala UF 60, nummer 6, B6, 30, 30, og attast er 0-3 Vestor vid Ongon Stie. Vi skulle nu ändra höra Kosta Ljåvaje, ta Gerst og Rune Sötter från Malnån og omkring spännande brottsbarske. Så vana vi att han har omkring lösningar och omkring län att här var samröver till Dickon från Runa Arena 3 Og tar vi det hårdt her samrøyene, så får vi det enda spille undansendingen vi hørte til HM, undankampegardisten mellom Bosnia og Følger. Der får vi det spille 18.10, og klokken halv tjej så får vi det etter beinleis ur Tosla og i Bosnia. Her Petter Nolse fra Sia fra Fyrra av Tveimondiston, Røkstøkdiston, mellom Følger og Bosnia-Herzegovina. Men her så Malne ur Gundadale.
3: Sendingen stola av Torshavnar kommuno og Malaramastarnon RND. Og i trotteren av FM1 stola over av Movi.
0: FM1. Det Antiopp, ja, reker sin fremme til. Spillbelten ut til venstre. Storm, langer frem. Finner Dan, Dan, litt til belten inn i feltet. Så vil vi over målet! Belten i fire målet! Ta vi her innlegg ur Vinstosøy og Danne Søyle og Vinstabend noen point inn i pannene og Ivan Restorff Morrison som uttar når du kan skalle bøtten og i Malle og Gerst, ja, det var godt å gå for det stund.
1: Ja, det var godt å gå for det stund og øyne godt på alt det og han blir med Vinstosøy og super innlegg her. Här blir det som årskallar en öle väl med det här. Det var ju också nämnt från Wichingas söjer, men med öle kan spela och api och hette ganska lätt den brygande som Tannes Rallu Askan hoppar i.
0: Ja, alltså 8-0 till HP vid just det vi är på 17.5. Det var bara en minutter lagt eller så, och så var det Ivan Restorff Morrison som skallar i bulten i Mali. Och lätt att gå så väl med att Wichingan färre vakna sin tur så vi får en ordentlig av en dispositur så. Så det där han, öle attala i fälten och här sin fyr fram. Vi Ötlund och Heine Vigga säger här ska vara brottspark till Wichingan. Brottspark till Wiching och det var kvart Jakob Johansson som fick det och detta var att ha björn alls inte nöjd till vi. Kommer guldkort och loft oss nu. Koha. Brottspark här?
1: Alltså, bult, vi har kvart på bulten, det kommer Albert och vi hade ju honom och kanske är det. Så det chill för jobbet, men alltså, han ser ett album i hödjan och då jag kapar upp och jag hade haft att hon kan försvära Sjövande gör Abjan över, men man säger att det är man ger domaren och möjlighet att de har straff. Jag vet inte så gott eller som får något att det sig att vara, men så han kör Alban upp i drunnen honom och tar han efter att döma, och han var en rätt till tjejotare att pojka brotts på världen, så.
0: Och innan vi är Bruxlar, Salve Vattenberg är klaran och fär till bulten och skjuter bulten mitt i målet, bränner och så är det och en hantar loft och bueno. Här är det flacka loftet. Ner i flagga loftet. Björste Vitalis Mörsk är nog färden av linjen och Tullja. Och att det är Habierer och i öjene. Men det var nog flott. Han skjuter mitt i Malmö. Jag lyckas för Malvärgen av linjen och Tullja. Att det var...
1: Det vill jag säga, så man klarar för all linjen och man kör mitt av mamman. Det verkar rättliga då, men alltså, han smäckar flagg upp på innan vi med. Det verkar rättliga då, mest värdet där. Och för att man var inte körda blöjor så. Ja, jag vet inte om man träckar ett eller två skritt ut. Ja, vi såg inte vidare så man inte hittade det, men så. Det är möjligt att jag att jag stödla där så.
0: Salve Vattamar, en av den förklarar. Och så får han till bulten. Skjuter bulten i målet! Så skjuter han bulten i mål, hese fer, og her blir vi 8-8 i Gundadale. Sølve Vatnamar sparskar til høkro, og Bjørst Vitalis Mørsk Øysene kastar sitt tunne høkro, og ta merker at bulten i fer bare bunt i mål. Ja, og ikke det kan jeg si, her ikke... Stor, som jeg om etter her, og vi har på skulden der som vi stand av. Vi tar diskutera oss nog snägg vi höjna vi oj. Och jag antar det är så inte höjna som ser ett romspark. Jag har helt om svart, Gerst.
1: Jag tror att jag ville tjejla det, alltså. Fyra avbjörn här, men han var rätt. Jag körde flaggen och så. Jag vet inte, reglar med, alltså. Jag är nog för årsgäst som står för att jag tänkte något lätt för, så. Ja, och vi såg ju att det är HP väljer en riktig kylla blåjer helt, så.
0: Hållandsvart till HP efter. Dan Söjlo. Efter ligger det här väldigt väl under fältet. De följer från Vietland och akkurat är att vända. Mal. Sjövall av till HP. 2-8 till Heimalie. Och det var akkurat det som nästan hände i Janne.
2: Það er að hattu á og bættin fyrir öllja spekulega inn með að hann þar að svo í netti og menn her bara röndi með voru og þú siglir hann inn í máli og 2-1 til Habbe. 2-1 til Habbe, ja, gæst, nú hendur þetta aftur, ja.
1: Ja, sitta samma som hotnadsparsen I hinna sjöinne här. Asen ju brännande fest och skallar om point att rummen stånds nu. Och nu är det hinna sjöinne och efter det med oss rännu vid främstång. Här är inte nacktande varje spel från Vucin ju Deibasson där. Och det här rocket är Arjum själv. Så ja, hade varit snövat ägg upp. Men superskallar, vi måste ha rätt skallar om alla. Väl sett in, men upptäckning var inte så lägga upp.
5: Landslis Hombater av FMA. Och idag ser jag från ett bra fyra distnån mellan Bosnia och Herzegovina och Följa. Vi börjar vid upptagssändning klockan 11 och sina beinleis från distnån klockan 9. FMA, tutt Hombatsradio.
6: Stola områden I alla. Jag kan väje, varsimän och ljotökna.
7: Och I trotteren av FMA är stola över av Movi.
4: En dyster lektor I första delt och I den första delt tja mannen en utsatt dyster. Han var mellan FC Høyvík och Tepe som fyllt 134 år I jar. Och förra dags badne Tepe vann 5-2 av Høyvíks vallen. Roy Jakobsen lei FC Høyvík 8-12 I fyrra hållet. Men undan stedjen ser du Omar Sheikh Ali, Johan Rennesson Thomsen. Vi två mål mellan 4 är Tepe vera 8-3-1 I stedet nå, og Johan Rennesson Thomsen, han fikk rent hat-trykk, han økte til 4-1 17 holdet Daniel Kvegu Adai sverre etter 4 FC Høyvåg men Samodin Mosa ser det 4 at Tepe vann 5-2 og etter mestjer at Tepe tar klatsa nek av stiatallene der har han jo spalt eindest færre enn hinne line Der har vi en distelgåvar mot Habbe, så vi har et linje oppi av Nudje Diston. FC Sura I fremst, 25 sti, nummer 2 Vujinkur 20 sti, nummer 3 på 41 Nudja sti, nummer 4 på 63 I 14 sti, og nummer 5 TP 11 sti, og vinner TP utsett av distelna mot Habbe, så det 5 sti av måneder mittel på 41 og TP. Nummer 6 UIF 20 sti, Shea Habbe 8 sti, nummer 8 FC Høyvik 6 sti, NSO næst nýjast við 6 stíun og attast Ebbestreimur við 3 stíun. Við taka nægra lýsingar nú og svo vana við hafa samröfur við umbúð fyrir HP og Vujink.
8: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú af að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningar mikil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla ring á 31-500-00. Jamin. Tuin kativoidaren.
9: Einasta I hugsjón, Stranda Maling.
10: Subaru I stötunum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra, ein full elektriskur SUV úr 490,000 950 krónum. Skjótt koma eisini Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, tú kanst lita á. Kom fram við hjá Berg Motors ella við hjá okkum á bm.fo. Pst, upp til 20 ára garanti við Subaru Safe.
11: Vistu tú að Vensel hevur plátuversta við umvælur öll bilmestir? Lakkverstaði tekur sér af tryggingarskavum, steinslóum í rútum, lakkeringum og mengt annað. Og legg tú í að lakk.vensel.fo ella á telefon 35 45 30. Vensela.
12: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
13: Fra gulleglokken. Til tikkum og jommoksakifta vindei og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av rajava til best og løsne. Hur er utkjøpes og åpenlande. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo, eller aluminiumfasader. Inne glas, eller tanglas, ikke lite, ikke størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Bøyna vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle vøyt.
6: Hever to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og nye til kjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære av hitakjeldet, områdene at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
14: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodlebrantene. Kommer du inn åkere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjørdan, popcornhus og nekvannet. Hållek bor av branta.fo eller ring 32500 med Gliokon av Bjørdegund Bors. Vi suttas av Hotel Brandan.
15: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujic. Og bare nå kan du få av for enans 290.000 kroner etter MVG-atterbøyre. Men til elmarska nøk, så det ræver man skundet seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og opplyv bilen kjølver. Eller ring 255-255. Så finner vi rødt til løsningene til tog. Føyre bilasølla!
16: Vars to at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
17: Fra Atlantic Fair. I døvende og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvøk. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til firelestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittest.
18: Fra Eidjene. Nytt tilbudsblad hjemmesyn. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjelde. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for 1.8.0.0.5 eller lager Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tjener hjemmesyn og gjøre Eidjene.fo og les tilbudsblad. Eidjene. Et sinter hun allier.

0: Softrocker og FM1.
1: Så her var vi samrøve tøkka. Henta samrøve som Joni og Gjørst er vi høve svenjaren Tja Hape, André Olsen. Sendingen er stålet av Torshavnar kommuno og Malaramastarnon RND. Og utrotteren av FM1 er stålet av Movi.
2: André Olsen, tid vinner 2-1 til deg, og jeg vet ikke om jeg kan si at tid har vandret på inn i finalen, men hvordan vil du løse dysten ut da?
3: Ja, nei, jeg rymler vel nok ved dysten der. Jeg føler at jeg forstår at når vi spiller en god an dyst, Øysten i 400 kjær som til 0-0 følger vi til her var. Her var rymler godt takk av dysten, noen her var større og vandret mye på kjøttet opp. Og vi satt nå ikke følger at vi det kan också köra i vår skola Tullia. Och här var Arthur Rune och kontrollade dessutom. Så Jaunator misskade sig sedan han inte. Men typ efter så. Så märknar vi att komma in efter slåna Sadalia och få vänt. Få vänt Jaunarsen till en sigur mot ändan. Det är jag glad för.
2: Och vi märker att vi bara är samt om att det var en allmäntliga tämmer för i halvlekar. Men det var inte bara spräller i sådana halvlekar. Kvart fick du pushka vi männar i halvlekar? Det finns öde köpt mål i sådana halvlekar.
3: Ja, jag hade släckt att fyra halvlekar var så tämmer. Jag hade att jag vet inte hur spalt och rymliga väl och var goda på någon. Åttan har skapat en stor chans där. Och i sådana halvlekar så var det några få justeringar på positioner här som vi inte. Jag lukkas tulla vitt och skor på det.
2: Ja, det vinner så 2-1 här och skulle stå till Sarpegeri med manna. Hur ser du på lika som alla uppgörna? Så det är ju, hade du bara hållit grön?
3: Ja, det är väl politiskt korrekt, men tandisten kommer först med manna och bort nu är. Det är första som man får också att det är vid andes månader när man drar upp streamen och så att så han vet han som är för första på gårdsknu på Arin. Men det är inte lögn att du kan säga är bättre nu än ända väl.
2: Är det mest rätt att Habib kommer att slå honom nu?
3: Ja, men det är alltid att det är inte längst som vi vunnit och möter upp på 60 och vi ser på kammer som spelar när det går andes. Så att, ja, om du, eller om man vill säga det så kan det vara, men Arthur, det är en dystra strum om förra det.
2: Jag har aldrig spridit oss i samband med Vujtjunga Malle. Här är Brottsbarsk. Jag har inte kört om att jag vet inte själv vilka det hände här. Två ting. Var det Brottsbarsk, var det Stunaka och så blev det bränt. Och så blev det till om att vad hände här?
3: Jag säger som du, jag har inte kört om att men mina reaktioner, eller min reaktion och reaktioner till Ockon var att i varje sin om så att säga som domare, men jag är inte domator och jag får inte kommentera på det. Och ja. Följer i de första spelarna. Jag spelar hon och jag domar hon och det kan det som kommer att han gör den följt. Så sa jag inte helt för.
2: Och så bränt ut av Brottsbergs och skulle tacka domator. Det är nog speciellt att han ställer mitt i malen och skyddar mitt i malen, men manvaren hoppar och döljer eller vad ska du näka?
3: Nej. Jeg har kommet her på en sånn stund, så jeg som kommet.
2: Jeg har hørt André. Lukker vi sikker noen, og det beste. Alt det beste.
3: Takk for det.
4: Landslis håndbatter av FMA. Og i dag ser jeg FMA 1 fra 4 til snøen mellom Bosnia og Herzegovina og Følge. Vi begynner vi uttakssending klokken 11, og sender beinleis fra Dysnån klokken 9. FMA.
5: Stola områden i alla. Jag kan väje, varsimen och ljuddögna.
1: Och utrotteren av FM1 är stolaver av Movi.
6: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tyn. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbetet. Bilektøy, mobilrøkt, kurlavensel.fo, eller telefon 35 45 30. Vensel, bil.
1: Så samrøva tøk vi ombå for Vujtjeng, og hendan samrøvan tja Runa er vi selva vattnemar. Da vi da hørt selva, så får vi at enda senda undansendingen vi tatt i morgon, ur Bosnia. Här pratar vi vid landslidsfjepparar, landslidsvänjarar, landslidsläggarar och så var eisen ett lojt handbollspanel. Og klokkan 18.30 så vi beinleis ur Tuzla og i Bosnia-Herzegovina. Pæder for hittet opp til distan, som blir klokkan 19, Bosnia-Herzegovina mot Følgjøn, og retordistan vil vi tjattner leierkvöld klokkan 19. Sendingen stola av Torshavnar kommuna og Malaramastarnon RND. Og utrotteren av FM1 stolaver av Movi.
2: Sølve Vatnamar, ja, de tappa 2-1 her med HB og da mesker HB her, sin det bedre utgangsstøy til kommande dist. Hvordan går det sånn at disten og opplevde den i Vatland?
0: Nei, øl har tatt det dister alltid, øl er jævnlig. Som matcher kan annan också väl alltid så ja tar ända jag vet namn inte för chant det lite ta coward shortlet men nej jag hade att jag tatte det stör inte kanske så väl spaltor neck för när det stör neck vad väl ett ont läs som gjorde det att Berlin kanske har förera av omständliga bara vägar så synte jag ut på tamatan men ja, vi vet oss inte hur mycket har vi kommit rum och klara svära nog så var lättare för att straffa och släppa kött av det flöjde om för att det kanske det var ganska sin treppe, men då finns ju utgångsstöd i 8-8-8 då skulle vi helst halda det här hem så att vi att det gäller till nästa dyst.
2: Ja, nu säger du finns straff. Jag har inte kört om att kvart var årsutgen till att det blev bruxla för brottsbörsen?
0: Var det Jakob som fick straffa han kom in under den här sången på Hylten. Jag sa inte vad det hände, men det hade inte gjort George Negrell om straffet. Det var ganska mål till att det blev tidigt tvär för det.
2: Jag går så vet jag, nu tröks du själv vår brottsbörse och jag vet inte om du rönte mitt, men du rökte gosser mitt och bjärste bjärgeje, men du så fick så en chans att säga att det här och ja, vad tog man då?
0: Ja, jag sa inte för mig han får att stanna, så jag alltid körde på mitt mål. Det enda vi körde mitt av brinkt någon, så men vi ser han en färdig avstryk nu är den, så är det rätt att det blir kört om att men jag har alltid sådana stöver, blev alltid sin dörr. Det blev allt det. Sean blev han inte diskuterat det här, men Sean, det är en färdig att ha mitt försikt när jag hoppar och skriver fram, så är det nog rätt, men så var det att hålla hårt i kallt och få sätta han in när för att ta stan var idag en visst för så det är nog spännande men det helt visst för en mat.
2: Fresh are shot the mitt efter.
0: Nej faktiskt inte. Att ta allt i väl där väck från framur.
2: Ja, men tid tappas så ändan det men till långt det svarta mat inte skulle det ut att Alger spelar mot AP och det är så att de får in någon som tid faktiskt har mäknat finns ju något snäll med det här. Ta kan kunna också ytterligare jag kan få mål och öppna spel igen där så det finns att det är mål på Brosspark. Gosver Tantesen.
0: Ja, jag hoppas jag inte med att Lucas och Ernst just passar mot AP. Det är kanske en assistent jag är här vid har va finche. Urslit ur målchansen vi har skaffat tar det snarare faktiskt väldigt rymligt effektivt till annars vi är björn ingenjör så det här men sånt är näka vi arbetar på massor dagliga till att förbättra det här och är björn ingenjör eller klart man ser ofta är björn ingenjör störst hvis man inte får målchanser och det är inte vi är björn ingenjör inte vi är björn ingenjör att få det omsättet till mål och det är synd när man är bra vid en som är bäst alltid att skapa där och att skåra på där. Så man vet, vi suttar fram emot det nu i spännande. Arbjörn är gober och spelar väl och damar väl och lebar sin drar så det är en spännande dist vi finns.
2: Ja, men jag finns att det kan allt bästa och gå ut när vi tar i och har vi matchat nu i kommande dist.
0: Jo, tack.
5: Stola områden i Ava, Jäga Vaje, Varsjemän och Ljotakna.
1: Og utrotteren av FM1 Stolauer av Movi.
7: Vel, at kom ned til sendisene ur Bosnia. Nu distar der vår, og menner ufærdig å gjøre seg klaren til den første av Tveimån playoff-distan til Hemsmasterskapet. Første så her nede i Bosnia, den setten vi spalder leiekvölde oppe i chatten klokken tjej. Vi sender ikke det her, jeg synes vi da finner noen avskårer, Jakob Mikkelsen og Per Jakobsen, der kommer vi og sender ikke ned, rekner prestet for at få året her om at løde bil, så får vi jobbarvenneren av landslinjen Hjaltemor Jakobsen, som kommer at ta oss syndromen av dessen her. Jeg synes vi prater vi Peter Brestorff Larsen, høysvenneren, etter seneste vennerskene i Jarm, så det sjående Jeg finner prata vi Ola Mitte, hun er en av 17 skottene som sikkert kommer han ikke opp og bjør seg i kveld. Agnar Bresta fikk prata vi han og vi gjør reisen i 18 av vennene og så ved det som det en meting jeg prater om distan i kveld sammen vi med Osbjørn Nattstad og Agnar Bresta. Vi får begynne sendingene som sagt og gjerne vi at Agnar får året og prata sin vi Jakob Mikkelsen og Per Jakobsen.
8: Ja, och så hade förlåt som hörs ändå last is on the here för att spela och gå on till för komma stämning och ja, tvärs som rockar vi för komma stämning så här och Oscar i vart kostar en chans att ha vad Mildred när kanske två truts och Boston ska Oscar och gå se mamma där men tar fram så right now och sen Per Jakobsen och Jakob Mikkelsen Peter Gender som bygger ganska tid. Hade det en point i redaktionen ta stod det i Bos i Kosovo ett annat land här nere i Balkan och var vi tar för att komma till EM ta vart hit några de fåglar Oscar så var ja och kvi kan man säga var det upplagt att huxa ja men så skulle Dyson veta att det skulle runna spela så att ha hem i Bosnien
9: ja det lukkar så kommer vi till EM så vi tilltar det en stor arbetsdag när först är att för att tjockten plus i VM och då jag hållte det att turen Kosovo var ser av över det och ta komma till Bosnien är ösnö en äkla av över tur till att det är ett land som man bara färdas till så att kombinera det vi att fylla landslinjen och så att uppleva det här landet så som vi där görs till er ser av över det.
8: Och Per Jakobsen, nu du tog var det en kokta fotboll det var inte det var du rullade av fotboll du visste inte fotboll handboll men du kanske inte var hooks när jag hade handboll men är så blir det sånt bit när du
9: jag ska säga att det är en mer som sitter runt linjen mer hans från natur är så lös att han finner upp här och så sätter han en väsk så jag ser ju som jag har hooksat sin rum att här att det är faktiskt här att servan ändå tar sig från i fjör det är han som funnit på det här
8: ja. Ja, og for de som kanskje ikke kjenner Jakob Mikkelsen og Per Jakobsen, så kan jeg også si at ja, Per som akkurat har røttene, han er han arbeidet nok så langt i postversjonen, som er som teknikeren Jakob Nehru her, Simon Sand, og han er nok lærer i Østene, og jeg synes jeg visste noe utrettet, spalt fotball, han bare vil være fotballsvenner i Østene, og ja,

0: fram men 3 timmar ute åt flickor var flowen det var sträv men vi var relativt väl fyra halvtid där vi så kom jag kort om vi inte är under lunch.
1: Ja, Per Jakobsen, nu är det en skift hotell och så där är det kan man säga om så när ni det där just där man kom väl fyra.
2: Ja, det är faktiskt lika gott hotell som det hade ju kostat för en år sedan. Så det är ett gavrumstörs. Ordentligt gavrumstörs. Annars kan jag lägga till att säga att turen... Han också turen. Det var bussturen ur Sarajevo och till Tuzla. Det var faktiskt han också turen.
1: Det är så att vi kört i alltid 2,5 timme. Och det är motorväver. Jag vet inte om det är något som har varit så i bussen. Det är väl inte annat. Men det var Jöken Bikter och Jöken Fjötlny och en busschaufför som... kanske inte kort det tog gränsen som något som väldigt tillskilda men det kort ju rätt så jag var i jar att det var en guide igen till vart det lucka kan man säga rogalit
0: alltså vi har kört ur Sarajevo är vi bättre än till Tuzla och här undrar jag sen till att heter det Utnarodj och här Negrishema och Predrag Niklic som tillvaren som vi var samma vid Jär han säger till att det var folk här i Tuzla hade gjort svars för lunch att det är yngsta få en bättre VR-samband till Sarajevo och det tror jag inte till.
1: Ja, och det är alltså den trysaste byren i Bosnia vid det du sitter i bara nu och jag kan minna vi sitter här i och sen för Justin Gross så spelar han i Bosnien som skulle spela ikväll och vi har Jakob Mikkelsen, Bicca och Per Jakobsen och Klaxo VM Asgården. Om du nämnde ett namn här, Bicca, Predrag Niklic, en av de största tillvarna i kanske sälja 8-tjärn och 7-tjärn och 8-tjärn. Det är således att du var formare i talsamband och tid kom ju samband. Kanske lyckas sätta sin text oss samman om gust i er att du finns att gå för att lämna tillvarna som var jag guide att du kunde säga det här.
0: Ja, det är längst över. Men jag ska röna att stiftarna som nästa april. Det var så att i 1902 det var ett halvolympiat i Manila och Predrag kom i ut till bordet av första linjen. Jag var livformöver och hållare. Och han kom så här och spurgade om han kunde sätta sig ena sen vid oss. Jag visste inte hur han var att ta. Men det visste sig att det är Predrag Niklic och han var bäster nummer mitt femte bästa i hemmen och en olja väl omtaktur kände tillvare så det var sin spännande att trossa vi han var verkligen fyrkommande fryntlig vet jag spyrde han så du kommer Bosnia och här är Kruč är Balkan okej, hva färs du att han olympiaten?
3: I don't know
0: vad svärs han så säger Predrag, hej på hur kommer att följa den tur? Han visste faktiskt inte vad jag var för något. Och så för jag igång då och talsamband vid Finke Kipa Sofiri att han fick vara Vigvoy och tär omstöver som han och annars yngste. Och han kom till förra och var så i förra nu ett år och fick höv till att färra ut till runt om i hemmen att helva stora kappingar och så kom att till förra här han vant först att helva där. Och där har jag ser att stora avskan inte bara att tillvara Klaxvik men att förska tillvägsvalt.
1: Så att kanske det är lite väldigt kan man säga mamma mötte lite väldigt en person att ända vid att blöva något som Joe när jag hade som du förklarade att ta sig sin rum att Charles så bor jag nu i Advokatus i Klaxvik det som man kallar det här Advokatan i bor för vi hade att touchna folks nämliga Klaxvik och inte några så har det löjt i hus som är bort vid skolan och det här kommer en annan bosnier en stärska bosnisk tillvara till förra etapet. Det här var ju mitt i krokstöd.
0: Ja, jag alltid ska bruka tog ju bara säga att jag ringde till Jakob på Lassen. Det var tar som hade 80 hus nu och han var så bojna så han ville säga ja på den här vägen och då jag spurgade han vad det skulle kosta han sa vi ska inte köpa det. Så han blev ordet spänter och det är stora tuttning för Jakob och hinna sjöjande fink vi oss nu från herra Mortensen sjöra Atlantic Airways och när jag gav avtal om färdseller så det var fantastiskt. Allt spalde vi. Nu minns jag inte spurning.
1: Nej, det var ju en annan bossenställare som du har mötte som kom i.
0: Det är ju en efter att jag just avtalade vid Predrag om att komma till förra. Så svärm vi upp i etagen och hotellen. Nu kommer utan näst stärkaste tillvaren till Bosnia och säger I understand that Predrag is going to Faroe Islands. It's impossible for me to come as well. Hur ser det här?

0: Nei, jeg lukker han da, så jeg ringte til Sunda Mersjestøyen og fortalte henne at det at, og han sa at han nevnte det, og han var sånn at øyelig spent til at Preta kom, men nå kunne vi få at han nest sterkeste tilværen, Ivan Sokolov. Og Sunda kan ha vidskjøpt nå, han ringte så at han lødde at nå og sier at han kan ha vidskjøpt nå, og nå kunne Preta, nei, Ivan slippe at Bigfoot i Kjattland-Kjattøyen. Og så kom Ivan til havner og vant tilværet i havner, og så tappet ut i Øysenegg.
1: Ja, men jeg hadde søvn noen gusset for de størskaste bosniske tilværene enda i fargen og enda tøya, så jeg kom ikke sen var vi til det, og fargen her var jo, konteksten jo at fargen her ikke har IOC-limanske baser vidt olympiaden, men i talvolympiaden her var vi, nu ser jeg noen fjerst alltid det vært, sier jeg,
0: ja. Ja, det var rettelig stort alternativ.
1: Det jo noe særlig, og nå røyner fargen å vinne seg her HM-lottøk i håndbølst, og heldigvis i håndbølstlinje. Här var en dröm om att röka OL hvis det är möjligt en affär. Men det är något som vi kan ta ner till. Men alltså, Per Jakobsen, nu har Bygg fortalt att det ser mer sövna. Vad är det som Predragnik i slugan som han tog den ordentliga hånden av i Sarajevo och gör rostycken runt? Det är ju nöjliga sövna steg.
2: Det är akkurat det. Vi vet väl, ja det börjar faktiskt vid att det är längt att köra. Så vi hörde oss ha pitstopp här vid Finkakorna Kaffemån och Sintratsät. Och ta sig av och ta kommenter. Och så han kommit in i Sarajevo så visste han någon kvar i han bor och kvar i pappan så bor. Han är en gamla pappa. Och så han skulle förbit in i mittbojen och så visste han någon runt och här var det sjön då ganska gott och kaféer och katedraler och första så in.
0: Synagoga.
1: Ja, och det är så läs Sarajevo är kent för ölen är kommit landar till steg i här. Man ser fyrhamsparta i början att ta Frans Ferdinand som var i, som man kallar Aska Gröve och i Estrich och Estrich Ungarn blev skåten kronprinser, ja, jag kan nog. Och det är så läs att Bosnien har stärsk sambon till Estrich, till som är taget Estrich Ungarn och det var en nationalistisk arvill och princip som tjejt han. Var det när var det sin trom till oss var det östen till kväll till Kanna och fängt till Vibeke?
0: Ja, vi stod i stedet akkurat her det hendte. Oslo Simonsen var kommet på i løgjent da, og så jeg må si at det høyeste her var et sted her negodramatikker var løgjentra og fyrstand, så kjentes det vel at frier høvdingen i Høyvuk var samme vi og kom til løtene. Jeg må si at det var en hotekant løte at Santa som søvde stedet, og Per, han grøyte vel fra Kostekin, men jeg vet ikke om han ikke at jeg skulle tage og fortelle om. Predrag hever finnes et nytt hobby, og det er en gang vi har kallet beekeeping, og han hever bier og vinner seg honning på sjur og alt det. Og han bjør jo kom til en parste av oss nere prosjektene, og vi slapp jo rundt av klær og det hele, og opplevde disse løtene. Det var faktisk veldig spennende, og Preta ikke lukk da han sier farvel, da han kort honning og i trutja krukker som Per og Osvald er fink og hver søgne, så vi gleder dem faktisk til da vi kom høy med for at røre honning nere en temon. Ja, vant jeg for å smake veldig vel.
1: Bosniske honanker, og jeg sier at jeg her er noen mynte av gått fra Per Jakobsen og i sin fotlarmontering som kanskje at leseren er og sånn, ja, som du ser på Sucha, og Friar Hundigen som Jakob Mikkelsen hender, det er altså Oswald Simonsen, som er den tre første avskåren her i Sarajevo. Han er den som er en av stånerne og gjør en av fjers, mittelen enkt annet.
0: Du er fargen i Danmark.
1: Ja. Så jeg husker nå vi finner jo nok skal forklare for at ikke om han om tikkert tur og det er veldig en sånn der stitt jo heim eller langt inn i det samme heimturen fortsatt deg men det er for jeg tenker siste tur men trelsen som det er for det er kvalitet jeg husker vi enda tur i Arme for Ivet til Jotbrønner og Kun Jasta Jakobsen som er også den her alene. Nu är du, Jakob Mikkelsen, nu är du fyllt vid handballslandet, du har spalt och nu är det så att döttren Kjell Hertorta Thompson är nämnt nu i HSF och jag vet att Kjell på er parsa stolen och så till den som är fyllt och den är för er förskar handballskomna stäna nu att jag menar att jag skulle ta.
0: Ja, jag vill säga att för 200 år sedan var det skuffande att det skedde nöjst. Och vi var öde när vi tillvärr uppe att hänga till höga museet. Men målösen är det här just nu. Vi vet, jag var inte näck under bosniska livet. Jag skiljer länder att det är gott liv och visst tar räka dagen och vi vet inte är det här så är absolut målösen för att det här var. Men jag har alltid att vi har så näckar goda spelare och har Elias och Isak är skatter som är två lika lögare. Så vant jag att inställningen av spelaren är så god att ta för att ut av allt det här kunde. Och räknat av dagen så tycker jag vi kunde få ett gott och slut.
1: Ja, det handlar alltså kvalitet om att få ett utgångsstöd jobb. Per Jakobsson till Sörsjön, nu nämnde det här när jag kommer att sitta. Nu vet jag att jag har kunnat boss för att skorvera, men det kunde vara nära tusen. Och är det som närmar sig morgon är det. Tiffra så sjön till Rönnage och tycker jag, men helt enkelt att jag har tippning till kvalitet.
2: Nu säger jag att börja vid att Sövan har inte tidigt sig och jag kunde kanske ha sagt att i vänliga Stövan inte tidigt sig. Vi vann ju Kosovo och det är vi stort sett av vann ju kväll. Det är fantastiskt.
1: Ja, och det är alltså så att först fyrdes nu kväll och så spelar linje att vi chatt nu lägger kväll till sammanlagt när vi vill ha. Jakob Mikkelsen, Per Jakobsen, jag ser stöd för att du vill sätta dig ner sen vi åkna löt i och liksom dejla tycker jag söver för Jakob till att ha haft en rätt avvärdan tur här i Tosla och Sarajevo och önskar att du kan gå om det.
0: Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Så tar bara två av de första askorna. Vi får nu att lycka sätta att du har ett landslagssang och så får vi ta få vidjan av hjälparvänjaren Chaffarin Hjaltamor Jakobsen.

of a nation rest on his young shoulders.

0: Stóla umrón í hafa, ég á vægi, vastjumenn og ljóttakna.
1: Við erum aftur hér úr Bosnia og þá skal að lukka síðast að við höfðum planlagt úr Jóhanni að við skulle hafa nægja metingar um dystinn og mann tóra sindur illa vera sindur kritiskur þá ju í allir þar stöður landslagarna og sett bænt við svinnar og hún síða ja, alltså það allir að þeim stærskast að þeim hún Peter Grögg, Thais Hotten, Rasmussen, Lillan Fossen og mittl anna men við erum finnst ég hjálfa verðin ég en tjók hún síðan ég Hjaltamar Jakobsen og Hjalta tíða akka haft hann fund nú við öll lægar hún hvað kannski fyrir eginn sindi hvað allan við fund nú hvað þið að prata om
2: Nei, til jeg en gang til allan tøy som vi der har fokus og tar sørste dianer så til bare repetisjon så at leggerne lykker å få se alle avtaler som vi der har vært i alle på verget så ta mest av bare repetisjon ja
1: Jeg kan spørre seg hva det som allan nervis det noen altså vi vet hårst øyne ikke om det bosniska livet der nok stundje og føtter som fysisk
2: Ja, men vi har hukt etter der her var noen særligere og allops nok selv jo allop og det har vi så jogging inte og tidget her profiler jogging hver kom der hver skott hver slipper kjota og hver slipper der kjota og nek folk så at han går strikleggeren ur Flensburg og alles med seg jokken så det simpelthen bare vi med at vi har så mye godt og alles med alle til bare at jeg repeterer at det går til ikke som vi da gjør nå det så kjørn
1: Kanske alltså är synd vi ögnar så om det är all på chatta men alltså kvärt nog lunda kvär helst vi vill ha skotten komma från.
2: Jag tar mig gärna shota brett och batch någon alltså längt ut ifrån. Och tar mig faktiskt att gärna släppa shota center Mittarsson vi vill inte ha skott från så eller höger vänk någon och vi vill inte ha skott för sikne och vill inte ha jogging broad och Mittarsson och Jakon så tillägga som fokus har lockat till och inte ner så måste få något längs skott utifrån här vid röra ganska sönder vitt där eller ha en gång block som kör mamma och Jakon går fortsätter
1: Och är det alltså sån avtal som gör det vi vill göra en skott om kvar det kommer från är det avtal med vänjar och malvägar eller hur svårt det kommer till?
2: Nej, det är det inte efter hur goda köttar är där. Alltså, hur enläggar här var där. Vi mötte ångt till dem som spalde mot Montenegro. Ta, lovde inte skott, längst skott. Han tar väl lite hellre fram och röra vitt där. Men vi mötte inte att dessa köttar är ganska låga goda. Så här vill jag hellre vara mer kompakt runt de strikna. Och så tar vi med att hvis vi börjar röra vitt där eller lägger en blockade så har vi det inte. Eller så har man inte gått
1: Nu kom det en liten tulle här till Bosnien en ganska vanlig player till att ha haft tvärvänningar där nere hur ser stöj i rakt och är det nögt att vi tar sig till att säga en lvågare bara inte andra stund?
2: Ja, vi är väl nögt det är dejligt att komma i gåvar tog det var sträv jag färdas nere bara inte och jag har haft färdigar här mot att gå och släppa inlänta svönen och äta ordligt och ha några ordliga vänningar vi tar finns en ägbursen
1: Och som har jag spyr om det vi manglar en av att fira att de har större profil någon över det senaste åren så Per Husak Vetspull in i Strikne och Elias Elsen Kibakot som playmaker är det like, nu säger du ju andra det är inte repetition men är det när jag lyssnar när jag är läkare som skulle finna få när jag är av bra sig eller hur ser du runt och lyst han troplägan gasar in
2: Vi har aldrig vid här var fyra gånger det sørste kanskje 2 år og på fyrre setene så forholdet la Elias så mangler så tog jeg hva tar leggerne som så forstår jeg Roberts idé med Donald Golden League hva tar ja, der finnes jeg der har jeg masser om noen og beinene og det har vi fullt alle en smådre detaljer som har gått an landstid smådre detaljer Elias helst var vi så vi har fullt alle da at jeg tar leggerne som nå skulle få flere minutter at det er nok stort klart
1: Och det är stadigt att det primära att vi tar oss kem och sex i all uppnående som mest...
2: Ja, det är det primära, det är kem och sex. Det är som äckar och det är som vi halter vid då ordar väl så. Så det är det näkva detsamma, ja.
1: Ja, så så vi såna där spelade om man har fotbollstesten. Nu har det där vi att att spela sina fotboll till är en uppgift som alla börjar i höllen och för att en tar väl och så att tacka nej och tändes den där 0-0 och så i Joar så valt att tracka till och skora som den.
2: Ja, det var en jävla ond sånt fotbollstester där första vändningen är en tjejl 0-0 tester så jag också säger sin dröm. Jag kreativitet och manklar jag mig in som man fick liksom bild flowa och så. Så det var en månad med dyster, men det var rättliga ojanta i snöde samma med Berlin, så... Så, ja.
1: Men så är det som så att du sitter och känner att ta unga lije, kan man säga. Och ganska ta gamla och manglar sin kreativitet i Europa. Är det hur annars för man kanske må jobba på den äldre sin där?
2: Ja, det har jag lagt veta nu att det var längt ut den äldre mörna av Ötlund för parstet av Minkers. Så det är väl nöjt att köpa parstet till nästa.
1: Ja, så Jakobsson, tusen tack för samrunden och kör den bästa äten och vi dyster med ikväll och lägga ikväll.
2: Tusen tack för det.
1: Vi får alltså lycka sända in till Hera Simonsen så att ett vänjningarna och Joar tar fink vid att långa prat vi är Peter Brester och Flaschen.
0: Stola områden i Ava, jag gav Aie, Vastjemen och Ljotak.
3: Peter Brester och Flaschen, jag har haft jeres sista träning för första kamp mot Bosnien. Vad har varit jeres primära fokus i de här två träningar jag nere i Bosnien?
4: Jamen, sammen med den træning, vi havde i mandag, så har det været tre gode træninger, hvor vi har genfundet de fælles forståelser og fået trænet de ting, vi skal træne i forhold til de roller, som den enkelte har, og det ansvar, vi giver hver enkelt spiller. Så selvfølgelig vil man gerne have flere træninger, og det er klart, at der er jo mange spillere, som lige skal påtage sig nogle større opgaver, end de måske lige har gjort til EM i hvert fald, på grund af, at Isak og Elias ikke med. Men vi har fuld tillid til hinanden, og alle, der er med her, har jo spillet rigtig gode landskampe. Så jeg er fuld af fortrøstning.
3: Selvfølgelig nu nævner lige, at Isak og Elias ikke er med, som selvfølgelig var med til EM. Er der nogle andre præmisser, du har at spille med? Kommer vi til at se stadig det samme 7-6 angreb, som vi har gjort i mange år nu, da vi ved, at Elias måske er en af de bedste spillere i verden lige i det system?
4: Jamen altså, vi har faktisk rigtig mange dygtige spillere til det, og vi har jo kun arbejdet med, at alle kan udføre de opgaver, der er i vores 7-6. Så ja, vi har kun trygge spillere faktisk i forhold til det. Og så er der nogle andre ting, som nogle af de andre kan, som så bare kommer mere til udtryk i morgen. Så vi er glade for at kunne sige, at vores spilkoncept passer til også den her trup. Men det er klart, så dygtige spillere som Isak Elias, vi vil da gerne have haft med. Men vi har fuldgået erstatninger.
3: Kan du lige fortælle os lidt om det her bosniske mandskab, som vi skal møde i morgen?
4: Jamen altså, det er en særlig præmis, jeg vil sige, fagligt set, sådan mål på kvaliteter og kompetencer, der kan vi sagtens matche Bosnien. Det er jeg ikke i tvivl om. Men det, der er den særlige præmis, det er selvfølgelig at spille her i Tuzla. Under det er helt særlige omstændigheder, en særlig publikum, en særlig intensitet, en særlig stemning, som gør det rigtig svært for os. Så det bliver en utrolig vanskelig udkamp. De slog jo Kosovo med 11 i sidste playoff her, og har leveret mange store resultater i den her hal hen over årene, så vi kan kun have den allerstørste respekt. Men vi kommer med stor selvstid og vil forsøge at spille kampen på vores præmisser. Og så gå efter at lave et så godt resultat som overhovedet muligt, sådan at vi kan tage på Færøerne og forhåbentlig og samlet set at kunne vinde kampene.
3: Så det her bosniske hold, er det mindre meget om det her belgiske store fysik i forsvar og angreb?
4: Jamen, masser af fysik, masser af intensitet, masser af følelser, vil jeg også sige. Altså, meget følelsesladet hold er det ofte, man spiller mod valgkerne. Det har faktisk vist sig, at det passer os godt, fordi de godt kan være lidt sårbare over for taktiske finesser, som mange af vores spillere kan, og vores 7-6-spil jo også er. Så jeg føler mig også, at vi har masser sådan at udfordre dem med, men det er klart, der er masser af intensitet, masser af fysik i det bosniske spil, og det er der også i morgen, og vi skal også med det samme gøre de østrigske dommer opmærksom på, at der selvfølgelig også må være en grænse for, hvor meget fysik man må bruge. Og så skal vi jo også bare tjekke igen.
3: Så sidst her, Peter, selvfølgelig, det er den første af to kampe til HM. Kan du lige fortælle os lidt, hvad er et godkendt resultat her på udbanen nu, da I har hjemmebane på lørdag?
4: Jamen altså, jeg tænker faktisk slet ikke på resultatet. Det forsøger jeg også at undgå, at spillerne gør. Vi har fuld fokus på vores opgaver, den præstation, den indsats, vi skal levere her i Tuzla. Og den skal vi op på så højt niveau som muligt i alle 60 minutter. Hver eneste situation tæller jo. Så det er vores fokus. Og når vi så er færdige med at gøre det, så ser vi, hvad tavlen viser.
3: Peter Bristoff Larsen, tusind tak, og selvfølgelig held og lykke med kampen. Begge kampe selvfølgelig.
4: Selv tak.

0: Við erum aftur hér í Bosnia, hér er næst lötna fyrir að prata. Lúsin, úmenda dustin og ég og hvað við kunna koma að vanta af þessum dustinum. Það ekspertsjóðan ég finnst við mér er þessu hóndi Agnar Bresta sem kom nattur og svo hef ég æstinni Ósbjörn Nattstadur, Altne. Velkommen Ósbjörn.
1: Takk fyrir það.
0: Ósbjörn, fyrst fremst, altså hvað er það þú vantar af þessum dustinum mot Bosnia kvöld?
1: Jeg vet faktisk slett ikke at man skal vente. Man vet at her nede I Balkan Oskarne nok så ekselig, og der har ofte lagt størst trusk av dommeren her, og der har vi det som falt av når vi inn I middelen, men akkurat nu vet jeg faktisk slett ikke. Anker sier at bestspilleren I Bosnia ikke vi, Men anker annar heldur at det bare røykslør, så la jeg si at man kanskje fyrreges på at han ikke vi, og så han vi, og så man kjørt og klar på det. Men jeg råkner vi at Peter og Hjaltet her har fyrreges på bo og mølager, og så får jeg det sånn, ja. Det et landslig her vid I okkar sørskas oppslutning skulle vunne kurser sammenlagt rett og greit, men hese distrum uten Iva og medtaljas trubbel, men I alltid positiv, så jeg trykker alltid på det.
0: Agnar, sjónu nú minnast við þessin frá mot Norr-Makedonien útvöllur sem kunnu blíva at rull trust um alla leikarnir og um að vantar nú glunnu ta sama við tøy asi kan sei Agnar Williamson Jónni en 3000 skvarir her mot 500 dam nær so ultra sæs og tvæt. Det at trust við sjónu ikki er heilt værn við for fyrun. Kaska og datas av koma til nær FF finalur Bjørvik.
2: Ja, og så har vi da lige spalt noen utdyster her avskåren over, ja, men kanskje ikke på seg, altså, I helt det man sa at han også tog I Norr-Makedonien at spilleren var avskåret om sånn, altså til han har en playoff-listen som for fremdene så gjerne her, man I vunnet vi skje I fyrre I forrige hund, og tappte vi åtte her, så kan man få inn til å ta som dømmeren og ta som også var avskåret av avskåren noen norrån, men lett affære I alle utførende spilleren ikke så, vi så ikke som vakselig, jeg kan tro ikke minutter til han der igjen, och ta värme med ett annat årsaka om sådant. Jag hade aldrig I ett annat sted nu. Men till andra lina är att man var inte kärlek kan man möter med ett annat årskorn. Men det är ganska bostadska liv som har den större profiler. Det är en rädd och sörst tog in allt. Det har ett allt skifte och här vid för första fär och I tre och halvt år skulle spela en kappingar det stod han I Lias och Kibagöte och här är det ett spel som kan säga en av de viktigaste spelarna I situationen där kapping helt inte vi så är det nekvärt utkända faktorer eller det som oss spelar in ja det är öliga illt att säga akkurat kan vi komma att sucha men det har vi nekvärt för sikker det har vi nekvärt för avskrå plus någon och det har vi inte bara lösa det
0: Vi da ser jeg jo noe veldig så på vendingen der, og jeg synes ikke mest hva det kan man prøve, så at vi skulle ha en rævløs her for å la mitt hund, og hvis jeg la mitt hund, det plass til å lese Kibakøt, og hva tar vi nesten med om hvor er det han der som skal tegge sin mer rapper da, så det en mer vanlig.
2: Ja, det kan synes an på hva vi spiller, så jeg har lest en hjelte, må jeg kunne si det nå, det har vært nok som skjer mot sex, og det ser det snill til, og her halte jeg at jeg bjør den selv til Palle mitt hund, og det som skipper at det kunne løse at her løytlåten men det var så da sin anbake hver så gjør vi det ja, kommer til å spille trutjen høyre enn Dungeon Villa Paulsen over I alt at togene at det ivis jo jeg tykker man for å rønne at ga seg en gøy med Willem til vergen nok snakk så tar det deres stått og så inn så kommer Willem ikke at alt spiller I alt noen men det åtta nivå ålder mitt och som jag styrar då men så det sin andra kan man väl häva så Bjarne Selvin det nog så skarsk på bara nu han har spalt fem och sen ska få nalle med en palm mitt under och eller sen köper det inte spalt om på så en man eller så där det tar kappingen I renta är men Paul och Rowe till alltid där wish just och tar spalt så vänjer det som att Italien och tar lötna då in I Oslo jag ska sälja palm mitt under lötna att tar klara att ta en större roll I Asien I lötna och så det sin andra på Gustav Renka och vad för ting man vill häva men Mot cheat, bästa cheat är att vi kommer att börja vid Willem, Ola och Palamitton, men ja, vi får se.
0: Och Björn, att det lönar sig så väldigt med sig ännu. Nu manglar vi då Isak. Isak Vältsfullen mitt fyra och man kan ju inte gitta att det var Pat Mitchelson. Men kvart är det en mätning för kanske med Röcha till plåsen I mitt fyra som kanske inte vill lugga den skift som möjliga backen.
1: Alltså det är jag vant att det var Peter Michelsson för det mesta men själv är heavy en av honom att Peter Grock kommer att spela en rymlig och snarare likelod kurser I hästest någon tror jag att jag tycker vi att det som han kan komma vid på alla matar, alltså stöd och fysik och styrst och allt, att det är inte något som är alltid något annat hever av landslön och åtta att täcka något från Ökron. Och det, vi kunde gott vanta att vi kommer att märka till att Isak är vi särskilt värre på Arston. Då sa jag om tjej mot sexspel i Janne att det kommer att märka sig att kanske tvär att den viktigaste spelaren i hälsen spelstolen att här är väck. Men himmelen, alltså Tejse är en läggare som är har vi en chans att era synder undermätter och man kan säga lasses upp i och sygna, men är vant att det har varit en fysisk här distressning och tryck vi att törre vänjar i nöjaste skifta synder ut och jag har alltid ägst att där kunde det att vi vill ha en äkva stärskar värdelägar som kunde bägdäcka tröjor och med seriös, det är inte problem alltid.
0: Men alltså då tycker vi det kan bli en fysisk distor, alltså att den första fysiska man då ser om till John, det är som oftast Pat Michelson och vi då som Peter Krog och sådana, men det är ganska inte på några stöd som den bosniska liv som har en fysik helt liv och att det är också där som händer här.
1: Ja, alltså hvis man ikke ganske etter støttene og vektene, så kan det godt være at Bosnien har mer kilo og så fremvis, men altså hvis det ikke er etter en mann som Theis til dem, han ser ikke ut til å være med den der aller tingste og aller største, eller han er lenker, men han er ikke den som ganske fytler mest i en håndballsfølge rent fysisk, men han är alltså i mina ögon han krut hamrande stärker och alltså sälja vissa Peter för skjutspelare Ricka Peter Michelsson och han så är sen in the middle and skiftar vi Peter Krog, alltså så är ju inte så där bench för till som Chimra Decker eller till Tobias som Chimra vara mitt fyra till att här tycker vi inte att Bosnien är näck framme för Jokkara och så är vi där hur Jokkara kommer att spela samman.
2: Ja, och det som jag läser i all mitt och säger att jag kommer att ha det här samlandet mot ändan, att på Bosnien, alltså profilmässigt passar nog så att förra året att alldeles vi såg dem mot Necro i EM här vinner vi 13, alltså är ett liv som mindre sin rum mot Necro och en fysisk spel, en stor skyttare, vi såg dem som kom gängande i Hötland att det var en lösning hackande för spelen med Tinkry och Isne och det här spelen också inne i det där kvick födseln och man kunde se det där och vi kunde få se det alla upp nu upp och vissa förra spelar tjej mot 6 så fär Bosnien inte så fär Bosnien inte bara till samma aggressivitet till försiktigt som det är 6-6. Så för jag förbrukar tjej mot 6 och att hitta till att styra tempo in i stöttsnån. Och så i värgen självande det kommer ganska längst kunna mal in som man gautäcker, men vi kommer också att få några skott här till sin tröster och till det här som vi ser Ulrika Wellman mot Necro att Paul Jakobsen tog oss till skott när de skott någon och att Peter Michelsson är ett handvärdespelare, han är han som har samma Peter Krog den största försiktigen som är in, ja, att tar också kunde Ricka också väl långt spelare istället för att investera några ordentliga feature-spelare mitt för att de själva välja kan ha troblagare, alltså så på tammandan är det också förtröjningsfotler, men det bara ska lia, alltså det är så öliga ringt att säga typ, som sagt, den bästa spelaren i Bosnien är väck och tar jag av något som haft tar inte vill något största största ärende som det har varit för och jag har alltid största varit enda spelare var det där ringt att säga EM 42, så följer allt annat lika standard som favoritter sammanlagt, men avskan av de ska till spelaren kanske vi kommer att sådja det.
0: Så att jag börjar sitt mest till dessa vänningar som har varit med en vampa i båda färgerna och haft sina folk, så att det är till väst av här och mitt som ligger ut i vinstra batch och ska blitsa helt in ett år. Kanske kommer jag sin förklaring om hur Amanda, hur Peter också här kan vara en gällöst.
2: Ja, men jag hade sett ut här i Oslo att Elias Kibak och Dekka i vinstra batch mot Necro och Snake. Här är alldeles Elias. Alltså man kan säga ont med drang sig och så går han kan väl välja det. Han spelade ju Serena välja det. Han lägger bara in i förstörelse och snäck. Och till något här man vill att att det klarade att krossa upp så kommer Olle vid ferier och förstyrar så att vissa är Bosnien för skåta så blir det att Olle kan skåta så sen kommer det hoppa på ett upp och knalla, för knalla till vid maxkraft men att de får pressat och sen till Reisen kanske till att göra en kontext och följer så det är nog här tankegång ner med de ser ju så vilda minne men här är det nog som kan kunna täcka mannen i Madrid och vinna till duellerna.
0: Så det var så att lugga först främst lugga spyr om man kvar att gå till Javriger och just nere så vi har en retur dess i förrän läge kvar det att jag kvar att gå till Javriger men det med kvar det att jag lyssnar till Javrig och tycker att du kvar att kvar att det och spyr att först främst kvar att gus ska allt av era arm kommer att vara.
1: Alltså först av allt så ska det, hvis man täpper, så ska det gå sig för så största man följer att detta blir mer än trobult. Som det lömmes för 2 minuter sedan mot Norrmakdonja, för jag vinner vid tjej och hemma av allt i fyra dessen. Man följde sig inte tryggan, men man vågnade ju tog jag, man visste att man vann vid 5 mål och så var man säker att man inte var glad och så tjej mål, då var man vannande är det nog och det var det alltså inte är inte lika bänken här för alltså det vill säga jag vann inte att vi täppade i 28 ballen och i alla fall det har gått värre att vi täppade det heter värre en jag vann inte att det var i alla fall en öre jävne dyster och då är det allra viktigaste för mig är att man ser till att spelarna där manglar inte nek för att klara det och som aknar in jag i Janne att mot Norrmakdonja så var det kanske inte var det Erik som var här läggare mot mäster och Askarn och tog trusch som Askarn kom vi och så tycker vi inte att det är det och jag halte att det här var flott som nek och inte minst tackar vi Jens som är mentalvänjare och så halte jag att och kan ta färre ett stycken där här var störst fokus och inte att huxa så mycket om att Elias och Isak är vi men jag vant till att vi tatt och är färre se för jag vinner vi en mål och det kommer nog rymlig nack mål 2-3-1 vill vara.
0: Och nu ser du att du vantar det här men det är jag känner att det är väl nästan tidigt att jag säger alltid och det är det att gå till average nu. Gus Neck för mål kalkundar. I princip nu täpar vi Arne inte går till Jarn Arne Tordesen.
1: Alltså så ser jag 5+ till Stars Rombrot och jag vant inte att det kommer tatt vi till. Det kan vara, alltså trymmal, så kan det stadigt vara en rättliga tatt dyster och det kan man kanske godtäcka när man är utanför. Det tycker vi inte spelar när jag är godtäcka men det tycker vi att spela vid som är utanför vi kunde gå godtäcka till att trymmal, det kunde vi gå klara hemma och här vant ju faktiskt att vi vinner rymligt, jag kan säga.
0: Ragnar, först och främst, och jag tror att kvart är gott att ta upp er när vi skulle ända.
2: Alltså, spelaren skulle bara också med Auriga först och inte också så när det skulle vara rena 30 sekunder för att vinna hans system. Men, alltså, så innanför jag ser 4-3-4 mål som Osme säger så är det samt tror jag att ta er vid en okej stöve. Hemma av ett lilla gamla och så att en distrund har varit man att kräka till. Vi ser ut dem så jag att Nyland och Holland tappade vid 2 mål i Grekland och 4 distrund här. Nyland är nog större för vissa för vi är sammanlagt och här tycker man sig det är en känsla av att det skulle nog ordna hemma av att vi tar med spelaren för här va. Och kanske kan man få också det samma förr, men det är inte farligt om man får in och rockna och blir för komfortabel. Men visst är det att det blir en distri, alldeles som säger att kvinnan i Portugal så är det malstöka värre. Alltså, om man är 18 för att stänka malen så man går in och minimera det. Och visst är det att man är framför så man inte blir också för den komstövna till att det är så rejäl kött till att man får panik och så där. Alltså, nej, men jag vill säga innanför 3-4 mål, visst är det en rinkedauer eller rymmer rinkedauer i Bosnien här i EU-vagnar så kan man gå och täcka det. Men vi skulle helst bara vinna när det inte så är det ett allra bästa korsen som du har kunnat.
0: Och vad är det för då?
2: Jag har en sån känsla av Bosnien för att vinna tepperst. Kanske alltid drar hem av att det är alltid snyggare okänt faktorer. Men jag vant inte över mer än en 2-3 mål på ett nu. Men jag syns inte att pessimistiska utmarscherar Bosnien som vinner tattan syr. Men det optimistiska syr att jag vet inte.
0: Agnar Resta og Osvinna Sand, tusen takk for at du brukte sånn enda til vi og kunne her i det og skal se om det med nå at vi sier beinleis fra, fra dessen noen her i Bosnia og fra høttene fra klokken Hågenskjøy vi da vi begynner fra live og så sier vi beinleis fra dessen jeg er fra dessen noen som er og i førjon legvald klokken tjej så inntil til ta så sier jeg bare vi tar resten
3: Stola områden i Ava jeg kan veie Varsjemenn Och Ljotan.
2: Ja, det var det i Bosnien. Jag det är nu. Jag går till fyra till dess uppgångarna, större uppgångarna.
4: Nej, nu har vi ett, ja, kom och manat där ner. Sen det sent, men så jag finns tvär öl och gå av vänningar i Bosnien. Jag är nu i Köpenhamn. Och så har det till Neko Nudslägar som får en större roll i Hesfer. Så det är Neko har vant mig offensivt och defensivt. Men jag håller vid det. Kommer väl, väl för att du och vi är klara till, till morgon.
2: Ja, du har själv runt det vill något annat som till mars eller så köper jag det och filtrar den egentligen allt så kör ni alltid jag hade inte att det har spalt oss av hans inte första det som rest så ju som inte att tap tror jag under två ting att du ska ta upp att Sir Robert och ganska fair för host like låten en så att låt men så där allt hit cut cut kanske kanske men där
4: Nei, det akkurat det samme som Thailia, så vil vi sånn det litt ødelende på Akenbaren, men nå ja, er det så er og så er det alle og Rowe og Bjartne som kommer at ellers når jeg spiller denne her, og det er ellers ikke bra for, men jeg kan jo fra det øde svenske er få oss som er her, og det er vi sånn det, ja, vant Ja, vant hese vendingen her, og til, ja, rettet nøkta samme, og tar øde klare, ja.
2: Det har vant nok sin skimma sex i album. Det nok ikke løgnet til bruker den jeg, men hva er det for etter når jeg er ferdig? Er det som man får ut og for jeg skal vinne dysten, eller fyrer man ut og også vi ser at det en tvei mål om måneder i innvinn, så man helt sjøen nok til takk. Hva er det for mindset er det til dysten, Martin?
4: Ja, det kjører vi da også, så er det ikke om resultatet, men det er ikke bare vi skal få inn at jeg spiller akkurat spill, og så, ja, at vi er klare i at vi kan gå oppleve Blastrom, eller ja, komma ut och så sent att plus touchel där om till en ordentlig backastämning och där få allt vi ser vad domaren och allt det vi kan göra klara på men jag vill skopa ja spela och spela lite så att som vi gör nu i Norrmakton ja och vad har Lars Neck för dig och ja plus 2 minus 2 allt det är öliga gott att komma tagga härifrån och så vidare så vi där var en öliga gott hemma på den här förrum och här ska vi nog vara någon klara att lösa det sista uppgången
2: Ja, och det är alltså Dustin Martin och Dustin från Chatton Lerik har sammanlagt vinnare för till HM i Torsland i januari. Hur stärsk är det när HM drömmer och viljan att komma till det där HM-et att spela nu?
4: Nej, jag har alltid annorlunda. Öliga stärsk nu att det Nu tar det Jackson och Jack i Norrmakdonia ta 4-5 år sedan tar vi tappt vi ja, det vunnit vi 6 hemmabann och tappt vi 20 utbann och ta tog tungt tillbaka ta i Rage Line och tog så kände nu har vi varit till 2 men att spela och nu vill jag väl köra Steffa till Leder har men att spela och ja, Bosnia till Det har matchat och rättla väl. Bär officer till defensivt. Det är en ögon tungtläggare som vi skulle dansa vid.
3: Stora områden i Hava. Jag kan vara i. Varsjemenn. Och Ljotan.

0: Mekt Anna. Og jeg lekte hun av lakk.kurlavensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel lakk.
1: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
2: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du börjar. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle. Landslis Hombater av FMA. Og i dag ser jeg fra meg fra fyrre distnån mellom Bosnia og Herzegovina og Førjar. Vi fyrre vid uttakssending klokka 11 og sender beinleis fra distnån klokka 19. FMA. Tutt Hombatsradio.
3: Stola områden i Hava. Jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne.
4: Og i trotteren av FMA er Stolaver av Movi.
5: Og i FM8, da, og innan 5 skal vi skje i hovedstaden.
2: FM8, tutt Hombatsradio.
3: Stola områden i Hava. Jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
6: Så vi det attor her ur Bosnia, og nu best 32 minutter inntil, eller smager 32 minutter inntil Sleiska standa. Først av Tveimån playoff det stod her til Heimsmeisterskapet, Tjamon og Nyombolte. Følger, ja, det stender jeg sindor... Jeg synes det er ymske kjensler om hva man kan vante her nede i Bosnia. Hvis jeg synes ikke faktisk fra aksjonen som er bare nå kommer reljen ekument. Man ser inn vi svørst og t-shirt og sånn. Ultras kaller man det sånn her. Ja, garvet eller menn som for at sikkert har lyla tjøk noen atlantisten. Da du kan håpe at det ikke avvurskar de første leggerne. Føringene kommende ut at hit oppe her tar ferdene til at kjøle noen skått og hit Malvejen är Boar Palle Jakobsen och Thorold Kolcher och Jett Herheitar till Destarbyan. Så här, ja, vi kommer också tulla in i höllerna. Vi har också lagt arren så lägger han här var Finchie Goa tog i att sätta sig in utingarna och följa vattlen och bolten. Och sen där stämning någon in Finchie där in i höllerna här. Börjar så spekland jag fyllas där i höllerna i Bosnia. Så här är det spännande gos stämningar än man får vara här. Det är det, och ja, som sagt så ser vi Sean Benlis från Dyson nu om Lutland har honom. Vi ser Eisner från Dyson och Leijer kvöld uppe vid Chattner mot Bosnien har satt ner av två mot Dyson här. Så det är det. Jag ser hoppet på att för att kan utsluta för att få ut det. Vi får i det här förra det här fick jag ett litet prat vid jobbavänjaren chauffören Hjaltamor Jakobsen som vi får höra nu. Så efter det här kommer det att ha ett gott lär för Hera Simonsen och så är det i Pedro Nolse och Agnar Presta som kommer att ta sig sin omvända när det stämt kan vi kunna förvänta oss idag. Så först och främst så får jag lugga lort efter för att jobba med en chaufför och Jakobsen är det.
3: Stola områden i alla. Jag kan väje, varsjemen och ljöntökna.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolaver av Movi.
3: Stola områden i alla. Jag kan väje, varsjemen och ljöntökna.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
6: Og da så finner jeg Jofferen Jan Tjogun, siden jeg er Hjalta Mor Jakobsen, Hjalta, tid jeg ikke haft en funt nå, vi hadde lager noen kved, kanskje for egen sinne kved, hva er Atlanta vi funt nå, hva er det jeg prater om?
7: Nei, til jeg en gang, det er jo et eller annet tøy som vi der har fokus på, det er sørste ideene, så det er bare repetisjon, så det er lagerne lykker på å se alle avtalene som vi der har vært i alle på verget, så det er mest av bare repetisjon, ja.
8: Jag kanske frågar sig inte vad det är där som Atlant är visst det snod. Alltså vi vet hårsta öen är kommit av Bosnien ska lia där är nog stundje av fötter som fysiker.
7: Ja, men vi har huggt efter där här var några särliga allops. Några särliga allop.

0: Det har vi så jokken gynnsje, og tidget her profiler i jokken, hver kund der, hver skott, hver slipper kjota, og hver slipper dere kjota, og nek folk sa at han går strikleggeren ur Flensburg, og alles med seg jokken, så det simpelthen bare, vi med at vi har så mye godt, og alles med alle til, bare at jeg repeterer at det er god tingene som vi da gjør nå, det så kjøren.
1: Kanske alltså har sin tvivl alltså om det är allt att man alltså kvärt när glunda kvär kvär helst vi vill ha skotten komma fram.
0: Jag tar mig gärna så där brett av batch någon alltså längt ut ifrån. Och tar mig faktiskt sin gärna släppa skott och center meter sån vi vill inte ha skott från så där höger vänk någon och vi vill inte ha skott för sikne och vill inte ha jogging broad meter sån och jokon. Så till dig som fokus har lockat dig och ni och som måste få något längst skott utifrån här vid röra ganska sen vet där ha en gång block som kör mamman jokon gå fortsätt.
1: Och är det alltså sån att som gör det vi vill ju en skott och kvällen kommer från ett där att alla medlen vänner och malvärer eller kus svär att det kom till.
0: Nej, det är inte efter hur goda köttar är där. Alltså kvar enläggare här var där. Vi mötte ångt till dem som spalt med Montenegro. Ta lovde inte skott, längst skott. Han tar väl lite hellre fram och röra vitt där. Men vi mötte inte att dessa köttar är ganska löga goda. Så här vill jag hellre vara mer kompakt runt de strikna. Och så tar vi med att hvis vi bara röra vitt där eller lägger en blockad så har vi det sin tur. Lass vara mål med en
1: Nu kom det en liten tull här till Bosnien, en ganska vanlig player till haft tvärvänningar där nere. Hur stöd är rakt och är det nöjt att vi tar sig till att säga en vågare på en annan distan?
0: Ja, vi är väl nöjt. Det är dejligt att komma i går tog. Det var sträv jag färdas nere på en och har haft tvärdigar här mot att släppa inlänta svönen och äta ordligt och ha några ordliga vänningar. Vi tar finns nöjt på sig.
1: Och som har Jean spyr om det vi manglar en av att fira att de har större profil någon över det senaste åren så Per Husak Vetspull in i strikne och Elias Elsen Kibakot som playmaker är det något nu säger du Jan det var inte just repetition men är det något jag lyssnar är det något jag lägger som skulle finna få något av bra sig eller hur ser du runt och lyssnar han troplägg han gasar in
0: vi hade vid här var fyra gånger det sørste kanskje 2 år og på fyrre sætene så færdig at lære sig mangler så tog jeg her var tærlæggerne som så forstår jeg Robert der med landet Golden League her var tær her var der finder jeg der har masser af noget under benen og der har vi fulgt alle i små detaljer som den gåen landstids små detaljer lære selv hvad vi så vi har fulgt alle da at tærlæggerne som nu skulle få flere minutter at tær nok skulle klare.
1: Och det är stadigt att det primära att vi tar oss kem och sex i all uppmåndet som mest.
0: Ja, det har varit det primära, det har varit kem och sex. Det som inte känner åkken och det som vi halter vid och ordar väl. Så det har varit något det samma,
1: ja. Ja, så vet jag att du har spelat om man har fotbollstesten. Nu har det där vi att spela sina fotboll till Arne Uppvittning som ordliga börjar i höllen och för att den tar vält och så attackar nej och tändes den endast 0-0 och så är Joar så valt att tracka till och skora i simpelthen.
0: Ja, det var en jävla ondsamt fotbollstester där första vänningen är en tjejlig 0-0-tester så jag också har jag sin dröm. Jag har kreativitet och manklar jag mig inne så man fick alldeles en bit flowa och så. Så det var en månad med distrument, det blev rättliga ojantajs när jag hade samma med Berlin, så, ja.
1: Men så är det som att du sitter och känner att ta unga lije kan man säga, och ganska ta gamla manglar som du har kreativitet till Europa, hur är det nästa för att man kanske må jobba på den äldre sen där?
0: Ja, det har jag lagt veto nu, att det var längt ut till den äldre smärna vötlom för parstet av minkor, så det är väl nöjd att köpa parst till nästa.
1: Ja, så Jakobsson, tusen tack för samrunden och känner bästa ätten och vi distrumbar i kväll och lägger kväll.
0: Tusen tack för det.

0: Ata më shruar në frua jasa mor Jakobsen në jofëve njërë në qa fërshke lasli në në ushion jasin në aktuat lea fra fra brim su mërë si më se në hevë fund në vitil të në vi më nëve so aknar presto o aknar vinero ja smar qumë në të vek fra për të star bërja në kusë kërë qenë së sitë në vipa në?
1: Ja, jeg synes det sånn lovis i alt det, det kaller det for Maka for Lima for å møte, og også for det første li at jeg responderer og spiller låtene li som kjøper godt for første fyrir en kappingardist i halvdags gjerne i oktober i oktober i 2023 eller 22 må det være og jeg synes det har vært sånn trusht da, vi synes det opptras tja Bosnia som vi kommer inn der og langt sett sendinger og så råkner vi til Lissenbyr for å doa nok så eller boa Därför lägger pressa först ska lyda man är shot. Så det är en sån avbjöring som vi inte ordnar vidare och så först ska lyda för att lösa. Jag har alltid under EM tagit att stå till och stöv och så stäckade jag på en grupp till förrjön. Och vi ser att det är för två minuter sedan jag har en målgrupp. Jag är inte klar att få ha en plats i hus så man var näck framme för att fyra distan. Så det är viktigt att förrän jag nu kommer ut och visar att jag tar det klart till att söka till så att jag vill att jag ska in i det.
0: Kan du komma och sätta sig några år så det är redan jag pratar med er att Olomitten ska förtäcka Georgskansen till Elias Kivogod och alldeles med sig en kanske inte akkurat som speltyp av Elias Olle kan det vara en förring för förringar att kanske de här spelstyrande typen ska vara Olomitten under mån till Elias och så har vi inte en modern stundar som Olle damar sedan ju.
1: Jag skulle ha bestämt för att det är olika typer av spel att här i Rövstrumby, vi ser det som det är. Han har besökt för att han är olastig den här, han är morskalliga stort spel den här. Och nu ser vi av GOG Ölle Unker. Så det här tycker jag inte är så problem. Det är bara mer att det är vi att Obersen med Chamelsen är en större mån kan vara i alla mitten. Och med att Elias Östberg så var det ett par bajer som man alla skulle täcka stöv till. Och som ser vi ganska lösande i musk och dikton. Ölle har uppfattat mer kraft och isär med en bajer, snilter och köta fötter och allt det där. Så nej, alltså en typ av morgon det är Gustav Leister, han spelar som jag spelar och syna och han hackar andra spelare med syna alla uppgavna och det kommer att lägga andra på till average och vi kan gita att vi är på mitten från början det kan jag säga att vi är Rowe eller sen och så är Bjartne kanske en joker en Bjartne Selvind så det kommer att lägga andra på till och så är det Gustav Tutsche hinner spelare ner till att få chansen här vi ska nog komma chanser till stund det är inte stor för det vi spelar nog att spela kemot sex som är en värje som apapurren och passar nog så väl till varje år. Men det är en spurning som man gackar nu, det tar chansen här. Så, och så är det ganska ut av Disney, det är väl till mitt under bröttningar med i Gustav för det så gjort då. Det tar hem man inte Elias att täcka Storbrunn.
0: Ja, det är vi att, ja, vi tar hem och jag pratar om det att Olle ska täcka Elias. Vi har täckat Storbrunn och passar sig nu. Det är tvärdigt att jag förstått att vi skulle flickva i natt för jag vet långt och vi färger nu. Vi är inte färgen för fyrna av mitt i frugadens där hävlugan en utan det är till vänning och så det är att leja den så att det är öjlandäck spel du utan att röna kvult för det kan man råkna vid alla mitt och kan det vara en förring kan skoja att han spelar röna för luttla kvult mot till sätten av västern visst nu att vi lovar ju att det kan bli ett tebostäpp eller en tante västern nere.
1: Ja, alltså jag kan komma så just men så hinner vi in. Jag har inte östra en årsaklem att spela Shemal 6 som man spär det som du bara tar kräften här och att jag vill mitt och nyska linja att täcka allt från en graduellar. Och så är det där vi gusse gott är det att Boston ska ligga. Och är äldre mitt och bara för gård till förra världen. Vi ser då när man är nekert och jag har livet alla chans med att jag mister dem. Och tar hette inte lugga gott lig. Så vi ser äldre mitt och häver en av de dövna som man kan häva. Så vant jag att han är bara simpelthen för gård till dessa världarna. Och så är det att jag kommer att överdäcka han och så är det att komma in och skor på chanserna. Jag väntar till sådana här ting som kommer att vara tydande. I modlet att jag skulle spela ett fortsatta distri här tycker jag inte att det är matcher för förra ganska naventus. Så jag vet här vad man kan lättare spela här. Men det är inte livet om att ganska förr ska matchas det är känt för att inte skifta så redan gjort det någon. Och visst man kommer att spela vi kanske får nekta om så med 28 spelaren så kan det komma så just att vi kommer att sälja ut av distri lägerkort.
0: Luka, när han sista om Ola är det här Brianna så att vi blandar sin rum med det rollen att Ola det har inte mot något tröst över det och det är också en lägg med den baltiska tröstet som får komma från tydligen så att säga, är färgen som det finns en ny GOG vi har spalt av några tjejer i utbanden ganska är det mest tjejer i utbanden världen till PSG i Paris som kan blöja det är en öljen team stämning så att kan man ta en rutin om affär ut i den europeiska listan han nu haft? Kan det komma att visas att eller gå se att man är i någon ålder?
1: Jag har aldrig prövat som säger att kanske man ska inte glömma till Östnyttan. Han tar spalt i Polen, det här det rullar och stämningar i Ungarn och i Zagreb. Askorn kommer att köra rattliga vittler. Och han är spalt väl i Östnyttan med Östnyttan för GOG. Så är det inte, alltså är det släkt i rörelsen för att mitt och något ska lite uppgavna. Temaet är vi att Gustav generellt som man av ska ligga. Att Elias och Kibagod är inte vi. Och så har Östnyttan sagt vet, men vi ska glömma hur stor strikspelare han är. Jag hade kanske att han sa EM-enda spel offensivt kanske var akkurat ont ut här som man kunde vana. Men han är ju en lunker, men det kanske särskilt värre när man står över att här med mot Peter Mitchelson och Östnyttan kanske partiellt Peter Krog innan lite uppgavna. Det såg innan Thijs Havn Aspersen listerar vi skulle ha varit för godist.
0: Alltså, vi, jag kan komma ihåg det. Nu manglar USA-geisen, det var det tungt. Det är det störst baltiska, nej, Bosnia-lige som vi möter. Och vi vet att USA är kanske en av de enaste. Det ser vi kanske lutsen vi vill och Thijs som har i internationella hatten att spela värdest i handboll. Ja, kan vi komma och sucha att vi vet att Mitchelson är en öjlig störst och bra sig fysiskt, men det är inte den här hatt som USA är till dem
1: som är. Det är det som säger att Thijs och Selle Petter har väldigt styrst men till lyckas här centimeter av månen vid Lars Rysak som är alltid en timmeltänk syska som är högsta förringar så ja, det kan bli en erbjud men så är det jag har aldrig varit sin alltid sändigt inte där och vi ser ut att mot Montenegro och i EM att vi har kommit in och förstår det till längskåpen så jag ser att Deutsch börjar spela en sån vi ska hoppa på spela en sån kjölta och här hade den med tränaren som vi har blittsat vid backen och allt det här så jag ser att vi kommer in och förstår det 22 dagar men det tar färre röjna kjölta på maten den här förrän till det du rätt i men mer handlar om att förstå skyttan sen som upp
0: och det har som utskott här utifrån så nästan inte pratar vi runt om livformanen Palle Jakobsen i Malmö som säkert rejsen kanske kommer till en öjlig stora arbete där vi kommer näck man kan råkna via kommer näck skott utifrån vi där ser vi känner ju väl Palle för ungdomsarden här nästan annan kvendist eller kvendist säger en av oss som man kallar Palle Jakobsen då när han bara lockar för Malmö kanske och så skjultar vi då säga att jag först ska allanslinna nu till senaste tojna helst. Det är ganska början när han är i några timer. Men så viktigt är det i vissa bådisner att Paolo finner det här stövet som han ska finna till att allt gott om Töl Kolcher men till Richard Sjönd till den ideella utskiftning som han vill ha med mun till Sascha Lashok som vanligt sidrar.
1: Nej, jag är attra en spelare som han klar till. Jag hade att Sascha Wushti i EM undan kappingen att han är klar att komma in och ta river i löten. Stålen löt hon med Nyland och med Kosovo och sådär här en Bergermund och hela Nekka Bjerkingar. Men Pauli hever, jag hade han nu mätt sig ut hur parsen av spelen vid längskåden hon. Här jag hade åkt och Pauli hever ju det att han är hever inte allt jag har haft så långt som Nekka Bjerkingar här va. Så åkt och röcker han sig på den inte. Men jag hade att det var vissa andra mot negadisen tog jag det till liksom Lutsch mot negadisen. Här rakt jag en perfekt an det. Jag hade nämligen 13, 12 eller 13 bjärtskar där och jag är nämligen av ötletom skåden som man ska vara. Så han har bruk för att få bjärtskar till att det som säger att Tal Kotcher är just av äldre för skapningen men Taldur har ju inte vinnat namnet last i några sociala och är inte en som kan stanta i en halvan tur med att göra kämpa mot aktiv i men Taldur kan gå komma in och ha några bjärtskar. Och jag kanske kan nämna att rymna gå på längst gått, men det är inte att vi har brukt för att Palle Jakobsen är den gående.
0: Vi har sett vändningarna nu där det känns helt så jar kanske att det här vant att göra något erbilsna och kontrollen där skulle renna och helt att det är störst fokus på Peter Bestor var kanske här i den första dessen för att Bosnien ska ligga ut och renna och den är kvättsrågående för att ja, som tar sig en gång med det tänkte någon gång hon rätt blå via renna i utvärdestor helst.
1: Och här har vi större filmer om det är så att det hittar oss tar ju kämpestorer och men nice tuncher och utan att kan man säga ska man säga att kanalisera allt från X och Aries i linje av Balkan och Sinter återstånär i aktiva denna hajm och här är föringarna här har vi den större firmen hvis vi kommer ut av denna hajm och vinna kontra Torfastna vi gör en förra final om Tamar Gustav vera som säger Malia Gerard här för att han parsna spel och gör vi det var bättre.
0: Att som jag ska säga först ska leva han till ganska, hvis vi känner det till först allt när VF brukt öjden äck för ta så vi tar över John Barnason och Blaggant Andreas Eriksson att när han körde centring här vantar öjden äck för det är via The Blagg hvis Bosnien skor eller kört så då har han mest att ta in som ska stå i en körda järbel eller kontroll man kan kalla det alltså han kommer att göra en stor arbet och ge sin renning framöver.
1: Ja, vi har sett det nu när han kommer Elias körde aktiga forskarnas men nu låter vi Kiel han täcker vankor och så så det han som färre bollen på en av en och Röjne faktiskt bara rinner jocken och skorar på en av en och här är Hakon som skjuter spelarna vill häva vid de flesta sprinterna och ni alltid man ser det inte fuxa spelare han är han spelar som är flest sprinter och de skjuter spelarna drar häva någonstans så till det nu om vi skulle gackna till Hakon det kan ju vara att han får ivdäcka Hakon i Alpnån så att han inte kommer ha snäck skott men så är det viktigt att han får möjlighet att skjuta och han kommer med sig Hakon och att äga brottskast så det har varit flera matar för Röjne att finna på att få Bosnien Hälsson och Hakon nästa tag.
0: Så är under 20 minuter in till vi börjar faktiskt 20 minuter och 45 sekunder in till det där börjar ner Agnar Lugga sista spårningen är nu förra till en samråk för det är i bönna blöds inte bättre så jag kommer ni höttena och man kanske funderar sig man blir bitna sin där stämning jag la kusier.
1: Ja, jag måste säga, jag är lite spänt på Sucha och kanske kan det bosska lika han till att Bosnas Grampel här är ju i en ostabilitet och så står ju när han på samband i färg, jag hade det för hejsen nästan och Lee och Klaas Itla och nere spännande färg, så på Purno skulle det vara Lee som i dotter jag vunnit, ja. Men det är bara för att tänka utkända faktorer, kanske akkurat just arm för en länder distan till att kunna se att det är en uppgav som vi tar ut väldigt bra skulle ordna och vinna hända distan och så kallar det hem i färgen. Jag vet inte att det kan bli att det blir helt och tatt i den nya för att det är en professionell handbollsspelare, vi spelar möter och spelar som är adressen som Nexö och Flensburg och Sälje och sådär, så det är fina handbollsspelare och så är det spänningen, hur föringarna reagerar in i höttlinjen där.
0: Vi fick Luggård, jag syns till vänjen, jag fick tåsa vid vänjen till förrån Peter Bresthoff Larsen, vi får Luggård och samråda som är hej, säger vi Petre och så Lutla Sank, Arjen, vi gör klart till det här början här nere i Tuzla i Bosnien.
2: Peter Bresthoff Larsen, I har lige haft jeres sidste træning for første kamp mod Bosnien. Hvad har været jeres primære fokuser i de her to træninger hernede i Bosnien?
3: Jamen, sammen med den træning, vi havde i mandag, så har det været tre gode træninger, hvor vi har genfundet de fælles forståelser og fået trænet de ting, vi skal træne i forhold til de roller, som den enkelte har, og det ansvar, vi giver hver enkelt spiller. Så selvfølgelig vil man gerne have flere træninger, og det er klart, at der er jo mange spillere, som lige skal påtage sig nogle større opgaver, end de måske lige har gjort til hjemme i hvert fald, på grund af, at Isak og Elias ikke med. Men vi har fuld tillid til hinanden, og alle, der med her, har jo spillet rigtig gode landskampe. Så jeg er fuld af fortrøstning.
2: Selvfølgelig nu nævner lige, at Isak og Elias ikke er med, som selvfølgelig var med til EM. Er der nogle andre præmisser, du har at spille med? Kommer vi til at se stadig det samme 7-6 angreb, som vi har gjort i mange år nu, da vi ved, at Elias måske er en af de bedste spillere i verden lige i det system?
3: Jamen altså, vi har faktisk rigtig mange dygtige spillere til det, og vi har jo kun arbejdet med, at alle kan udføre de opgaver, der er i vores 7-6. Så ja, vi har kun trygge spillere faktisk i forhold til det. Og så er der nogle andre ting, som nogle af de andre kan, som så bare kommer mere til udtryk i morgen. Så vi er glade for at kunne sige, at vores spilkoncept passer til også den her trup. Men det er klart, så dygtige spillere som Isak Elias, vi vil det gerne have haft med. Men vi har fuldgod erstatninger.
2: Kan du lige fortælle os lidt om det her bosniske mandskab, som vi skal møde i morgen?
3: Jamen altså, det er en særlig præmis, jeg vil sige, fagligt set, sådan mål på kvaliteter og kompetencer, der kan vi sagtens matche Bosnien. Det er jeg ikke i tvivl om. Men det, der er den særlige præmis, det er selvfølgelig at spille her i Tuzla. Under det er helt særlige omstændigheder, en særlig publikum, en særlig intensitet, en særlig stemning, som gør det rigtig svært for os. Så det bliver en utrolig vanskelig udkamp. De slog jo Kosovo med 11 i sidste playoff her, og har leveret mange store resultater i den her hal hen over årene. Så vi kan kun have den allerstørste respekt. Men vi kommer med stor selvtillid og vil forsøge at spille kampen på vores præmisser. Og så gå efter at lave et så godt resultat som overhovedet muligt, sådan at vi kan på Færøerne forhåbentlig og samlet set at kunne vinde kampene.
2: Så det her bosnisk hold, er det mindre meget om det her belgiske store fysik i forsvar og angreb?
3: Jamen masser af fysik, masser af intensitet, masser af følelser, vil jeg også sige. Altså,
0: og vi drar er i Bosnia Berlin er och kommer ut det bosniska livet presenterar på nu vi får attacka det jocken här nummer 3 Ibrahim Haskić nummer 5 Dragan Solic nummer 9 Adi Merdbaskić nummer 13 Amir Sanovic nummer 15 Aiden Falkic nummer 16 Luka Persic nummer 22 Becir Korcila nummer 22 Soran Radic nummer 33 Omer Medovic nummer 24 Mislav Grekic nummer 34 Mirko Mrstekic nummer 46, Palve Petrovic. Nummer 30, Faris Kolovic. Nummer 31,
4: Domagoj Alikovic, nummer 43, Niksa Trinovic, nummer 4, Amir Musovic, Benjamin Chua, Bosnia Air, Damir Drobavic och Jofferna Jonon Elmer Grabovic. Förskalli Air, nummer 1, Paule Jakobsen, nummer 2, Helge Hildarsson Hojdal, nummer 4, Bjarne Ushelvide, nummer 6, Leiber Morsensen, nummer 7, Alan Norberg, nummer 8, Pedro Michelsson, nummer 9, Rauberg Hansen, nummer 12, Torol de Kolcher, nummer 16, Håkon West av Tejon, nummer 25, Willem Poulsen, nummer 32, Trondor Mikkelsen, nummer 45, Peter Krog, nummer 1, Trus, Paul Mittun, nummer 45, Roe Elfsen av Kibagudu, nummer 48, Ole Mittun och nummer 94, Thijs Houten Rasmussen. Vänjare Tjafarjun, er Kjolzak, Peter, Bressorf, Larsen och Joffar Vänjare Johanum, Jatte, Mår, Jakobsen. Nu är det fire, varje minut ett år och så vi skulle ha näkare Tjolzanker. Så är det Bosnskötland här nere i Tussla. Hon, ja, det vi ska hon skuffa oss på stämning. Kanske ut som det kan bli en god stämning i Hötland här, visst du kör ner ur Bosnien eller Tussla. Här nu är det sista likare presenterar er Tja Bosniska linon att se så vi får att så spekla ner Jack Lars till Chelsea i Bayer. Man plejer att börja vid linon till er han föres ju först. Ja, nu kan jag ha bunchen till dem ska läsa presenteras av det. Så tja, det är här en äkert på det här rivet och den här uppdras här rivet. Jag vet inte, känns ju han inte till akkurat här Bosniska fjepparen är där som sitter svårt här rivet, men men så baknar sig, det ska nog komma till Asinderav. Asinderav, Europa tar vid här av bollen. Näger Estrugis, näger domar Estrugis skulle ta vid den. Som är skyltet där, eller jo, Estrugis domar är och en kroatisk delegator till EHF. Det är näger, inte plöja vid det så. Bittner stämningen, eller du hoppas det här för förr sig. Nu gärna förr sig, last nationalsang.

Att det var så först Chelsea-hangren. Så gör vi speglarna klart här till att Bosnia ska släppa på sig en Chelsea-hangren.

0: Það var svo þann bosnische kjósangren, akkur hvað sér nættur, það veit kjörlani, men hér þú blir að vita nöglunda hvað sér ræta hvis þið Ikke, han ikke kan Bosnia og Vishja, så sanger en permann. Jag måste vara vid Jordan. Nu kommer spelaren I Luga Hals bak på en annan arren. Vi gör klarer att se det gång till er. Föringar spel utan blå och blås nu. Ser det ut som, ja, från Bosnia är ut här mot här mot kvitt och blås nu. Så att eller tar det här mot blås är kvitt där. Så det vill så säga att föringar släpper ut sina blå och vi ser hur det ser ut här. Kommer vi inte för att ge dem hur föringar släpper att börja Kom att börja det stämmer. Palle Jakobsen ser ut att ställa sig in I målen. Leive Morsensen lets ut. Han kommer här sig ut av vinstra vång. Sjön Trond och Mikkelsen ger Jason klara. Sen har vi Bjartnus helvete. Okej, alla lades ur tröttsning nu. Ganska där också om det här sida. Här. Ja, nu samlas där alla in I en trunka till dig. Syster Ropen I åren. Dessa blir han här I första HM playoff. Det är där mittlen följer Bosnia. Spelande Sjön I omkvård släpper att spela hemsmästerskapen I Berlin. I januar månad. Ja, det så det nu här Nekver som just lärde kommer att vötla en chans att släppa inte in Hussein. Det är vi en frakt, men nej. Jag ser det ganska standard nu I gos gower likar atler I hopp nu ner och att atler är klara att tracka till och man kanske inte gör så. Så nej, kredit till vänjar när man sagt följer Strancher han för att pröva spela på han. Det så Pelle Michalsson som kommer in här. Sjaman vi Tronde Mikkelsen. Tronde Ruda vinstra batchen att däcka live motion som kommer reisen igen. Thijs Holden Rasmussen. Ja, det ser ut som att Föringar blir I varje stöv. Det så Pauli Jakobsen I målen. Live Mortensen ute av vinstra batchen. Nej, vinstra vondje. Tronde Mikkelsen ute av vinstra batchen. Thijs Holden Rasmussen och Pader Michalsson. In I mittfyllet. Thijs Holden Rasmussen och jag kan nog ta bröjt allt mövlet där tjocken bara, vad har vi där? Det är snus, men Bjartni själva för att komma in och alldeles med sig henne och man lösar lite och han och Eldo Mytton sitter klar ute I bunchen och ja, det så, live Morsensen ute I vänstra vondje Trondur Mikkelsen ute I vänstra batje Thijs Holden Rasmussen och Pedro Michalsson in I mittfyrre Wilhelm Poulsen däckar ute I högra batje och Håkon Vestad, Tajun Högra Vondje, Malnon, Leif Hormaren, Pauli Jakobsen. Så det Bjartni Selvede och Olle Mytton som gör sig klarar att jag kommer in och tar I Asendor I Alubnon. Det Bosnia och Alubnon. Det alldeles inte mitt som får Boston att ganga. Det vinstbacken till Chatham kommer in och in I fyra. Kvackan han hade velat hatt av sig rönna på Joel. Blackar ena strikna och han släpper väl fru och skorar. Så här var Bosnia lagt sig åtta. Beina vägen. Bosnia har tagit 45 sekunder så är den här strykan Chathamon. Nummer 16, Luka Persic som skorar först. Följar I Alubö, vi färdar till Tjejmo 6-spel I tjocken. Live Morsen, vinstervångor, Olle Mytton, vinsterbackor. Bjartni Selvedin I mittfyrre, Willem Poulsen, högerbackor. Håkon Vestad, Tajun, högervångor. Pedro Michalsson och Thijs Holden Rasmussen I stryknån. Nu kommer Olle in I mittfyrre, Olle vid bollen, han kan bli av. Släpps här Jack Nån och krulla botten. Förbo I Malvejan vid första målet jag får göra det. Olle Mytton. Så är det Bosnia I Alubö. Tarunna Bjo även I mittfyrre. Udav vinstra vång. Blaggan Udav. Blaggan Udav backlinjen är för jag får bollen efter. En gång och kjöss fyrre Olle Mytton. Ja, det går Luka Sindra Luft ur oss ner. Vi färdar till lagen på samma måte som förra Alubö. Här är Stadvik och Jokare Tjejmo 6-spelet. Olle Mytton och vinstra batje, Bjartni Selvedin I mittfyrre och Wilhelm Poulsen och högra batjen som bytta där om är Bjartni och Olle. Olle nu I mittfyrre vid bollen I händron. Färran för Bjartni efter Björnäv. Ja, släpper Eisen Jöknäs och Ludi håller och färre träknar brottskast till sön. Olle Mytton. Ullian väl här, det ser jag inte så mycket som aknar för en jag och Jan är där vid att kanske inte klara att kontrollera. Tar show till födelserna från Föringnån och in Lovigare så är det Alice Mavren I det här, Olle Mytton som är vår bergskorre och träktar brottskast. Det så Håkon Vestad-Tajen som ska runna sig ur tjejmetron. Håkon skorrar mot till senast han tjejt för Fushy Berlin tar bränt I han I en brottsparskapping. Hesseferien tryckar den, följer 8-2-1. Håkon Vestad-Tajen och Olle Mytton ett malepart. Bosnia alıp da sarılsın deriz ne yerim. Kanumar Eran. Numar aynı Truş, Doromacic, Aluvic. Sustur spel non to Jovin sıra başlığı numar 2 yürüdü Mislav Grekic. Hadi Hansu Cimri başa odan ne o Paulo Metin loftar onun. Paulo Metin, nay Jakobsen orşaka içi Paulo Metin. Paulo Jakobsen loftar bostunun her o Föringar Fuha etti nüht alıp. Gobirjan her från first lönet, Truşu minutu laktirir, 2-1 förjar, förjar ju alıbı. Haldung fastu kem och 6 stövner. Bjartne selv, det er Willem Poulsen og Ola Mittum ute av Bakkenån. Ola inne midtfire. Han får få bollen fra Bjartne til Oren og Bjørn av. Vi ut til Willem. Willem inne til midtfire, så det er Ola. Kan han finne et luderom? Nei, Bosnia stender vel i S4. Føringar vever av bollen, Ola. Ja, og så ver han helt en frukastel for Gjær. Honden til Dømar kommer opp. Ganske øyla shotten kommer opp nå her. Honden kommet opp. Vi skulle ha sluttet shot. Ja, og så lukker han her veien til Heimo som kommer ut så langt ut. Vi slapper takket frukastet, Ole. Vi gjør jo til Leif Mortensen, hopper ut og spusker han. Leif Mortensen, sjekker han avslutning fra honom. Tror jeg et til førjar, Leif Mortensen. Vi gjør en øyelig spuskevinkel for loppa malveien. Og skårer sutt første mal i dag. Men det er nummer 2, fjørde Mislav Grekic i nummer 4. Nummer 1, Trusch. Drogic Alovic ut av vinstra batje. För Bosnia är ju alla börjat här. Rokera sin rear backkedja när vi har suttit att Willen Röna kommer på blitza sin dörr. Bosnia är alla börjat. In i mitt fyra ut av vinstra batje. Han släpper ut spuskanvinkle och skorrar. Tru 2. Nummer 2 i fjörde Mislav Grekic. Kedja Willen väl av ur en spuskanvinkle för han lockar Palle Jakobsen. Så gång det kör fyrs. Bjartni är själv i det. Och ja, dömt för Alos fall. Alos fall är... Nej. Fäck han valde. Allosfeiler... Nei, han skårer Bjartni selv i dag. Det er... Hvis man... Ja, på den måten. Ja, ja, ja. Men her er målet for jeg. 4-2. Det er Bjartni selv i dag som får skåret sitt første mål i dag. 4 målskytter har vi haft. Det er 5 minutter lagt der. 4-2 til for jeg. 4 ymske målskytter reisen skal sies. Bosnia i Alba. Kjenker opp Brian. Her kommer Rodvin. Så rønner Bjørn av i midtfyrre. Pelle Mitchasson helder vel fast. Frukast. Gover her fra Farion. Viktig at her halda seg i kinn og Jøgnar Andersen. Peder Mitchasson og Thijs Holden Rasmussen inn i midtfire. Du er denne nere nummer 15, Strykan Jadamon Adin Falkic som kan være farligår. Bosnia nå. Ja, slipper ikke ordet til skåd. Vi ja, får der lokket ut en kjelig støv og Paul Jakobsen ved enden av Bjergjeng. Settene av Bjergjeng til Paul i dag. Føringen kunne være ledger seg 8-3 mån. Vi er snart opp nå hvis der skårer. En øyelig byrjan føringer kommer ut vi knullskarper allesmessigende og en verja som ordentlig for drilla det Bosnisk Alibe. Inle Vujar ser det ikke ut som at det nægge avgjørskan fra Bosnisk Alibe som det var tås om. Ole Mytton under midtfire Bjørn av Hasle Bresni Jøgnet Ludihål og ja, og Malverien kjører Bosnia for 7.1. Bjergjeng i dag. Ole Flier ikke ofte brenner her som støvvån. Hysfyr slapp han ikke til mål. Og ja, og så færer vi da få første utvursingeniør i det. Og han veit da vel. Da det Thijs. Thijs Hodden Rasmussen. Han helter Uselandje og mannen her. Og færer sin utvursing. Første utvursingeniør i det. Ja, jeg halter kanskje han helter sin fast. Det er kanskje harsbygse som vi finner fælser under her. Vi så skiftet sin rør i veistående. Nå kommer Helge Høydal inn og... Ja, og kommer inn og dekker sammen med Wilhelm Poulsen og Trondheim Mikkelsen. Bosnia og Alibe. Framveies, 4-2 i støvende til forrige. Falkic. Ut til Gregovic. Gregovic inn i midtfire. Så kunne det bli over høyre bakgrunnen. Han slipper til skåd, Helge Høydal. Han rått ned av veierspallere, han løper opp i henne der. Veldekker av Helga for høyre batchen og kjøter mot Faris. Så er det Falkic ut til Faris, høyre batchen og Gregovic. Atter til den der Faris, men Leif og Morsensen får bare handa bossen ut til et innkast til Bosnia. Jeg holder den opp til dommeren og Gregovic skjuter Palle Jakobsen. Nyr spagat og til syne av tre og Bjergjeng der. Fær Bjerke her. Gå Brian her fra Malveren. Vi finner lykke å prate om han her i opptakene. Bænt Arne, disse er Brian. Nå ser det ut som at Trond og Mikkelsen får en møvlag i Alupnån. Vi er videre i underdelen. Trond og Mikkelsen i midtfire. Ole Mettun, venstre bakker. Wilhelm Poulsen og høyre bakke. Så Helge Hildarsson Høydal av strikene framvis. Det så mye av Rundedal. Ole Mettun kan han bli av til duell her. Det gjerne eisene av Hilden Øyliane og Raktor Bantu i anledde. Og kvart, hva sier dommeren her? Peder Brestorff vil ha en han skal tveres ut. Beina veien her ute. Jeg synes ikke kjørt igjen. Så kjører han henter. Jeg har spillet atter her. Ja, her får jeg bant i anledde bare vi bare vi gjennom i hånd, og så knæ Agnar Sersson-Agge i støvn her.
1: Nei, altså, som ser ut som er som Osman Atsa, du synes, for eksempel, markerer til den nev, ja, så en hånd som ordrer, han reker anledde kjøle, bant han er frem og fra, og det er egentlig for 2 minutter hvis ikke rekord, men jeg vet ikke hva det er støvn her nattlig, tror jeg ikke bare siste av tingene, jeg vet ikke om det er givet å synge.
0: Skal si her vi, det var jo i resten der?
1: Ja,
0: oj, det är halvtid. Här, ser där. Jag har bara inte alldeles det. Gav han... Jag vet inte om jag har rekord eller tvärmåter och utvisning. Rekord till Bosnia, till er... Jag lagar nog för början, det är ner 5-åren, tjata med er. Drakan Solic. Hur rakt vi növande i anledning av Ola Mittun. Ola sitter utanför bara nu, vad jag körde om man fastnar vänner att höra. Det ser ut som helt vårs är Ola och Jordan. Här är det kunde inte se ut som att han tatt ner här, att det kunde vara det ser mer avvarsligt än det ser ut att vara. Ja, rekord till Bosnien där första 20 minuten ner. Jag var inne hos ner väldigt länge i Jalamund. Det är gott touch ner för föringarna vi gör. Följer jag framvis ju Ola Mittun. Björn är vattor. Lägger bollen ut till Hagen med Satajon och ja, inte fair plus att löpa in. Vi har alltid framvis bollen om. Olle, vi ger efter ut till Hagen. Han släpper in ner och höger vansch. Nu Hagen och Satajon och skjuter i Vlajaren. Bante i Vlajaren och ut Bosnier få. Bosten är efter i egna händer. Så är det Jatra Möla och Kjadam ner. Tjual, en planlagt där från att vansch när runt i tvärfären här. Så det är Faris. Vi är till Gregovic och så släpper det här till en 4-an möjlighet här i Bosnien om man har en trus. Alovic här släpper ut i högra bajsnån och skorrar 4 trus i stövan nu, 8 minuter lagt där. Ja, nu får vi kifta att vi är fullmanna i rattor. Bosnien framvigas en utvisning så vi spelar 20 mot 5 här i Alopnån. Bjarni Selvet är 20 minuter. Helge Hildarsson Høydal och Thijs Houten Rasmussen fram i Rynja Striknån. Ole släpper bollen till Wilhelm Poulsen och broadcast han är innanför däckar. Wilhelm som finns en rist där ser ut som, men hoppas han kommer upp på händer rattor. Nej, upp på fötter rattor. Wilhelm kommer upp på Drasanda, helt vis. Wilhelm Poulsen har slappt till en pura fria målläga till att vara en lucka som helt in i fältnån. Och Wilhelm bränner med en broadcast till följare. Hakon, Vesta, Tajon, Brände, sista skottkast här, men sista broadcast till honom, där skorrar han gott nog. Alltså på rörelse i tjej med sin natten nu. Hakon skorrar. 5-3 nu till följare. Hakon bästa tajon för R4. Bosnia för byggnad och där här framvis. 13 sekund efter att säga utvisning i Kjadamon. Först ska välja honom. Vi rör, ja, så tycker jag att Pedro Michalsson kommer in att ur Vejstövå. Det är Helge som, ja, Helge och Sessia sin driver av bunchen natten. Här vi får till ända 5-8 varje här. Ola Mittun trackar sig långt fram ett år. Nu rör han där en spuskovinkel av högra batche. Och ja, ja, det är väl lite skump i syn här från Peter Michalsson. Och domaren är med där till ett brottskast till Bosnia. Det första tacklet på kjödet där. Brottskast till Bosnia. Det är nummer 13 som minnar taggade där. Amir Sanovic. Kommer jag så här som han... Han är bäst vid att lägga brottskost nästan. Han kommer in i ett stav bunchen nästan. Amir Sagovic skjuter och Paolo Jakobsen! Färfoten till. Vi synar fjol och bjärdjinger där. Så kör av shots framåt ur. Olle Mittun. Björn även i mittfyrre. Släpper han jacknot. Där ger han Olle. Och ja, fair frikast gott nog. Han slapp och hoppar till. Och bjärdjing från Boston ska målvera någon. Frikast till Färjar. Nu är Bosnia fullmanna i rattor. Tutsum något lagt i det. Det är Nutsjön Olvor och stå ner. 5-3 till Färjar. Nu Råe. När Bjartni själv är där framför Kjöld nu så har Råe gjort sig klar än Janne. Bjartni, vi gör till Ola. Ola Mittun. I natt är Bjartni själv där under att basta sig. baskas i djöknarna där bosniska vägarna. Det var inte bäst frukastel för er. Föringar framvis i Alibi. Hunden kommer upp till domarna. Där Ulla Kjotov och Hansen är uppe här. Ölde mitt i hon. Röjner sig vid en älvering in till Thijs Holten Rasmussen. Han vill tidsen i år, men inte sig domaren. Så kommer Bosnia shot i Alibi och skorra. Där är Ulla Kjotov framme till det här. Det är nummer 16, Luka Perčić. Höger och ånger sig där. Han är stund till nästa är att han har att Bosnia på lyska bollen till så en stövar nu 5-4 till följer av oss haft. Har lagt det i touchen halva minut. Följer ju Alibi. Bjartny Selve, Dudio Vinsrabatje. Ole Mötter under mittfyrre. Wilhelm Poulsen högerbackor. Pader Michalsson och Thijs Holten Rasmussen as riknån. Så då Wilhelm, vi gör Leola. Ulla Vinsrabatje, Bjartny Selve. Det här runder hade brästats i Jöknån. Kväll, frukast. Bjartny som säger, Rosman finns ju bara fyra av fötterna körs här som EM enda spel. Han är tjotrast där, jag tyckte med det. Föringar få bossen efter det. Wilhelm Poulsen till Ola Mettun. Ola, han finner ett lute Jöknbråd här. Hoppar Jöknån och att nu färre han brådskast, Ola. Brådskast till förgärda trea ute. Gott hopp här inne, Ola. Det är viktigt att han inte fädlar i fat, att han har fick en neva i anledning utan först om något någon som förde till rätt kort till till Bosnien. Nu kommer nummer 22 Bajner Kodovic in för första fär UD i Malaga Bosnien. Han släpper stand upp med Hakon Vesta Tajon för 20 meter och Hakon för 3-4 där på blåskast skorrar stövar nu 6-4 till förgår ett lå och en halv minut lagt där. Bosnien nu att Alibi. Ta mindre syndrom samma Alibi där har kort och jagnat av sten. Dominic Alovic i mittfyrre. Så är Gregovic vinstbackor. Faris högerbackor. Och Falkovic av strykne. Som Falkovic spelar upp Flensburg i Bundesliga. Nämns till er en vid en högre adress. Så kvar där tjockspel här. Bosnia vid en kryss. Tjota och skår ut bra. Väl skåd i här bra Bosnia. För jag kör framåt nu från Mikkelsen. Ja, vi väljer Luka att tacka för den här lösen där oss ner. Så får vi skift utåt här. 6-5 nu till Förjär. Föringar att Rialobö vill hålla fast lite samma än att lugga av. Bjartny Selve det färre än och all lite från Peter Brestorf Larsen. Olle in i mitt fyra. Olle mitt under på bollen nu från Wilhelm Poulsen och missar han. Olle och bollen hoppar. Ja, Leif Morsensen klarar inte nå han där. Bosnia får fjärde resen bollen. Han ser bollen rätt efter ur handen och Olle. Jag vet inte om det var det. Är Harsbyggs problem han vänster. Pjallendre, ja, synd. Bollen vill blägga. Synd 18-4 han och tog klarar han inte Olle lofta. Bosnia spelar nu för Jan Leik. Samma Alibi in i Lugan. Nummer 1 är Trush, Alibic. Han får få nu in i mitt fyra. Björav Alibic. Lägger han till Faris. Han rör in sig via en här inspelning. Men Thijs Holten Rasmussen för Lofthans Boston här. Och vad ser du nu? Ja, här är alltid en utvisning här. Nummer 20. Med en Thijs och Boston i hånden. Så för att vi får nu spelningar här. Så Thijs är han helt åtarna och allt. Alltså vi är nu i snedfub. Ja, han räcker en band i anledning. Utvisning till Bosnia och... Ja, hade klärskapar från Bosniska Vansen och där nummer 20 Adi Medrekevic. Fullständiga klärskapar från Daimon. Tvarm minuter utvisning till Thar ur den där uttärna stöv. Att det är något man är kyller och att det är så är allt Daimon. Följar Attur och Alibi. Så är det som har vit... vi tackar fast och samma. Thijs är helt enkelt kommit på fötter att han datta lussen ner här. Fäckar sin rullskötte. Föringar i Alibi. Bjartny Selve över bollen. In mitt fyr till Ola Mytton. Han kan bjöa av. Vi gör det Bjartny att år. Bjartny in att Ola. Han vill helt en. Frukast följer. Frukast följer. Vi spelar tjej mot 5 i Alibi. Bjartny till Ola. Ola finner lite glopp ut till Hakon West av Tajon och atten över Hakon piskar oss ner höger av Antjonon. Det är därför att Hakon bränner er utifrån och känner han rätt så ska det inte lands till att rätt. Han blir sträckin. Ja, 5-1 varje så är det ut som att det är planlagt att göra Tajon i Bosnien och i underlåda och spela åt han Wallman. Ole Mittun trakkar helt framöver, så är det Willem Paulsson högerbackar, Pelle Mitchelson vänsterbackar och Thijs Holten Rasmussen in i avstryck nere däcka. Bosnia för helt en av Faris, Björn Raumöder, Pedro Mitchelson, skjuter, Paul Jakobsson bjärgar. Onchi görs där, så det Thijs som bläggar han, bant ui att hoppmål, men vi synner av. Han hever Leif Morsensen som är stundsinn av steg här och suttjar sina Leif, jag synder av något vi har en ischfär bollning här i hentren här. Thijs Iras, jag synder, att det är gratis mål här som han bläggar väck Thijs. Stadväck 6-5. Bosnia till Ryalbe. Vi hade fast i sig 5-1 värre ner. Halva minut efter utvisningen till Bosnia. Grejovic släpps av Jöknån. Bjärking från Paul Jakobsen. Men frukast. Han brist halde för Jassa Bjärkingsna. Frukast till Bosnia. Tar, ja. 15 sekunder efter ja Palle Jakobsen ständer han håll 30% Bjärsing procent i Lujare. Bosnia och Alba Grigovic till Alovesvic. Kastler Branna ger han runder för att Faris, men Pedro Mitchelson samlar upp bara fram till Wilhelm Paulsen som skårar för Västervärde och i toppmål 25 till följare nu. Öljan är gott vägspel från följaren som vill säga jag vill säga öljan gott vägspel i det första och 15 halv om noten från första linjen och nu går några mål till Bosnien som har gått kunde leva vid Arne Disten som Hjaltemor Jakobsen säger. Annars är det en öjla gåver här som vi har brukt för det. Skiftet där sindri ut till Bosnia in i nutju nummer 13 kom in Amir Sanovic faktiskt brottskast skjuten. Han kommer in för Alosovic. Amir nu Björav möter Petre och Petre är fast. Här är ganska en av de Bosniens lagarna som inte har fysiken eller hattarna som hinner hava. Man är ganska säker att köta av fötsnåndes ner Amir. Så är det Bosnia framvis i Alibö. 16 minuter lagt där. 25 till förrjar. Här så är det Grejovic. Vi är till Faris. Han är en spuskomvinkel i högra. Innan till Grejovic. Grejovic skjuter utifrån. Han skjuter banken ur förringar där. Så är det Pelle Mitchell som samlar upp. Röjner kött fram till Leivor Mortensen. Tack för kött framåt här. Bosnia fangar nattor. Peres ner, Amir och Paul Jakobsen vi är kämpebjärtsing och att nu är det Bosnia som klarar samla nästa bossen upp, men Paul Jakobsen vi in den här kämpebjärtsing han är över 6 bjärtsingar utav 20 möjliga och inte vågar utav 11 årsakan så nu fick vi här tack för det här Simonsen i studion. Bosnia framvis i Alba Grejovic, Faris och Amir Shiva backkedna. Falkovic in i strikne. Så är det ner Faris skjuter ut i högra bachnån och förbi Paul Jakobsen. 6-6 är stövan nu är i Bosnien. Och i förra playoffs någon till HM enda spelare i Berlin. Midland följer Bosnien. Följer Atrialben. Halda fast i som uppställning. Bjartni själv nu under mittfyrre och under mittfyrre under vänstra batchet. Harmon färre Gerard Rick och skift om han lödde där bara Gerard nu. Ölde nu under mittfyrre. Färren från Wilhelm. Ölde mittfyrre under Lydde Glob. Finner Jack Nån in till Petter Mitchelson. Och Petter vill ägstna ut. Pyskar ner oss ner med honom. Jag nu vill jag gå och börja hennes ner nummer 25. De avsakar nummer 20. Becker kort i Lisha här i bosniska malen. Så går Bosnia fram ett shot till Faris. Det högra batchen skorrar. Tjej i stövan nu. Tjej, inte går minuter här för första grejer. Det är sista minuten här. Vi ska utfärd spela hand om halvvägen här nu. Öl i stadionspikar där här vi är i Tussla. Det är så helt säkert. Färgängar, då börjar Bo när jag kommer. Färgar och Jalobö. Öl och Mette under nummer 4. Bjartny själv är det vänsterbackor. Och Wilhelm Paulsen högerbackor. Wilhelm, vi gör till Ola. Utan vinstra bak till Bjartny, innan till Lola mitt under mine. Här finner Hakon Vessa Tajon. Hakon brenner för fjore för det av Hakon. Heter inte en av hans här dövon. Han har tre mål med tajer allt på brottskast. Han har fyra mövläggare ute av en snackare vansinnån. Och han har inte, ja han har mamma nu bräka, struttjar alla mån och hese för kjölda där så besynar han. Tjej, Bosnia kunde lägga sig åtta för första för det. Nujan minuter lagt där. Det är Falkovic i Faris. Så är det Amir i mitt fyra. Amir legger til Gregovic. Gregovic ut til Faris, Asne. Hva kan han gjøre? Rønse vil ha kommet til å skåte. Bjatten gjelder fast. Frukast til Bosnia. Frukast til Bosnia, der dere der. Amir, inn i midtfire ved Boltenån. Røyne slipper seg jøk nå, Willem Poulsen. Willem stender vel. Frukast, Bosnia enn enn fyr. Etter linjen er dommeren har sett, så det ikke langt til en hånd som kommer opp nå. Amir Grevic, Amir atter inn i midtfire, og han røyne slipper seg skåter, men atter klarer Willem å stekke henne opp. Willem vil ha hånden opp for dommeren nå, og hun kommer ikke opp dommeren. Hun har kort hånden opp. Gregovic och Wilhelm Poulsen helt fast. Så kommer ett oil från nice near. Gott att söka. Gregovic tar av sina kvällvänkar rätt nu. Han ska köta ut från röjden som vi skåter. Och ja, Pauli Jakobsen loftar. Pauli Jakobsen loftar. Posten ska skåra nu vill jag vara vid till att det här ska vara frukast till. Jag kör dem där han lägger halvt och gör som vi så vidare halvt ärligare. Han blir helt den här uppe Gregovic. Föring. Bosnia klarar inte att lägga sig åt det här för först för det. Föringen har skiftat sin rot. Paolo Mytto och Jumin i Alba. Bjatten i själva det färre än en välförtjänt av pausen. Nu skulle vi till att lägga något att år. Tjo om något lagt där. Tjej tjej i mittlen Bosnia och följare nere i Tuzla i Bosnia. Paolo Mytto och Björn Ravi all uppnå ner. Lägger han till och vill en Poulsen utåt till. Hakon Västa Tajon och Spuskan och så skuffar han inte mera. Han skulle inte bränna fem skott Hakon. Han skorrar åtta tjej i stövån nu. Håkon Vestad tar hjem sin fjorda mål i det. Fyrsta ur åpningsspillet. Så är det Bosnia, Atur i Alba. Hälla fast och ju nöglunda samma vet ner. Faris, högre backor. Gregovic inne mitt fyra. Amir, vänster backor. Och Fakovic. Så är de stora stötterna och minja strikna. De har inte finnit nekt in till så inne där. Så är Amir inne mitt fyra. Ja, han är helt nöjd av alla av... Är någon strussman inne med fyra förföringar, Peter Michalsson. Frukast Bosnia. Davidje Amir, Renner av Joa, Fader mot Paolo Mettun och Paolo Jakobsen, vi är när han blir jinkt. Paolo Jakobsen, vi är nu minst i inte halvt kunna bli jinkt han över. För en annan blir jinkt här. Förjar spelar vi lägger sig åtta vid två månader. Åttonde blir jinkt har vi tagit ner här. Åtta bjärdingar till Paul Jakobsen som har spalt en helt fantrumligande styr att börja vid. Föringar i Alba, Paul Mytton under vänstra batje, Ölu Mytton under mittfyrre, Wilhelm Poulsen ute i högra batje. Så är det Thijs Holden Rasmussen och Peter Michalsen in i striknån. Paul Mytton björ av, sen där flickorna till Wilhelm Poulsen med Tarlofton och Bosnia. Och så kunde han späkliga kasta nu i ett tommål. Ja, så blev det syndras ner Fandango och Bosnien vi för då för Röna nu. Vi har flickvarat till Wilhelm Poulsen. Gott vägspall här för Bosnia kom upp på loftas ner. Passage av Föringar på Anator. Ja, han hoppar lycka för Boj i Wilhelm Poulsen. Och i händelsen här och vantjen under Bosnia som kan kasta nu i ett. Ett hoppmål hade vann som vi har spelat tjej mot sex. Det är Angen Malberg i Malnum. Så tackar Föringar så ut... Första timeout, vi får lugga till stolen här från här.
2: Stola områden i alla. Jäga veje, varsjemen och ljuddögna. Och i trotteren av FM1 är stola över av Movi.
0: Och vidare att det är Bosnia 8-8 att han har... Spelar han halva minut Agnar kvart kan gå se om det finns något ner.
1: Ja, skott väl spelade förrän hade generellt men öle. Det blir öle slösigt alltid så ska vi plocka för några bollar växer med skulle alltid nog kunna tälja fyra bollar som blir

0: Så för hitjat från blå hitjat rändning någon alltså vi där blacka miss två kontroll back som skulle score på och det är inte roller där alltså det är alltid kört alltså Malmö är vi så där för inte med han hade sugar out av det skulle score oss chansen av
1: vi börjar här nu när ju Tuslas då var 8-8 vi har lagt ut 2,5 minut för en guard live motion vänster vrong går hakan vänster tag in hakan går Ola Mittun vinner back och Björn har faktiskt inte Paolo Mittun ska han komma att vinna jöknon och här är broadcast tillsträckt till sin Paolo Mittun Rönner att pressa sig jök någon tar innanför djurdäckan här så det är brottskast. Hakon Vestatajon, han har skorat 3-3 på sig i brottskasten till sig här. Tog han brett 3-skott i öppenspel och skorar 1. Han är 4 mål under vågare. Kan han gera det till 5 långt nu efter att han har 3-2 minuter. Hakon Vestatajon ur tjejmetron. Och där ger han 9-8 till följare. 3-2 minuter lagt där. Hakon Vestatajon för 5-4 där. Följer att du väger stöd och Sessin Drusen har vid för att du till det som vi börjar vid. Trondo Mikkelsen och Willem Poulsen utgör Kvörsund Batje. Tyson Rasmussen, Pelle Mitchelsson och Stryknon. Och så är det Leif Morsen vinstbackor och Hakon Vestatajon högerbackor. Palle Jakobsen spaltar fram i ortis till första malen under vågare. Kan han halta till stimmannen körande. Bosnia Alubek Gregovic, Wurl Faris och Blitz av Sessin Drusen Trondor. Och ja, så är det ner färrbotten under mittbeinnet så Tja, Palle Jakobsen. Vi rönnar kvar kjöt fram ett rör och Hakon Vestatajon, men här är kjöt rattret Bosnien nu. Kjöt attredning, så där finns det varst fyra. Nuccio är stövande nu. Följer ju Alibe. Vi handlar fast i kemos expanden som männer blir några kända fyra där sen stöna. Palle Mittun, mitt fyra. Olle Mittun, vinstra backor. Willem Poulsen, högre backor. Nu är det Palle Mittun, lägger ner till Willem Poulsen, skjuter ut från Willem och skorrar. Att det är en kärlig vinstrand, han är över här. Tutsch och nutsch. Till följar, Bosnia Atri Alibe. Nu ska vi finna Vejstövn Atri. Amir, rörna släppa sig i köknån och så. Oj, nu är det alltid därför att blägga en voltvekar. Det ger det inte. Sen var Roa, Bia, Bosnia, Örner och Alibe ner. Här har vi ner Faris, högre backor. Amir, inne med fyra. Gregovic, vinstrbackor. Falkovic och Strykne. Faskovic kommer runt om backkedjan här så när rokeringar roy. Så det är vänster vank, höger vanker så att de kommer att använda in Gregovic. Inom ett fyra, ja, Ulan Eka Rokater är i basen ska in. Och Faris skjuter utifrån och får bo i Palle Jakobsen i Malmön. Tutsch och stövan, 25 minuter lagt där. I det ständer hästa Jönon här, vi har 5 minuter efter till Allikes. Nu är den ekvärd och just nu är Ultrasboxen till Bosnien som har bläckat blåsna här. Tarmesha. Tarmesha det här också kommer efter i förskalinen där. Följer ju Alibe. Wilhelm Poulsen. Olle Mittun nu. Och ger efter Wilhelm så finner sig att det lösande plåse. Hoppar in och skorrar. Det är trea målet till Wilhelm i det. Ett låt utgör att stå nu. Bosnia till ju Alibe. Ja, det Palle Jakobsen är iras ju om några när skåten, han är 20-20. Han är annars stegen helt fantastiskt. Bosnia och Alibe, Faris inne mitt fyra. Han är också farlig vid sin vinstrande skåten, tror jag säger. Han är inne mitt fyra, uppmöder Petr Michalsson. Och Jörg Gregovic, attra till Faris, släppar det, ja. Släppar det körda till den här, Amir ur halsbuskån, Palle Jakobsen, helst för fan till sån. Så går det kört fram ett år, Willem Poulsen. Ränner mot reserverna, vi gör till Palle Mittun, stäcker upp. Så kunde följare lätta kött av ett tvärmål på dem alla i Jesen Albnon. Viktigt att få en att få in Laszlo till Hållikes. Lycka få samlas i Astrum Tinchne. Det är 4 minuter till Hållikes här nere i Tussla. Stövan Etslevo, Tuccio till följare. Föringar ju Alibe, Palle Mittun, nej Olle Mittun. Släpps av er till Paolo Mittun, så är det Leivo Morsensen. Ja, han löper bant in i vunch, kör dem om. Alldeles fejl här för Leivo. Så är det att Bosnia och Alibe spelar för Jauna. Skiftar det att nu kommer det ner Alovic in att i Alibe. Amir förut, så är det Greovic in i mitt fyra. Faris, högerbacken, och tänka där strikna. Falkovic är ut. Nej, orsaka. Det går in att han är ute i. Ja, så tagga Bosnia timeout och ja, sen det blir sen det rot och rombos i strax här.
0: Och så kan spåren köpa.
1: Det blir sin drott och drombos just nu.
0: Ja, det är sin drott. Det är sin gammeldags handboll. Det är liksom det. Utan förhållande när vi spelar sin 6. Men det är sin gammeldags handboll. Det är gå och värja. Det är gå och värja. Själv allt det först ska vara en. Det är faktiskt rörlig.

0: Det var faktiskt väldigt ordentligt och Paul Jakobsen har haft 8 bjärdningar. Tittar vi på alldeles där, men det röst ju att Boston kom till Neckva skådstor som följer gärna vill ha där och bröta batchen om och han kan trusch längs skåd och så är Paul Jakobsen till några grunder som han gasar in i sjöjret här. Så varje gång chauffören gick, jag hade aldrig spelat lusigt för Kyrkland. Det är helt ganska att det var straff för Jalair i morse nu, men jag syns inte för Neckva lusigt för Neckva fejler och stor brända chanser. Annars hade du kunnat vara sin tillfrån. Jag har aldrig sett att Boston ska ligga i Negarias, alltså hellre sker i Bosnien, men nu var alltså efter att som blev att dessa koppar är ju till tarn nu och ta det rullet allt.
1: Lugga shot är den här gärna lösningen alls på sin intresse. Just med att vi inte har klarat att det har knäckat kåten nu det sista löten ganska bryande värld om avvägen som tagit några skåten. Nu ser det ut som att vi inte har klarat knäckat kåten nu och släppat jökna sig vägen. Det är en naturligtvis kanske att prova en råa kibagod vid sin mer x-faktor än inre.
0: Ja, möjligt, ja. Men alltså, jag har alltid önskat att det är något som bryr nu att Paul Mitton tänker något som kan vara äldre. Tänker att Sarah Adger, alltså Oli är... Du ska tracka Lusen i bakgrunden nu, då spärar Ola Lusen nu. Han är som han hittar han och Bosnien är något som inte finns och bättre termer av det Ola ändå hittar först till självmåttaren. Han gör det nästan som han vill det, men nu verkar det som han syns inte... Man syns på bryr sig att träcka han ut när han måttar det.
1: Bosniak, där kommer bankelskott efter nu, tar vi biljetter, men Paul Jakobsen loftar ända ett bollen. Han har loftat också när bollen har snitt skotten, tror jag, faktiskt. Det är det första löten. Nu skiftar föringarna ut här på bollen efter. Öljande runt shot avvecklar Bosnias all upp. Jag vet inte där att hosas inom Aromes ger skotten utifrån att han ska pröva en attacka. Föringarna här skivar sig som Leisen, där gör det Johanne. Paul Mitton hällde plåsen inne. Han finner Ola Mitton, kommer i fär. Finner Willem Poulsen ut och till. Och Hakon Vessa Tajon sänder flickvall av till Paul Mitton. Leif Morsen, den klarar hällde på sig att lofta honom utanför det. Men Paul är strax innanför det, så det är en allosfejl att säga att nu är det sättet flickvall ner. Det som kanske kicksar och sänder loftet, körde bollen och loften ner. Och så ja... Bosnia får av mövläggaren efter Jauna. 2 minuter till Hållax. 8-20 minuter lagt där. Följer 2-8 vid Einomalien. Så är det Faris i nummer 4. Gregovic ut i vinstra backe. Och det är nog Jim Faris ut i högra backa. Så är det sån där Alovic in i mitt 4. Han kan täcka duellerna. Runda finna Faris efter. Och gör Gregovic ut av vunchen. Kan han gärna här, Palle Jakobsen, helt tack. Och Ödlund har kommit vid här. Ice nytt och vinstra vantju, Bjarkar. Så kan han tjafs framåt här. Ölde Mytton, Björn av. Släpper de alltid in till Tyshaten Rasmussen. Klarar han hålla fast i hans. Nej, Bosnia klarar att täcka han. Att nu var en ujlande. Ja, Röjna blaggar en bolt in till Tys som är däckare av Monon. Och han klarar inte att samla den bollen upp. Det är ett fysiskt Bosnias liv som vi Röjna testar han in i motor. Kanske inte akkurat att lösa den här. Att nu klarar Bosnien att få alla upp. Palla sin fast ut samma. Palle Jakobsen är, ja... Vägmässigt han är helt handhållning nu. Kört ur spusk och vinklar att komma till här i Bosnien. Där är Alobe Alovic. Släpps här för Boi Thais. Vi är ut en av vinstra vunchen attor. Han släpper inte till att skåd. Gregovic nu. Tar vävade bollen. Bosnien Alovic nu. Lägger till Faris. Han blir förstörad och visst när vi ser under hånden att domaren kommer upp i Grejovic till Falkovic när jag strikner. Och Paul Jakobsen en annan färgenare. Kämpe Bjarkink. Följer på bollen att år. Paul Jakobsen ska av alla röser er för rollage. Det är här sin ögonskål som han slett inte ska täcka som han täcker. Nu minns jag hårt kjortlande vad det är Simonsson säger i Bjarkinkon. Han var Bjarkink nummer 11 här i... Vi följer hållet från Paul Jakobsen. Följer ju Alobe. 20 sekunder ett år. Kunde vi lägga upp något av 2 mot Malum. Arne från Hållax. Olle Mytton. Björn även i mitt 4. Släpper han Jack Nuna Olle. Vi gör till Wilhelm Paulsen. Skålar! 20 sekunder till ett år. Här vi ska skifta shot ut. 20 sekunder ett år. Det är 12 touch till följer. Alovic, Björn av. Skjuter! Paul Jakobsen vid ena där Bjergjink. Kör fram ett och röda kast i toppmål. Nej, vi vet. Ett härna mål. 12 touch och er. Hållax stå ner. Paul Jakobsen ska ha alla rosor som är att finna in i bonus. Det är så här säkert. Agnar. Nu rör han ekor Bjergjinkar för Paula. Och det är inte alla som är så rädd ur pressan stöv. Är det Sindra som helt drogen in i stöstnum?
0: Det är inte helt inte. Vi drar det i men det är Paul Jakobsen som är ett av största månaderna. Det är att han är tidigt kväll. Alltså, hvis vi täljer så är Bjergjinkarna vi som var dömda av trutsch. Alltså, det är roll trutsch procent kan man säga. Det är allmänna täller. Plus så är tvär Bjergjinkarna att det var dömda trutsch med rallet. Det är inte bara ungefär innan annars. Så Paul Jakobsen är en ödelse årsök till att vi drar det i två i mallen. Alltså, Att det är färger att slås lite in i minne. Vi har slås in morgon plia och skårar på två trutcher av sina upplagd chans att bränna. Så att vi börjar åtta via en tjej malen i oss dystna. Så är det vi har vet till att ha sagt att vi går över när vi har en blanke nu. Jag skulle jag tulla säga, men vi har en halva gäster ut i Arnheim att det stöd. Så jag sa mycket väl hur värgen och Paul säger. Så det kommer av att värgen till Paul och Höjta, eller Paul bör Höjta och Grön Bjärtsjö. Värgen ständer väl och så blir han ju att pilka fler och fler som stod i. Så kommer det ändå han pilkar vantjen och srikna och friskåta och snöta för oss. Han är väldigt klasse och vi suttar att det är inte ett bostadsliv som är det här ska ha touch om att det är inte bostadsliv i Hövån, Öl i Hövån stiga. Det här ska också komma ut och visa när jag aldrig satt mig 24 gånger trycker på att det är liv som är hamnade gott. Men när först är det som tjejer också en av de grunder som de tänker de rött i värgerna. Och så till och med, så jag hade vi smittat allt från en gott av det.
1: Kvart, kan det vara Peter Bredsson, Larsen och Jasmo Jakobsen för en dag här i Hållaisen? Du ser att den här slös ju all upp någon. Är det tackar som är tog eller är det inte? Jag ser inte ut som det är... Inte jag pressar jag stöver, men jag koncentrerar jag stöver som vi ser och vi har skundung på dig.
0: Jag bryr oss andra. Jag har det största problemet jag kan ena med att vi väljer att skriva lösningar när stöven här vill spjöa oss. Alltså, jag skiljer väl att ha en bra flickvarn när han blir så krossad där. Och vi ska spela efter det så får jag aldrig finns varmare akkurat uppe. Så, men det var så svarta flickvarn som är pura och nöjigt att vi smittar bort den där. Och så är det två kontra här vid att kunna börja skåra ett tankmål. Och så är det en för att göra att ta en bort den andra. Så det är sådana här ting som täljas redan sig ihop. Så vi skulle tälja sammanlagt så har vi gjort nog sänka fejler till att det kan bli något svärligt. Men åka värja och åka malvärja. Och så tar vi det över trycker på plåtskast med denna. Gör det här vid er 8 och ja, de är nog stortla sådana spärr som vinner Paulsen. Börjar alltid snacka kvart här nu och sen allt man ska nu gå om allt. Så det är väl viktigt för Jakob. Men jag vill gärna sådana här sådana morgon i alla mitt och nu i fulltrarna kassan för början sådana här. Och jag först ska lia här trött. Jag ser inte mer kallt och nog stund att ha basken till. Jag hade inte vidare så stressar eller pjörs och stressar som jag som gör dem.
1: Så stack när man har sin dörr. Ja, man har sin dörr. Som annan var sin press här artist man vill köra kalla kan ända vi alltså man tippar ganska vi en tävling till tävlingar ner mot Boston här är vana blir sin bättre att när man säger att Boston ska lia och går så vi kan spela upp det där hon.
0: Ja, aldrig vi skulle vinna så Boston ska lia inte aldrig. Alltså kanske jag kan alltså om då vi räcker igen och grejer life Malamon och en vän där till ställs ner men vi skulle komma och göra med det med Boston att det är skoligt.
1: Vi sender inn til Hera Simonsen i Hallais nå, så høres vi etter om slækert 12 minutter nede i Bosnia.
2: FMI, putt håndbassrattur. Stola områden i Hava, Jekavaje, Vastjemen og Ljøtøkne. Og i trotteren av FMI er Stolaver av Movi.
3: Helligens, jeg fikk ikke vi. Hva skal så lort da?
2: Slusha av fm1.fo.

0: Mama. FMI. Huk, hoppas att du är.
1: Stola omrövning av dem. Jag kan väje, varsjemen och ljotökna.
2: Och i trotteren av FMI är stola över av Måvi.
3: Så att det till tar sista 32 minuter här i Tuzla i Bosnien mellan Färjar och Bosnien. Det borde väl lanses vänjar ut. Jag kunde sagt att Roa Kibaga skulle in i Johan och han kommer in, men Blacka faktiskt första bossen väck på en ur Roa. Så att Bosnien får alla batter. Ja, förrest alla som blev överklöjliga shot till via när tekniska rötel och från Roa Lefsen och Kibaga som kom in för det första för i det. Så är det Bosnien att du i och jag har börjat att just här skifta ett Lloyd Center på då alla bechatta mån vill lägga på under fram att det är Roxanne. Det här ja så han är så 12 touch till för jag Bosnien som kunde komma ta här i när det sen för någon. Där kryssar Orland ner och släpper så Jack någon det högra passen och så skorar där. Det är det ner Almikovic, Alovic eller så. Ja. Han skorar, följer efter det alldeles. Vi håller fast just nu i Kjemo 6 av alldeles Djokon. Det är så att när Hakan Vesa tar in och det högra vantje. Wilhelm Paulsson högra backor. Roa Elefsson och Kjemagod under mittfyrre. Ola Mytton, vänster backor. Det bryter om plåts nu vid Roa. För att Thais, Hotten Rasmussen och Petter Michalsson strik nu. Och Leif Mortensen och vänster av vantje. Ola Björn Rau släpper in Djokna Lloyd i håll. Och så är vi i vilja gärna nu in. Skorar Ola Mytton efter. Vi får skifte väl ut där. Första skåringen och sätten håller jag för det förra året här. Olle Mytton, kanske man saknar några mer mat ifrån honom när du förra håller jag. 13, 11, 2, 3 minuter lagt där. Bosnia och Jalobe. Öres ner nummer 6 och 4, Palve Petrovic kom in av högra batchen. Salda fast och nummer 1, Trush. Alovic. Kör några kvar, vinsterbacken kör dem ner den. Men Bosnia och Alba för Sverige som flits ju illa väl. Det är snäsa Petrovic för släpp till skottet. Palle Jakobsen bjärkar och ja, yeah, så bojade domaren en lot om, men jag har i alla fall bojade sen den la för att domaren och till frikast där. Det gör det så nu. Frikast till Bosnia. Det är nummer 2 i fjärde. Det är Grejovic in i vänstra backe, Alovic mittfältare och så det är Petrovic och högra backe. Bosnien har jag rokerar sin tror i stilen just här nu. Det är Petrovic skjuter långt ut från Palle Jakobsen en att nu vi ena Bjärking. His fair we run to them. Fire for Bosnien att or. Roy Shibagado in midfield Ola. Ola kör shot i Arbelsnier. Släpper han Jack någon Ola till Villen mot avanche till Hakon Vesta. Tejo som skorar. Hakon till Fjörstan Edlevån. Att förutse som kommer bullet trant i utelsätt nollag. Next Marfer rise near Arbels near. Och den är all avslut och all upp från förra gången. Nu ska vi ut där ända vi sen Boston ska in hon. Tarman och Chava så där Next vetter ut hangar någon i renne tankar någon som där hörs kvar va. Och Bosnia tar ju alla ben. 3-3 dom mot lagt där. Fjörstan 11 till förja. 3 mål om honom. Så släpper där Alovic till Grejovic i mittfältet nu. Alovic och Natal Grejovic Björn Ram och Petre. Runt här ser vi en flickvara, föringar samlopp, Roa Kibagod och Bojert till Hakon Vesatajon, Pura ensam att vi målman, någon Hakon skorrar! Hakon Vesatajon för det kände för det och efter bärs det trutsar minuter och fjörde sekund så väljer vänjaren till Bosnia att tacka ett like bra och Agnar heter er. Något att öva nästan, alltså vi kommer ut vid flickvande för er framåt.
4: Ja, ja, och jag hade räknat att vi skulle ränna, alltså vi såg att Bosnien bränner i andra, alltså de läckte allt, tar jockarna som har emot och skiftar skönt ut, och så kvar den funkar bara, eller ränner upp, press, bilden press, ut och hakon mal, och nu är det pura för chanser som det, att han tar dumma sig, så jag hade räknat att vi skulle göra, alltså det kan ens vara, hvis vi sätter fortsätta där, så bara tar marmor för sig, så skulle bara bli att jag kvar i rätar, och fint alltid, alltså vi skiftar lyset runt, nu kommer Rowe in, och Petter och Thais hade varit ju illa väl, och Willem varit ju, så man blir här, och Pauli och går och fyrsätter för Brian och sådana, så eller viktigt att få en liten håll nu, förra man.
3: Nu är det tydligt att säga, Agnar, vi har spalt i 3-3-4 skån, därför har jag kommit ut, nu förra man alla mån, är det för tydligt nu att säga, heter Kamblu eller Jot för Bosnia, och tar skulder till färger, vi är jaktar ett öjligt urslut.
4: Nej, jag vet inte, alltså, det är andra kanske mentalitet att komma in till nu, alltså, vi där och säga, att det är synder, synder stereotyp av Onkel Lia bak kan komma kalkulera. Det har upplevt vi det i Oslo vid Montenegro. Därför aldrig. Så nej, alltså, det kan man lända, men jag har inte. Vi skulle ha sett det till. Vi har inte passat något väl. Det finns trusen mot när vi har haft bulten till att kunna bara vänta. Vi får rädda service nu. Det ska vi rädda kvar också.
3: 15-1 är det. Posten jag släpper på Jörgen Atterer. Där är några skiftningar att rusa ner. Faris kommer ut och högra batchen. Nu lyser jag sin dom här tusen där. Tar spalt i förra hållet. Så är det Grejovic och Alovic in mitt fyra och vänsterbackor. Är det Alejovic släpp till skål, Palle Jakobsson bjärkar frukast, vi är dömt Tyson Zata, här är allt gör den här frukast till Bosnia tar släppa Dagan Oman Ludbil, Grejovic under mitt fyra, Alejovic in i vänstra batche, Faris högerbackor och så är det ner Falkic in i strikne det är inte Falkic, här vi jo, Falic. Så är det Bosnien att Jalobe. Alejovic, Grejovic, Negovic. Och jag släpper där en öjla mövlaga. Men Paul Jakobsen med en öjla bjärdjäng till Pevic. Tre tar in av fyrdäcka alltid. Och brottskast till Bosnien. Paul Pilska är där för att du fyra brottskast någon. Släpper han att göra dator. Kutcher med ner och tackar det. Är det nummer tjejs? Nej, tackar inte för det. Man säger chans och nästan rätt kommer Luka Perčić kommer in. Han släpper röna sig och möter en glowhajt och Paul Jakobsen i Malmö och Jobbjörn. Där kan man inte minna se det. Brottskast till Bosnia. 35 minuter lagt där. Kundar Minka och Månen är. Ja, det är Previč. Röna sig. Paul Jakobsen fjär. Luka foten till det, men inte nog mycket. Och han bollar det för Malmö. 15-12 bestövar nu följer ju alla bjärtor. Det som är Olof vill ha nog med rycken jag striken i bilen om. Bilen Tyson, tackar vi. Vi får så gärna bottar i den här striken nu. Blir det vid följer ju alla. Vill den Paulsen högre backhörn. Roe Kiva går då in i mitt fyra. Olof mötte hon vinster backhörn. Så både Roe och Olof om. Olof nu in i mitt fyra. Olof kan få bottar för Björn Rav in i mitt fyra. Olof mötte hon. Släpper Jack nu. Astantina och Antjes i domaren. Men det så är det. Det är att Bader Michelsons runda slog en bolt i normalt ryggar inte Bosnia Alba nu. Faris ut i högra bärsen och Björn Rau mot Roa. Skjuter ut här nu, men Paul Jakobsen. Cheers man och George i Atlanta. Och bara fiskar han av bolten till sig. Så då får jag göra att du shot fram ett år. Ole, ja, tegra Sindra Luft ur Alba nu ner. Följer i Alba. Stadväck, Shemo 6. Thijs och Peter Inges Riknån. Roa Kiva går till vänsterbackor. Ole mötte hon under mitt fyra. Wilhelm Poulsen högerbackor, Hagen Vesa Tajon, högre vankor och Leibor Mortensen, vinster vankor. Nu är det nämligen Roe Kibakor, det finns ner X-faktorn, jag sa kvar kan han ge det här, jag släpper sig någon, men vi är helt en frukast. Sen är forsaren Amir Mukovic som är en seriös man, vi har en god spelare här för Bosnia. Ole, flott Albin, god Leibor Mortensen och... Ja, att det nu var en dömd för alldeles fel. Det var som han, han trackar... Han rädde banten och gärna ner Magnus Rush i Alovic. Tjej 3 om något lagt där. 15-12 och vi tar oss om att kunda kanske blå jott. Du får efter till några tjejer och Alpsdöver i förfärgen och Bosnier som kunde få tagga av. Tack honom en kommunen så det är bäst i 2 mål om månen där skorar ett Alve Bosnia. Ja, där är några rokater, Bär Vonkor och Strika flyttas runt här av Batchenån. Så är det... Ja, det här har varit en jörslanga skiftningar, jag tror ju tredje kommer in och mer. Där flyttas shot, Faris till Alovic, shota för öjla, du shota för öderfrån. Men jag får släppa på boj, Tyson Rasmussen och skor här. 15-13 står nu. Alejovic skorrar 18 nu. Han är en av de farliga läggarna i Bosnien. Ser det ut som att vi har skiftat Lutzendor. Ser det ut som att Pelle Michalsson kommer ut. Och Trondor Mikkelsen kommer in. För att vi har kört att jag har 4 backspänna. Nej, Trondor för banterna strikna stanta. Ja, Sintor uppmärksam här. Roa, vi är till Ola. Ola kan bjuda ut i vänstra bärsnån. Kan han ge det här? Vi är till Roa. En natt till Willem Paulsen. Willem, vi är till Roa. Vi sparar shot här för en gång. Roa. Go away here from Bosnien. Han måste säga att han flyttar sig kjort. Följer för frukaste. Framvis Joalber och Shibagodo. För en annan luterrum. Han löper jökna under Geran. Roja Shibagodo. Skorar sutt första målet där till 16-13. Är väl lugn strikla eller en som är i mitt fyra för Bosnien så runt jag lägger sig efter och sträcker en allfall till tun men Estrus domaren är tar kolla att här tar Rich Fanger stämmer inte någon där tar tar döma efter efter det som ska dömas. Så är det Bosnien Astrid Alba de Faris och mer och Alovic ju all upp någon. Trondheim Mikkelsen är nu en ju täcker mivärne samman vi Thijs Holten Rasmussen. Det var en Jörsta Sinter av klubbnivå. Så är det att Bosnien tar flitas i sin tjota i all upp någon Bosnien. Så utmattar finns det som är krut och födelsen här. Och mer i mitt fyra. Kvädger han och håndar till domaren kommer upp. Så är det Alovic skjuter. Back för sunnär här för er på bollen efter. Föringar får bollen efter. Sinter åt här när all upp där, ja. Jag kör kvar till skotten till att de kommer från i nedgångsdöv om Bosnien. Så skiftar vi rattor. Vi är Trondheim Mikkelsen, vi har ett plåsinje strikning. Sen har vi Thijs Holten Rasmussen. Rövig Kiba går under mitt fyra. Wilhelm Poulsen ögre backor. Olle mitt och vinstra backor. Skiftar Olle och Rövig och blås. Rövig nu utgör vinstra backen. Olle in i mitt fyra för så just man kommer i fyra här. Olle mitt och hon. Vi gör det Wilhelm Poulsen. Kanske en mot en ner. Wilhelm rövna sätter sig på sin nära. Och så är... Jag kan se där så är det attres ner... Åter forsvaren här i chatten, den här forsvaren Amir Movic som domar drar vid till nu. Vi ska lukka stäcka visst ner, Röna Blackas och träcka en egen fejl där. Vi låter ner det domarspel som är igång till vi här. Frukastel följer. Wilhelm Poulsen, in mitt fyr till Roa och Kibagud. Roa, Björn här, in mitt fyr. Rönns av en sån här krullor runt som tjovan, så det är Olle som finner ett lyd i hål och bränner. Gå Bjergsing här från Malman och hundar man bara säga. Så är det Bosnias konkurs, kört fram ett rör. Ut av vantjen. Han är en lite pressad skott, men ja, så måste jag ta luft nu resten av uppnå. Gott mamma spelar från Malmö igen och kör till Bosnien. 16-13. Vi klarar inte ordentligt att stretcha från dem och den. Det är, ja, vi har framvis komma till skott nu. Vi kör avvikla som vi vill ha det. Bosnien är ju Alba. Fjörde och en halvår med något lagt det ner i Tosla. Så är det och mer. Och vi är till Faris, han är en god vinstrån där. Röna där blaggar denna strikna, William väl spalt denna strikna och William väl avslått eisen från Damon. 16-14 nu, Olle Mytton Björn även i mitt fyra, Kaka Vanger här, vi är till Wilhelm. Och så blaggar det bara bort nu då, så att det är en sån outhärda stöv här från förringen när vi blaggar. Något sån egen tekniska vittler vid Sucha nu. Så blaggar förringen i bossen, bant utanför och ja, 1-4 minuter och... Nu är det knappt en Bosnien som spelar för jag kommer att röja till distan och minka om det som det bästa är ett mål om honom mittel Berlin. Inte går löter det för förra. Peter Bestorff, man får annars kasta en timeout om han löter. Så spelar han fram till det, tjata utifrån och skorar. 18 minuter ner Alijovic som skorar långt utifrån. Han är vid en av den färdiga läkaren till Bosnien. Alijovic är vid nummer 1 trusch och så tar Peter Bestorff Larsen tar ett timeout och nu rises höllen ordentligt och vaknar vid detta samma som man har sagt när man hade listen, alltså det är bytt bolltapp vid det här då.
4: Ja, alltså vi har smittat så han trusch upp alltid nu efter från Nolager och Olde Mitt och Brennan Johnson som man ska bränna och det är bara det vi släpper kärna i Bosnia och det är alltså. Det är också äkta följder. Alltså, när man leder 15 mål in på 1-4 noter så ska man helst vara synd för. Så är det när man spelar i utallt alla dörrna. Men vi får inte sli håll i denna distan. Vi var ju 8-4 mål i andra. Men liksom, vi kommer ut av likbrann och bara skor 8 mål. Där så är det 5-6 noter. Och det är inte gott. Alltså, det är, här är det nog tänka allt som tar mål in och fixa.
3: Är det större missattack om de mitt och ute och bo igen då?
4: Alltså, han tar ju den kommer som ut men John det alltså all inte skorar och därför gång till spel så kunde det vara en ett oskuld ganska tätt. Det ska ske, det ska vara.
3: 16-15 i stövan här nya Tosla där helt annan kan rötta sig i Bosnien tog till like bra och förringar kommer flick från Dios från sätten hållet. Det här är det dotna sen på sjur här nu för jag. Tog till Jeroen Glar här nu kommer så boende efter ordentligt han är här och vi sitter att vi är några skiftningar för ska linan och Kiba går för utåtor. Så är det Hagen Vessa Tajen högre vån går. Vi har Wilhelm Poulsen högre backor. Olle Mytton vänster backor. Paul Mytton under mitt fyra. Så är det Helge Hildarsson Höjdal och Enja Strikne. Och så är det, ja, Trondheim Mikkelsen eisen ute av venstre bakspill, fyra backspillere nå, og Leo Morsen av venstre vantjøs. Det Theis Holten Rasmussen som sitter ute og bor gjerne løt nå. Fyra backspillere. Ole Mittun, Bjørn Rau, slipper alt Jøknun, skjuter, maler igjen, pisker han etter nå, Ole. Han vil ha frukast der, Ole, han rullen er nok til å bjekke der. Og følger brennet nå, og så det Bosnia som spiller for en jernleige. Bosnia kunne færre opp av jævna. Her har stadvekk framvis ikke vært fremme for i snedet noen. 2-4, en halv minutt og lagt der. 16-15 til følger. Bosnia og Alba. Falkovic. Så det ned. Grejovic, vi til Faris. Han har godt skått utifra, og han skjøter, og så jævlager. Så stender av jævna natter her. Og en ny tussla, 16-16. Følger her var trobelager. Och nu brann det ju alldeles mest gärna. Så det här ser synder ut som att det här blir att få några mål i Bosnia. 3-4 mot Lekter, 16-16 har vi hållit fast just nu. Fyra backspelare ner. Så det var en duellspel. Olle, Trondor, vi gör det på alla mitt. Och nu släpper sig Jöknon. Nu släpper det Helge Hildar som har ut. Alltså går nu Bosnia kastar ner tomt mål. Faris, där Geran! Så här var Bosnia lagt sig 8-4-4 där. Her skal jeg ha helt annet til alle som er sikkert fra første leggeren. Så vi datter for knappen igjen. Så det som har skiftet til Trutjær, backspiller etter. Hadde vært en løsning fra Peter Bresson for Larsen som ikke rykket hjem. Og det rykket jeg alt deilig ikke. Vi får etter til et mer traditionelt skjøm og sekspill. Nå bosniske høtlen her nede i Tosla. Hun ordentlig oppgjør Runka, Førjer Jalobe. Ole Mittun, Bjørn Rav, Røyna släpper sig lejsan här och brottskast för han träck till som ni hade rätt här ska vi göra. Är det tvärm något som skulle träckas där? Han hällde Röyna fast i den andra dörren. Brottskast till Följar. Hakon Vessa Tajon, han har varit trycker ut ner skåten och ner, men man är ofta bandet han skår och sådana äckvid om när det gläpper till honom. Lutje Malve är kommer in, nummer 22. Berkat Gotgrovic. Hakon Vesset har ju nu 20 meter och kan jag nog mat för förrjar. Hakon. Och han bränner Malvögen Bjarkar, nummer 22. Bäcker Godiskla. Så kommer Bosnia, lägger sig 8 vid 2 mot Malvögen här. Det är allt annat än gott för förrjar nu i Hesen Lödön. Bosniska höllen är uppe i Arunka. Och hade er vansen, vi hade inte stretchat för att ha en månad om gå på Jotnån. Bosnia Alo, Faris, inne med fyra, så jag sänder av Rukaton. Rukaton är i bosniska Alo, Faris, Rödbrinnas Puskon, skjuter, Paul Jakobsen för Bjarka, men Hakan Vesatajon får inte belägga sig ny till handa bossen. 5-4 minuter lagt där, Sejan 16 till Bosnia. Vi är framvis Bosnia Alo. Paul Jakobsen som röjner att gira vejerna tjösar uppåt år. Finna att gå igång till natt år. Alovic, Bojar till Grejovic. Dura Falkovic. Ja, nägar du kallt rätt nu. Så det är Grejovic. Inne vantjen är Faris. Dura Alejovic, han är viljande trycker här. Han skjuter upp om. Så kommer vi tjöss fram ett ur. Paul Jakobsen finner Hakon Vesatajon som är stundernas där. Och Hakon Vesatajon till Sejan han. Det är så Magnar pressar sig i Jania, så att här tar för sig inte att hålla hjärsta i attrendingen ner i Bosnien. För det har fangat där, tvärla trutja för er på dessa stövnare. Och så är det Luka Åkerst också som ska torskas till er. Och Magnar, Luka 28, har du sett igång till att du kväll till. Kan det tro på en tjockan?
5: Jag har alltid aldrig Peter Bressar för sin drag och kritiskt för skiftet för Lutil. Men jag har aldrig ganska bara upplevt för Nick och en gang. Så skulle man skifta myverna, boar en första ögon och så en hinna att man kan måtta. Så skulle man spela vid fyra backspelaren knappt. Ja, och så skulle man spela som Mikael sen och strik nu. Och det är något snäckt i min stink och sen så kanske körde Ricka. Nu får jag ta varje natt som Ricka vid Peter och Thijs mittfyrre och Willem och så Tröntor och Backnån och tvärgar någon. Men helt generellt också spelaren mot varandra kallt där. Vi skår ett mål på touch om notter att när vi kommer över och går till sidan. Så lycka för att ha det kallt. Det är nu att det är värre på plats. Och vi får färdra bussen efter och kunde göra något. Så vi följer er bättre än Italia. Men vi skulle bara säga att det är bättre än det.
3: Så Magnus säger så fick det skott ut för det här. Jag vet inte om jag räcker fingret till på nu. Chapala Jakobsen men avsju ut för få bollen åter i Alberg kommer det jogna 8-8 nu. Alberg skip av Palamitton med mittfältare Willem Paulsen höger backar. Ola Mitton vänster backar. Paula lägger ut Willem vi är till Ola Mitton kan han bjuda av. Leder han litt kjatt i leder til Vellen, frukast til forrige her. Frukast, vidt, ja, halda Petter, Mitchelson og Theis Holten, Rasmussen, Inge Striknån. Da er Ole Nuen midt fire, han har kjått av føtter, slipper seg Jacklund, alle midt hun, og ja, brottskast, men så det det om tverm og drudvursing, eisende til henne ned, nummer fors, en dikken veilegger her, vi ser en tilbøyere, Amir Murkovic fra Bosnia. Jeg vet ikke om Ole finner sin rilt der, her han ikke kommet av føtter enn. Och de mötte inte så ut som att det är det helt stora. Så det tack för, ja, nu är det alltså Leivor Morstensen efter att Hagen Vesta Tajon brände sig ensa brottskastet. Så är det Leivor Morstensen som släpper röna sig nu i tjejmetron. Leivor Morstensen, vi känner nu illa väl här från Heinolf Gjörstö och någon här. Han var ursäkaldig på att brottskasten igen, platt jag täcka. Kan han börja ta sig nu i tjejmetron ner i Tosla i Bosnien. Leivor. Ja, man måste nästan dock när Ravna har en live shade så skulle vi bite nu han. Inte bästa skott här för Live Washington. Det nu att först missat nu allo. Här vi är Malvin var helt han har slutat sig för det här. Sejan Sejan Bosnia Alba spelar för Legacy 8. Här är ju under dalle. Så jag lumet och tränga fram igen och femma var ju det hade vi gjort och på Tamber då där har haft där har vi i underdelen. Bosnia fram vid Jalben Faris. Kan bli av med Thais. Renzo skott ut från Ai och lägger han vidare till Alovic och som Spuskom enkla för skåra. Hade det i mål man går till guard det ändå så Spuskom enkla. Paul Jakobsen för Iras. Jag syns inte vi akkurat när han vill att löpa ner. Och en chans, en chans då van till Bosnia. Jag har lagt er i 8-4 minuter. Föringar som har var 12 minuter efter er ner i Tosla för vi hade få ett urslut visar till förrigar. Ole. Mitt i och nu mitt fyra i allopen till förrigan. Vi gör till Willem Paulsen. Vi gör till Hakon Vesatajon och till högra vansson. Hakon skårar väl. Hakon Vesatajon till Achan Achan. Han vill trycka i er. Sjätten hållar igen. Vi ser uppe i rollar igen. Jag syns inte hos man får. Jag syns inte man plåsar löj på oss för oss nu. Det kör som Spusko Minklund affär. Jag ser inte bara Rendo in i motor. Achan, Achan. Nu skulle förska vara igen. Hon ska finna... Ja, ta gott för han där hötter vi förra alla. Och jag ser inte hur det ser glimpser av dem. Det ser inte alla. Fader till något tjejlig skott där. Snägg mål just nu på stösten ner. Och så, ja, montar journalutfall här. Bosnia som Thais löpte lebb på. Men tar på bollen efter. Faris, Alovic, attra till Faris. Faris dribblar väl mot Petter Michalsson nu, men Petter är krutstärskor i som stövån och helt fast. Det är en postenskott som lägger ull, tror jag att det är domarna nu, men det har lett oss inte snuta. Bosnia fungerar till frukaste. Framvis ju Alba. Grejovic, utgör vänstra passen in till Alovic. Alejovic, vi gör till Faris. Skjuter utifra, og ja, forbi Paul Jakobsen. Atten lukker Jøkken hensyn til Jonan. Paul som kjører timeren på så vel som han skal. Lujan Achan til Bosnia. Døljan, ja, det er Boskali som tenker av noen viktige mulighet. Da så kjører vi. Førje er jo alle bjatter. Ole Mettun, inne midt for Paul Mettun, og det venstre bakke. Wilhelm Paulsen, høyre bakker. Det är det som vi har sett till Vricka. Ola Mytton Björn här. Vi gör till Willem Paulsen. Den där smutsas i Jöknån. Och vi är säkert runt igen. Det är alltid ägstande att vi kida sin sned där. Jag vill ha det brådskastet. Jag tar sedan innanför halvdagen honom. Men det är fem bästa frukast där. Föringar framvis i Alubin. Ola Mytton. Tjata fötter. Röjnarna. Ja, röjnarna flott. Alubin går till live Morstensen. Bosnia samlopp. Så den där kastar jag topp mål. Men Willem Paulsen gör väl att hör. Här var föringar rullan i helt i rutinan inte var vi Bosnia bara där. Här var delt i av det inte lägger att rum vi två med Malon. Följer få Bosnia att år. Vi har minne en touch om minuter efter att lägga er ner i Tosla. Stövar ner en ny januarkan till Bosnia. Följer ju alla bön. Willem Paulsen, Ole Mytton och Paolo Mytton kipa backkedna. Paolo Mytton och Björn Ravud. Jag vinner sig backen och släpper sig Jöknån och skårar. Paolo Mytton väl skårar honom. Till Nujan, Nujan. Nujan, Nujan är stövan här. Bosnia, Trujalbe. Där här var det vi är då just när resten så tänker jag att det är när Mövlag någon är ta det avständer. Tyska sig att Palle Jakobsen kan ira sig om Nekvara eller Nekvaras ner i Bjergjengdom eller stöd någon sätt när hållar igen. Det ska vara Bojen till han tänker av sig att höra. Jag undrar Leovic att höra att dribbla en stärska man av Pedro Michalsson sänder väl. Frukast till Bosnia. Faris in mittfyr till Alejovic. Faris attor. Trondo Mikkelsen ser väl ut. Så är det Grejovic. Innan strik Nadal Falkovic. Skjuter och skorrar. Bosnia attor 8. 20-0 nu. Välspassar Bosnia. Willem trackar sin drop. Och så kommer strikan på ett underhand. Och fäller ofta en boll här. Följer attor i Alobe. Framvistar Sjama. Willem Paulsen. Olo Mettun och Paolo Mettun av backkedjan. Ola vill ha Pedro Michalsson sin långre in efter det. Ola vill ha Paula in efter det. Ola mätte Ola för en liten glap. För det vill ha Willem Paulsen som färre snackt en bolt in om Malmö igen. Så bläkat är en bolt väck. 20-20 stövar ner i Bosnia nu. Vi kommer att komma här och lägga intensivt. Sista minuter i kvarfer till följare vid en fyrmåne. 8 minuter efter att spela. Bosnia Trialobe har skiftat lutsenter där nu. Nu är det Faris högre backen för nu. Är nummer 64 Petrovic. Spanien lutsenter för att hålla igen. Det här är en ghost team match i följan. Petrovic nu nummer 4. Alejovic högre backer. Petrovic bjöd av. Välkommen under er av Trondheim Mikkelsen. Men brottskast vill domarna säga. Brottskast till Bosnia. Och det är att det nu är Persic, nummer 6, han kommer in. Paul Jakobsen vill vända in i malen. Persic som så skorar i senast. Paul fick till fötterna, men inte en enda största föt. Och för in i malen har varit allt. 3-3 minuter lagt där. 20-20. Bosnia släpper röna sig 20 meter ner. Han skorar med Paul Jakobsen. Sen. Petric. Perić, men ja, och han skjuter med sönder där och väl och brillande med sönder där och så är det fröjna i Trondheim Mikkelsen att när bossen är för med sönder där och följer nu spel om lästerna. 20-20, vi kunde lägga knata vid ena 20-20 och skoja över detta Alubem. Och Alubem minner om det samma, Olo Mettun, Willem Paulsen och Paolo Mettun och backkedjan. Thijs Holten Rasmussen, Pedro Mikkelsen i strikne. Willen, vi gör Leola. Ola utav vinstra back till Paolo Mittun, innan till mittfyr till Ola. Ola rönner för att lite glapp på löpjöken och Gia Neisne med frukast. Jag syns show där i förspel nu. Jag kan se där, ja, här ska torskast. Ola utsänder in i avatlån. Får lugga shot till stolen här för att höra arm vid rätt sig.
0: FMA, putt hoppas att du.
1: Stola omrön i alla. Jag kan vaje. Vastjumenn og ljóttögn.
2: Og í trotturinn á FM1 er stúlaugur á Móvi.
3: Bakt í eru 6 minútur að læk hér. 20-20 stöðan í Bosnia mellum Bosnia fyrir. Fyrir í Alubi. Alubi mötti hún. Smottis í öljan vel runt þér. Og frukass í dómarinn. Og ja, sindur... Det glömde jag inte om att jag skulle ha ett varmlotter och att nu ska lugga torskast in i er. Så Agnar, det kan blå när jag tar det sista minuter.
4: Ja, och här är det Magnaldömmingen som får kasta. Det är ju klar, alltså pura klar utlösning. Jag är aldrig fan för att bo i Rotlas läsa, man halar bara igen. Så att det är som bäst allt är utlösning. Men jag har tagit det sista minuter och det är ju så viktigt för färger att vi har halvt att det sista tattaren och att halvt utgörande tattaren utgår för färger och så kommer ett halvt väl utlösning.
3: Framvägs 22, 6 minuter efter nu. Sharp att spela, följer vi frukastet. Paul Mettun är så backar, börjar med tvilla Ola Mettun. Lägger ner till Willem Paulsen. Rödar till Paul Mettun, Rickard. Så då var Leive Morsen och spuskovinkle och sikrar avslutning från Leive Mortensen. Sätter han upp i handen och hånden. 21-22 till följer nu. Nu drejer det sig om, halde högt och kallt här i vägstövån. Vi skulle få det lärnas när bort till avslutningen som vill säga Adlan Desten. Kan vara riktigt klar att straffa där bara. Bosnia i Alba. Petrovic, vi är Lalejovic. Petrovic i mitt fyra. Björn av. Lägger ner Grejovic. Så är Aleo, Aleovic inom mittfyr. Nu kan han bjuda av mot Petr Michals inne. Petr är väl fast. Petr har en öliga gondist här inom mittfyr. Det är han vi tar. Så nu ser duellstunar som gör oss där öliga väl. Öljande tattor. Frukast till Bosnia. 5 minuter efter att spela. 21-20 till förra. Så är det Omer. Skjuter Palle Jakobsen med Jönar Bjarkink. En enda för Rönnes ner Omer. Fanka åter. Men Föringar får bollen i händer. Så är det förra i Alubö. Bjarkink nummer 16. Tja Palle Jakobsen är det. En... Ja, en mammas procession ur hemsklass av oss utgärden, då är det. Så är det för jag i Alubö. Ola mittun under mittfyra, Paolo mittun, vänsterbackor. Ola björ av, släpper Jögna Lut i hål och färbolten under Malmö, men teger för nästa skritt menar vi Hilton. Så det är frukast till förjar. Att det nu ska lugga torskast där. Då drejer det sig om, vi har under 5 minuter att spela efter. Vi har 4 minuter och 20 sekunder efter att ner. Det är någon ny tussla. Spännande verur kvart till enda ljuslid man för att allujast. Här är Bert Eichmann av Måne Föringar som har haft hoppen av målagorna att träcka sig från. Nu... Ja, nu får jag ganska sin jar, men jag håller i att nu. Ola mötte hon. Inom mittfyrre släpper Jack van Lundy hål här, Olle, men att du klarar han inte att slå honom. Bosnien ska vara igen, så då Bosnien kan köras fram ett år. Greovic. Det är om er. Ja, att du nu missar Reinas närmöjlagna där. En utskiftning är ur bosniska linon. Om er ut, Greovic in mittfyrre, så hade Petrovic högre backor. Alejovic ut, ja, vinstra backor och Falkovic in, ja, strykne. Bosnier spelar för en jävla gatt nu. Lovar dem nu. Det är ofta in i distanator. Så är det Petrovic Rönse vid en duellstubber. Thijs Håten Rasmussen ständer väl fyra. Frukast till Bosnia. Frukast till Bosnier. Där vill DJ att nu är det ner. Petrovic Rönse där vi stöver nu. Så en utvisning till Thijs Håten Rasmussen. Jag vet inte kvujan för en utvisning. Jag tar stövna. Vi får ganska sin klaga på det. Thijs är så... Ja, han är av en i Vittöj. Men vi har spalt i nästan 20 minuter. Vi får att mangla en viktig part. En viktig part jag går ner nu. Det är sista lötena. 2 minuter till Thijs Håten Rasmussen. Så skiftar vi dator. Nu är det Helge Hildarsson Høydahl som kommer in och däcka. Han är sin kjolare i födelsen. Han är samman vid Trondheim Mikkelsen och Wilhelm Poulsen. Vi är i underdelen, Bosnien och Alubö. Falkovic, vi är till Faris som är kommunator. Han är nöjd att gå vinstra hånd. Så då vi är till Alejovic. Skjuter Palle Jakobsen via Bjergjeng. Jävla viktig Bjergjeng här och i underdelen. Så färger han framåt på 6-6. Helt i positionen i strikne. Backkedjan är densamma. Wilhelm Poulsen, högerbackor. Paolo Mittun, vänsterbackor. Nej, mittfyrre. Olle Mittun, vänsterbackor. Helt i Hildarsson, Høydahl in i strikne. Leiber Morsensen och vänsterback. Vanchi kommer också långt in. Så väljer Peter Brestad Larsen att täcka sista timeout här i det. Och 2,5 minuter efter Ragnar Kvade. Och ja, och i underhåll är det mest att ta in i Kvade. Kan komma vant till det sista minuterna?
4: Ja, vi kommer att ha drama. Det är väldigt öjligt att ha dramatiskt. Så lyckas igen, Bosnien tog att Lloyd att det var 11-15 och han fick ett syna till distance. Så det ligger med sig 0-8-2 målene och alla dina. Och nu, här var förra målet att få det plus 3. Det här kan mest att vi kommer här för att vi minst och lägger alla gjort. Jag tycker att det ser ut att det är scoring, alltså mål tvittlar gammal. Så mest att vi skårar nu, så får jag nog inte ta på den här distan. Och det kan vi rulla tryggande. Att det är öliga undertal Sverige här. Och Paul är klar. Jag vet inte om Bastien är mer sannsyn än Paula. Men alltså jag hade... Vi där vill lugga vi näka för att färre fratar. Och nu att kunna färre ett mål att träffa fratar. Nu kan betyda så öliga näk synes lite. Men Mordra synder kvassar ju i skåten. Alltså det såg alla mitt under en tvärfyr. Han har ju haft möjliga. Men han sitter den för åk fast. Och i skåten och trollvån. Så det ska vara nu. Nu spelar 6-6.
3: Som man säger, 6-6 är ju all om någon. Kör tog i underdelen i 1 minut 16 sekunder och 3. Vi har lagt er i tjejltrusen halva minut. Stövan 1-20 till färger. Följer ju Alubö, kunde lägga sig 8 vid 2 måndag kan man säga att jag som Agnar säger min mamma är en jävla går. Paolo möter hon, vi gör till Ola möter hon. Så vill den Paulsen. Ja, Ola, Paula. In med fjärde till Ola och spelar en ägg med någon. Vill den Paulsen röns görs på skomvinkle. Taronche. Bosnia har Bosnia tar. Ja, jag har inte hållit sig där man har kommit upp än. Men så är det Bosnia att jag börjar kunna lägga sig. Lägga kunna... Jaun om stövna, därför utav Vonches röder sig vid en flickvara och tar loft om Nietzsche. Vi färdas det. Hakon Vesta Tajon och då högra Vonche. Leibus tjattas det. Hakon Vesta Tajon. En ett kontramål från honom. 22-20 till fejr nu. Och jag vet inte hur det här var en värdläggare till Bosnien som börjar simpelthen ha hukt i ett rån under rena förbojan här. Han är inte nägra hakar att färra. Jag får tacka vi här. Vi har ont och kvar med något rätt att spela. Följar 8 av 2 mån. Bosnia i Alubö. Faris. Rönns igen, Elvringarnas rikna, Falkovic skårar tryktas rikna. 22-21 nu, håll brannar mot rätt orm. Vi färrar vera fullmanna i ratten nu om, jag tror sekunden då här.

0: Men fast det är bra, vi är någon... Vi är säkra.
1: Ja, alltså, gott för tacka det är alltid. Ja, vi är nog inte för att ha på testen och nog har hon lite lörsle. Det är väldigt gott, mot till, gott serverat och sådant. Men jag har alltid... Jag ska säga, allt för att lugga mig inte sånt där, om vi ser...

0: Sir John Le Grand Brandy broadcast. Men det har vært som du sier, de har kommet opp på broadcast med 5-6, så det ofte større chance til å brenne. Men han har skåret pura trygt på et skott nå, og det så viktig. Han har gått i toppskjuten i dag.
1: Som han sier. Vi får gjøre det. Jeg har de et lommal fra... Ett lommal av 15 Mövlion har jag kan urstått. Vi tar in utan sista minuten är något alls rush minuter och 4 sekunder lagt här i Tyskland i Bosnien. Stövan ner 3-2-1-2 till Färjar. Två är det Bosnien som är ju alla BSV. Vi skulle ordna få foto, vi skulle ha en ordentlig last låt till att till Färjar. Så är det att få akkurat stöle på sjuris ner och alla upp nu. Nej, det är ju stövning här. Kunde vi stanna ständer. Bosnien ser ut som att här för att sträcka sin ratoin ut där. Röna bjöd även mitt för Grejovic. Vi är till Faris. Faris vid vinstront och skjuter. Palle Jakobsson bjärkar och frukast vid dem. Halva minuter efter nu. Kunde vi halta dem väck från när från ett mål om månaden. Frukast till Bosnien. Vi börjar in där för att jag ska lycka torskas alla utsändringar. Är det med Sverige? Falkovic för att sätta igång det nu. Strikspelaren till Bosnia. 8-20 sekunder efter att spela. Grejovic. In med Sverige. Alejovic som är en av storspelarna. Spelaren till Bosnia i halde. Det var rätt så borde han finna det så skott. Men det är Grejovic. Vi är till Faris. Löbrin. Och så ja, i halde här är Jordan. Trond och Mikkelsen är innanför däckare här. Broadcast. Till Bosnia. Vi har 16 sekunder efter att spela. Nej, 13 sekunder efter att spela här. I Tuzla. Kan Palle Jakobsen bjärka skott någon här från... Ja, det är nummer 13, Jadamon. Petrovic som kommer att köra där. Släpper han att röna sig mot Palle Jakobsen. Palle bjärka nu och så har shot control upp. Det är en ideell stå för förr. Så du ser med sån här Paul Jakobsen klarar sig bjärka med det här några få sekunder efter alla var framme tror jag. Så kollar vi 5 sekunder efter. Ölde Mittun. Innan strikna. Tyson Rasmussen skjuter och skorrar! Tyson Rasmussen! Vi har då få sekunder efter. I tror det bäst för vår ett mål om hon. Vi får en shot framme till Ölde Mittun. Och mittelbeinen är tjua. Vägläggaren och tjua Bosnia. In till den pura frujan. Tyson Rasmussen som får skorra. Till ändaliga stövna, 4-2-2-2 här i första dessnån i en HM playoff dessnån i Bosnia. Plus 2 mål till hemma dessnån, Agnar. Vad är det här gått till just slut?
0: Nej, alltså jag hoppas jag har ju efter. Jag tror att vi väljer så väl, Paul stämmer så väl, så skulle vi vinna dessa formalen. Alltså rent faktuellt, jag tror att vi ger oss en tekniska bitle och vi bränner sådana chanser som vi skulle bränna. Men tar vi så tackat här via, man är pressad och några ting att skicka och vi startar komma här via en 4 månader. Så kan man vara glad för det. Tror jag att jag aldrig kunde arbeta väl vid snöre förra gång. Jag vet att det först ska allbesvälla för att vara bättre förra gång. Och det är ett grundläggande för att vi kan komma till HM nu. Men jag har alltid, om vi kunde hitta ett öden lyssnare så kommer det inte att vi har en god tryckare lörs där. Det som jag har.
1: Är det en egen spela här? Det är som man kanske vantar en egen mer av en Kavfinko. Är hon nämna en Ola Mittun som inte färger Ola Tinshas är rika i det allt med sen?
0: Ja, han är en god upplägg. Alltså, nu säger man inte att vi vet inte hur en god upplägg han har. Därför kommer han en tvistigt att hela upplägg. Men hans problem är Ola till hans skåndåningmal. Och det är alltid vi kunde ättlösa. Jag har bränner en 4 eller 5 skott och är skrasset för 2 mål. Det här vill jag säga är att lyssna på en tjej, alltså 2 tjejer, att det är för lite. Det är inte någon högt procent i alla mitt ögon. Och här må vi kräva oss inte mer, men det här som vi skulle minnas till akkurat lite är att han var dubbeldäckare. Det här vill säga att särskilt mot det nya spelet så ger det ejkan ek för att komprimera Ola. Och det ger det blir trobladare, men i allt att han kommer dröken med en 3-4 när han kommer dröken så ska han skåra. Så han ska, och han spelar en ek på det här för att fruka eller tjota. Och så får frukas vi en skorare. Och det är en tvärfyr att det är istan frukas han vanliga player på. Så tog jag blöda talen i Jotar ganska inte skola. Men det är alltid vi kan kräva.

0: Vi synes du målet mest jævla midt av dem til sin førre dem. Men i oppleggsspillen og i kjipanspillen var det rymlig og løy, selv om jeg hadde her i den 24 for en kvelder. Så nei, jeg samtidig han skal litt av system, men vi skulle være lærere for i høyeste til Håkon Willem Poulsen. Brenner også skått her for Øyla Brøyt og Jondetelle. Og Håkon røyses i Øyla vel at han tror Brenner skått i fyrre løy og vi er toppskåret i et eller annet mål. Så kapitalt blir Øyla viktig, pluss at vi tar når vi går mål er sånn fra. Men det er Verdian og det er Paul Jakobsen som gjør at vi vinner det.
1: Som den største måneden. Sådan så Agnar, vi har jo hjemme det lægerkvold, det som Sean vil sige fra her, og for mig, at vi beder Sean, vi en optakt fra klokken 6, ja, men altså, vi har ganske ikke en intimiderende hjemmevold, som ganske siger baskisk og støjende, men vi er færre hjemmevold, og vi er jo vel spillende hjemmevold, lærerne til vi en 4 måneder på 2 mål. Kan man råkne vi over her, en holvansk ekvinn i Berlin til HM?
0: Nej, det var inte så lätt. Det har aldrig fått tillfälle att säga. Jag har alltid haft att förska tekniska average förrän alls med sig. Det är inte något gott till att vi kunde se det här. Men jo, alltså vi har varit öliga och hyrtet. Vi har vunnit. Vi skulle inte jaxtra. Vi har varit hemma av ett län och kanske tryckare omstörd ganska mest här. Men jag har alltid haft att skriva en annan till förska Asgårdner om att ja, alltså jag vill säga att Chattner ska leva sin var upp till det här. Man har ju trott som förska Asgård. Det är allt för frihet för ofta att spela Chattner. Det är allt för skönt att Asgården kom igång. Det får nek klappar roi, lyssnar klappar roi och inte nek morgon till att det är näkare Asgård som ordentligen insats. Men här må förska Asgården må ordentligt ha varit igång till andra listan till. Vi skulle lägga oss en trus så vi kunde hjälpa för ska lägga någonting där så då Boston ska score en Jordi där och det gjorde som.
1: Har det varit här vid då inte vad gör här från nere i Tuzla i Bosnien stövan här i första play of this någon mellan Bosnien förjar entar 422 22 förjar vi färra till förjar vi är någon 4 månader vi färra så spekulerar att det spakar gå om man och shiftingar om när vi med klara få lägga samrover vi först lägger någon en till tasle på det har jag syndra av behälen tonen från Hera Simonsen i studio.
2: FMI, hutt hoppas radio. Skola omrunni alla, jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne. Utrotteren av FMI er stolaver av Movi.
3: Følger vunno 422 av Bosnia-Herzegovina at han har fralukt malvergespill og vergespill. Paul Jakobsen bjergar i Seijan av 23 malrøntun. Vi prosenten er til 34,6, et fram ur av rik. Og her kom Vestav Tajon som hei en av løtsenderhaltende Birjan, spalte seg opp. Han skårer i 11 mal, hei 15 malrøntur. Willem Poulsen 5 mal opp av 6 malrøntur. Leif Mortsen 2 mal opp av 3 malrøntur. Og så var det Ole Mittun som hei en minnegående, 2 mal opp av 6 malrøntur. Bjarni Silvente, ett mål på ena målrönt, Roe Elvesen och Kibagut, ett mål på ena målrönt. Och här mot enda någon så var det Thais som fick sitt ena mål, tuttningar mycket måltå. Och det var upp på två målröntor. Vad säger statistikeren annars? Vi kan tacka det som heter Play for Play by Play, heter det. Och här kommer jag kan efter hur linjen har rakt. Utav tjejer tredje målrönton så skorar jag färger upp på 4-20. Medan Bosnia-Herzegovina skorar jag 2 mål upp på 45 målrönton. Alltså Bosnia har 45 målrönton, 2 mål. Färger har 4-20 mål upp på tjejer tredje målrönton. Vi får attacka okkur góð landslýslöðu nú og ég haldi við taka gamlan trávara og við taka tjarnar rétt blott og hvitt.

0: Thijs Held Rasmus en de winnaar van Twijmonden in Bosnië. Vertel ook een listener om en dat zijn.
1: Oh, en een extra kulisse. Her er dit. Twee ordelijke overheden som standaard hadden we altijd. Hvis vi målte skåren er snad. Og ja, det var vidt helt akkurat gameplan og komme til gode chanser da vi spilte akkurat spil, så alt så aldri vi skulle være ordentlig nøkter.
0: Det kommer ganske ikke til, de skårer nå, ja, enda så vi har skåret nøkker kontrafaser, men de kommer ikke til så nøkker kanskje som man er vant til imot en tung og bosk, liksom, som så som at det er nesten jakka og atretter å være tilvidet at de ikke valgte at det er nøkker sprinter av deg og nå er det tverdester.
1: Nei, alt å være mer kalkulere. Altså, vi spiller akkurat til store chanser da vi bare spiller. Så, altså, til kontra vi renner til, da vi sørger vi driver til, eller en snem honker. Så vi renner ikke bare for å renne til ikke her at vi skulle være bedre. Altså, ja, ta minne mer akkurat tekniske vidtler, ikke renner snygg. Og så renner vi driver til, det tar vi driver til å gå.
0: Nu när hemma mot förrigen kan få det här till fortsatt. Det känner jag kvult till förrigen nästan alla vid en hemma. Kvart, kan jag vänta då av dessa uppe i chatten här?
1: Ja, det är väl fett. Jag hoppas att det är fullt hos. Så vi kommer visa dem att vi tar en färd här hemma och tar av. Och så, ja, så råkning vi tar vi att vi en tatt i dyster. Ja, så hoppas jag att vi tar restituera bättre än tar av innanför det här systemet. Ja, till långt svar det gäller att spela. Så vi ska passa på kroppen nu och få äta och sova och dricka allt det vi skulle och så hoppar vi det bättre för den där lärden.
0: Tack så mycket Rasmus och Jonde. Hjärtligt lycka till i Snörtlund och bästa ett när vi är där.
1: Tack för det.
2: Yes. Yes. Yes.

0: FMI. Put hoppas att det.
1: Stola omrörning av dem. Jag kan vaje, varsimen och ljotöknen.
2: Och i trotteren av FMI är stola över Elmovi.

0: FMI. Tut pompa satıyor.
1: Stoğulla umrunu yalan. Yekavayı. Başçımın. Oliyotakını.
2: Uytrahtırın FMI. Stoğulavır. Movi.
3: Standard at zeren er jo i Bosnien at når jeg har vunnet vi og finner kjæren til hjemme slags og alle møtte hun Sjønne jeg prate om at du fikk en større arbeid av det at du minns rett til visse fra opplegg men skoet tvøy da skje hva er det ganske forklaringen sender om det?
4: Ja, det er en sinne mer slidist vil jeg si, ja. Øyla tverr øyla går verger og så, ja, jeg kommer rett og slett fra fru men så har vi at lødde skumpa av meg og jeg er ikke helt klar i det. För en scientist är att damer och karlar tog linjerna. Och ja, det är nog det bränner jag ser. Fem skottarna att det är körligare balans. Jag har alltid plöjt för oss frukost när vi är med. Men det fick så inte det. Men det kände jag inte någon omkyllning. Men efter en halvt under kulissa så tycker jag att damerna blev avvarskade av tog. Men jag har alltid sett det. Det var cirka det samma i en enda. Men alltid är så bra att komma veckor från vi är plus två.
3: Kanske som ser veckor från vi plus två, alltså det ser ut i någon perioden till att det kanske kunde bli en ek mer där, alltså i det jag syns att nå tandisten till spel tar möjligheten att komma till att inte bli mer än två månader.
4: Ja, det gör vi ganska, men jag har alltid tar, ja, tar kunde jag samma sen kommer upp på i vart sen plus fyra att jag tar ordentligt finger momentum här, men vi stannar eller ska efter vägen komma upp och reagera där. Ja, och Paulus är väldigt gott. Han är det skott som man ska ha och ganska sin mark. Alls med sig jag spelar det gott, men ja, kanske för Oscars blir men tar stanna framför mål någon och ja, få Jeff kanske sin för några fel och ja, allt igen för industrin.
3: Hva det du skulle få fyra gangen sin bedre på eller gjøre analys til listen i førjen nå legevalget, nå er ikke en ektøy at jeg vennjer en ektøy?
4: Ja, veldig spilt, det sitter veldig godt alltid, men om det ikke så er det sånn at ja, vi var ikke vennjer skoet, kanskje han hadde at ja, suttet hva for mulighet er her, vi kommer til 6-spillene, kanskje ikke kommer til 5-spillene, men ja, vi kommer til rettelig gode chanser, vi kommer til 5, men kanskje ikke presser chanser, men ja, det är kanske mest av spel vi ska inte på och så få kontraspel sen mer sitta ta vi tar va Akara Oscar och Richardson så ska det nog bli gott så ja.
3: Nu nämnde jag där Oscar och Richardson går Spencer till att släppa för spel på chatten nu så den nego match där kan under grepp nu första helt nu och inte ofta där släppa att få sig en kallt eller fem till där det sen chatte gunde så hur det sen själv på dem då de kunde sen så kan säga dig med det vi ska klara halvdags sluten.
4: Alltid nära för att släppa det men nej det är sån skick där ja där är ju som oftast jag till nu och om det är sån lär där och jag tycker nek för att jag har ett öde gott kväll om vi där sånne ja kunde göra dem ett gott kväll så tycker jag vi är nek för öldrucknare vi chatt ner det här är 100% så jag tycker att vi är ja ölig stämning kanske. Ja, kanske det vittlas att vi där prova om vi där snö kunde göra det gott och ordna få kontrafasna Ricka och få ordna spel igång så ska det bara nog på ordna skrik och jag glömmer ju annat att så ska familjen vinna och ja, ödlu i Askerfjällnäs som där vi skrik.
3: Och det är Robert Eisen i Bosnien är den där little dangerous really handa kommer vi där det ska slå vidare där nu och så ett lock vi är snurrigt och bäst att vi är det Jerry färdigt nu i vägen.
4: Tack för det.
3: Upp i förr när det såg det de säger sin skrift det hade alltså all mötte hon första läsningen är någon som har vår som är klar att mäkna att jag har plockat till att han säger måste läsa till distans över Paltor lägga kväll uppe vi chatt ner för lucka att spaga med tatt här skiftningar om chatten vid med klara få annars så samrov och Aron vid är värdig för det.

0: Jasmur Jakobsen, til vinna við tveim málin her ut Oslo og Bosnien. Kanst du sæða nokkra orð um þessan gosjamar?
1: Við strýjast øyla vel. Við ja, altså verjan jokk nei haldi øyla go, næstan allan dystan og Malmar goer. Og í Almon við I Lötton spelar vi gott allspel. Jag har alltid brännat ganska fler noxofria mållagar där i mån till Kaviplia. Så jag har alltid spelat en finnande dyst. Vi ville gärna göra det bättre. Det är inte den perfekta dysten, men vi tar sälta för att vinna vid två mål när dysten.
0: Det kommer att flika ut från sätten hålla att jag skår i min spelare spelare plus tror jag det skår på en som kommer ut och det är vi får utla fem eller kada värre och så tagga det här time out och det kommer att jag tror att det är så att jag tagga time out här är det ju öden några shiftingar det kan kanske Trond Mikkelsen i Nasrikna som vi kör till vän vi känner kanske så lukka förtäga en sin om tankegångarna att han vill ta i time shiften där.
1: Ja, altså, Petter Strys ganske verne, en tverraksjoner, og det såleis, vi tar ikke noen ekvar som dekker til hans vi kaller for trøyer, her som Petter dekker. Så da han skal ha en pause, så skulle vi enten heve Trøntor eller Peter Kroken, og tar jo ikke strigspillere, og vi spiller 20 mot 6 for det meste. Så det tror jeg at det ble ganske sint å gå åt det. Så får vi så ivrig å spille forra bergspillerne at han nå, det har vi vant det sint der, men det etnest ikke vel, kort enn 2-3 år, det etnest ikke vel, og så får vi det. Så kom Thais og Pettersson, altså.
0: Jeg synes det vi, det Helge Hildersson Høytal, kan han vi allanslige noen norsk land, han ganske ikke hatt den største leikloden nå, der skjønns ferien her, og hest ferien, så vil han skifte inn i halde mest, da vi var undertale, kanskje fra noen tankegående, at han vil akkurat tog at Helge, nå knapt han fikk, jeg synes det var arbeid, kan han haft det, sansverna.
1: Ja, alltså Helge är vi betraktar han som en förare, alltså han spelar samma plats som Thais. Thais spelar den gåendest. Och så det går överna. Men Helge kör Helge inte av det runt till han tror eller väl att han vänner att täcka i mittvärna som där mittas med runt till. Og tog, kan man säga, för Thais, hvis ikke han får utvisning, så får han i hvert fall pauset her løtnar og tak med brukhelg.
0: Så du tror det er endest etter møte Bosnien opp ved Chattner, det er sånn finnes det ikke, er et godt utgangspunkt der vi tvær mål fremover det her. Er langt dør til varier og ikke nek kvult der skulle få, hva er det vi vant at du synes det er playoff-testen opp ved Chattner?
1: Nej, vi vant av vana att spela en kontest. Det är så ofta vi där och runt ganska. En så hektisk kan det affäras och så stort med lyssnar. Men det är akkurat lycka för Thais. Och vi kommer hem till kändare omstöver. Så det borde inte vara en vanske för Jokon. Det är ganska hellre än fyra månader att omstöver är som det är. Och så vantar vi det. Nu har jag vid och Asgarner. Och kanske vi skårar lyssnar bättre på åkra fri målagar. Och så trycker vi på det.
0: Jasmur Jakobsen, hjärtligt lycka vi sikrar den nere och fyra månader lastar dist och kör bästa ett när vi dist när vi chattar nere i Legol.
1: Stort tack för det.
0: Så Jasmur Jakobsen, vi får lycka igång faktiskt vi ena sista samrum och ett lyd på hela för lycka att vi blir klara att få en ut skiftrum någon mittlärt höjs och sända lyggen till Herr Simonsen och Faskon.

0: Ja, det var ganska nog så sen på där vid lägen för alla fan under brus så jag ganska kött i skolan. Släppa bo i oss lunchen en där för dig.
1: FMI.
0: Hoppas här ny tosla sände ju en la summer när kunde höras och FMI.me på portalpunkt med Fast Never. Agna Presta just när summer over vi top shot on Hagen Vesta Tajon och ganska dagens lägger Paula Jakobsen så till bara för den portalpunkt med för Lustet Tajon. Och så sjående så ser vi fra distan någon lägkvällde uppe vid chatten här vid för jag frågar från Gun Volche vi har en upptakt en timme artist så klockan 6 vi Tage Johansson och Termo och Juros gott folk och gott prat vi det här att all höra så in till fruja kvällde så höras vi.
2: Stolna områden i alla. Jag kan vaje, vaschmen och ljudtöken.
3: Vi trotter en AFMI i Stolavur av Movi.
4: Jag pratar med lejarkvölde klockan 18, inte fruga kvölde. Och lejardagen klockan 15 så har vi E och Peter Asbjörn Lärvigaisne Bata Radio. Peter Asbjörn vi snattar i Vestmanna och vi sänder till klockan i färna av Sejan. Så vi är en liten stäckor och så klockan 18 så körar vi bynlajs ur höllene vid Chattner. Ja, då kommer effekterna som är följare vunna, två mål av månen och vi var ute på ett och vi är väl mött vid Chattner lejarkväll till och tid som inte är här till kunde lusta efter frasökning här av FM1. Här är Simonsen, tackar för sig. Nu får jag att klippa samröver läsar och få där ut av fm1.fo där vi är lantjejar av portal.fo.
1: FM1, hutt, hoppas att du.
2: Stolna områden i alla. Jag kan vaje, vaschmen och ljudtöken.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: at man kommer ofte for sent inn. Vi skulle gjerne hatt fattig barn og unge på et tidligere tidspunkt. Det vil si forebyggende arbeide. Og det noe vi gjør I B36, så det forebyggende arbeide. Vi laver, skaper et sunt, godt, trygt miljø for barn og unge. Det noe av det viktigste vi gjør, og det en klar parallell inn hvis vi for eksempel Amaverk, som har egentlig helt det samme fokuset for hele den gruppen.
1: Det var den jo eisen jeg begynner ved at du tar seg om god tilbud til de unge. Kan du konkretisere til her senter?
0: Nei, nå jeg svar skyldig hvis jeg skal ha... Det som godt tilbud, det jo det at du kommer et sted hvor det noen faste rammer, det et... kan du si et sett med om ikke regler så det I hvert fall en utvikling altså en plan for hvordan dine barn og unge skal utvikle seg når det gjelder fotballen i sammen med voksne mennesker det jo vil jeg si hvis vi da har gode trenere som flinke til å få satt disse rammene på plass så det nok så unikt Og det noe av det man savner, for det noe barn og unge ønsker, så det rammer, og de vil gjerne vite hvordan det vi skal gå fremover. Ikke at de blir sluppet ut, og så skal de selv finne ut av saker og ting, men at vi flinke til å liksom, sette de rammene og fortelle de hva som skal til da, for å komme videre.
1: Hva vi helt oppe 6-3 skal standa for
0: det? Vi skal stå for blant annet dette med fellesskapet, Vi skal stå for dette med engasjementet vårt, dette med gleden og viljen til å gjøre noe. Og så skal vi stå for det å ta et ansvar, altså vise arbeid, og til slutt dette med trygge rammer. Det jo viktige verdier.
1: Hvilken kultur skal vi skape I B36 og avvettelen og utenforvettelen?
0: Vi skal skape en mix da, en balanse igjen mellom vinnerkulturen. Altså vi skal være stolte når vi vinner fotballkampen, for det jo det går ut på sånn for de eldste. Og samtidig så skal vi skape en idrettsforening hvor det glede og folk gjerne vil komme tilbake I en eller annen form.
1: Det mest interessante inn jo at man skal skape tilbud til öll börn till oss jag lukar mycket kvar för stöj till ju bäg det bästa och så det som kanske är det vägaste så att säga att öll följs som en past av fällskapen och som är så att det är en av de viktigaste uppgåvorna som man behöver ha som fotbollsspelare och som fällskaper men hur får man just att det konkret och I dagligdagen
0: Ja, det lite för tidigt för mig att svara på för jag har inte gott konkret svar på det. Jag tror det är något av det vi må arbeta med och liksom finna ut av hur gör vi detta här bäst. Och det är klart att det må vi göra I ett samarbete med hela tränarkollegiet vårt. Slik at vi blir enige om hva som skal være de gode rammene for barn og unge.
1: Hvordan betyr det at for det som fremover?
0: Det betyr alt for oss at vi gjør dette godt, for det det som grunnlaget. Starter vi I dag, så det som grunnlaget om 5 år, 10 år, og så videre. Og hvis ikke vi flinke til å ivareta og skape den kulturen fra bunna, jamen så får vi jo ikke gode spillere øverst da.
1: Og til akkurat her på en tannassesporninger ligger til at til vi har sagt, og besøksløsene sagt, og Arne Tugjøres form av at man skal menne egne spillere til beste liv, og så supplerer man vi styrke åttende fra. Hvordan får man helt fast I en sånn strategi, og hvordan får man få inn på en sånn strategi som man ikke får at vinkle og knapt gjøre noe annet?
0: Nei, det det. Hvis vi først har lagt strategien, og vi som ansvarlige I B36, og med de menneskene som med å lede og styre disse tingene, hvis vi enige at det retningen for oss fremover, så det sånn vi jobber.
1: At det gjorde at det enfalt.
0: Ja.
2: Solape 36 vars på någon häva, Tjakissa, Soröjar Sperrkasse och Morsens bussar.
1: Edvard Hen, vi har snackat näck om utvärdafölkje och vi har snackat näck om Lassle, men till resten är andra element i B6-30. Det är till frivilliga, till ödel som hjälper till, det är fjärparner, det är något som jag känner att framme själva, och så är det ödel föräldrarna. Hur får man fjölka om hessa här böckerna i fällan?
0: Ja, det är... Alltså utan de så är ju så är det nog så fattigslig. Och det är klart att det att sitta på tribunen och veta att vi har detta trommelaget som står vid sidan och folk ropar och skriker och vi har massa goda sanger. Vi är sannolikt den klubben som har flest goda sanger i sån idrottsmässig sammanhang. Så disse grupperna, det är otroligt viktigt att ha med hela vägen och självklart också föräldrar och så vidare. Och akkurat här har jag lust att appellera för jag vet att det är en del uppgifter som vi sliter med. Vår jag tror att föräldrarna också ska bli ännu flinkare till att vara med. Slik at vi skal nok kanskje være tydeligere på at foreldrene kanskje bør satse eller være innstillt på å kunne være en vakt i løpet av et år eller gjøre sånne aktiviteter og få med det helt fra start da. For er det noe vi mangler innimellom når det skal, om det er landskamper eller hva det er, hvor vi må har ett ansvar för att stille med ett team med vakthåll och så vidare. Ja, så måste vi veta att vi kan stole på och så gå i ett bakland hvor det är någon som är med och yttre en insats där också. Det är ofta de samma tordenskjoldsoldaterna som blir sittande med de uppgifterna och det är viktigt att komma ut då.
1: Ja, nu ser du några som faktiskt nästan tog år i munnen om att det till akkurat helt är som och det blir ju inte och det kommer väl att få unga träd.
0: Ja, det är det. Vi må ikke bli sånn som meg, men bare pensjonister i B6-30. Det må jo yngre krefter inn. Og det får vi til hvis vi nå kjører videre på den strategien og skaper den gleden og det engasjementet og får denne bredden i den organisasjonen som vi nå har som et veldig godt utgangspunkt. Så jeg sikker på at dette smitter av, og så kommer menneskene inn.
1: Och så var det ett annat som I halvdia ösning är viktigt att få år. Vi var inne i att vänta ju an vid fjärparen. Och hittills är runt är att kurser och upplevelser av fjärparen är i följande. Nu har vi med en daglig gång till Ichibera och i Gundadal med I ösning utvärld och sedan vi på 6.30. Och så är det öjanäkta skärma. Det är en kiosk och du kan köpa slick och du kan köpa kaffe som är så mycket tomt att det är brunt vatten och så kan du få en naturlig kärke och ångstånd och det är väl att köra kärker och ära stjärn gick. Här har vi I nekvar huxa hur alla vivor kan man inte uppstiga stadion upplevningarna kva följt sig bänt och I följning till att det är mer moderna och istället för att vi hänkar ganska 20-30 år att det tog in. Hver kunde vi göra här bänt och I besäkstret så att upplevningen av affärer till det Vi kunde det aldrig. Blev det bättre?
0: Det är jag helt enig. För att är det något som tränger en uppgradering så är det ju nettopp kundata. Och nu ska vi Ochalaike nästa år. Det kommer till Färöarna och det är fotboll på agendan. Och att vi sammen med kommunen bör sätta oss ner och så finna ut av hur ska vi presentera oss och nettopp stadion, område och tillbudet till de som kommer på en ännu bättre måte än sån som vi klarar att göra idag. För där borde det varit ett annat tillbud. Så att det var spännande för barnfamiljer och andra att komma kanske ännu oftare upp I Gundadal och så se på fotbollskampen imorgon.
1: Jo, her stender det nesten vi grunnt at det til det stadion som omgående ble livet. Her stender det HP-hus, og her stender det på 60-hus, og det hålet midt I midtelen, som vært her I Jamaira enn 30 år nå. Det vært noen tanker om sammen, at det gjør noen vi handanparten nå, oppstige opplevelsene grunnt at det tannveien, det bare noen som ligger til fremtiden?
0: Nei, der ligger jo tegninger på et hus, Så det har fått blåst litt støv av de tegningene og kanskje gått I dialog med kommunen og sett om kanskje det kunne vært en idé å gjøre noe med det. Det ville jo oppgradere dette området voldsomt. Det ville vært kjempefint.
1: Men hva skal så vidt si om vi har på kjønt?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vi kan være fiende på gresset, men vi står jo med de samme utfordringene, og det godt å være venner med HAPE også.
1: Og så det som vi kunne gjøre, og vi på 36-34 gjøre, og opplevelsene av Askvaren bedre, har du noen tanker om det?
0: Nei, jeg ser jo bare på kampen I går, da, hvordan pølsesalget var jo kjærkomment. Folk gikk og spiste pølser under hele kampen, Og bare det, et sånt tiltak, hva det betyr, det tror jeg det kjempefint. Men det krever jo noe å få stablet tingene på beina, men det jo den type aktiviteter, det tror jeg med å skape et gode ramme for oss.
1: Og nå sier du det, Edvard, du må jo replisere det her på en. Det her vel jeg som fjeppar I yngst til at pilsene var klare noen fyrer som man ikke skulle få kjepa, ta det til å begynne, hvis man kan kjepa noen arm kick-off.
0: Ja, men vi lærer så lenge vi lever, så kanskje neste gang så pølsene varme når det kommer.
1: Det var godt. Edvard Hén, du jo ikke formannsposten nå I 2026, og vi har vært rundt I nekken kroken I fellene. Du skal si det mer generelt, hvordan hever fellesskapen på 36 anno 2026 da?
0: Den har det I hvert fall vesentlig bedre enn da jeg var inne sist. Både organisatorisk og økonomisk. Og så har den det samme gløden og engasjementet, og jeg møter jo mange av de samme menneskene som den gangen også, og det jo noe av det som grunnen til at jeg sier ja til å gå inn, det det at jeg ser at det en vilje og et ønske om å få til noe.
1: Og nu kan du jo avska til at det gjør det som godt bedre. Hvordan skal fellesskapen på 6.30 søke ut om kanskje 1 til 2 år? Hver veitinger skulle gjøre selv til?
0: Det litt tidlig å komme med konkrete bud på. Jeg synes vi skal jobbe med de tingene som nå ligger I bånd og som staket ut. Og så tar vi det derfra, så får vi se hvor vi når det har gått et år eller to.
1: Om du skal... Nu til at det sammenfærdet, og vi bare skulle så smått til at det hokser om affæret, at bindene sløyf jo av disse sendingene. Hvor tøyn båtskaper som formøver til folk som I gå vi på 36?
0: Det at de skal fortsette med å være gode med sin idrettsklubb, også når det ikke går så godt på banen. Så selv om det kvinner, menn, ungdom, barn, unge, så det viktig at vi hele tiden backer, støtter, og at vi der, også når det går tungt. Og det den beste måten til at vi også skal bli bedre og få disse tingene til å prestere da, som best, også over tid.
1: Det noe du ikke sagt, og til å råde deg ikke så hadde jeg at du skulle få målleggen til det.
0: Jeg synes vi har kommet godt rundt, ja, og jeg kan bare si at jeg veldig spent på det å ha fått muligheten til å komme inn I posisjon igjen, og jeg gleder meg til det. Det skal bli ordentlig godt. Jeg skal være borte en tid nå, så folk vet det. Jeg borte I Norge. Vi får en hundevalp, så jeg må være der I noen uker før den har fått de vaksinene og det han skal ha. Så det ikke fordi jeg har gitt meg at jeg ikke på banen nå på en stund, men jeg gleder meg. Ser frem til noen spennende periode.
1: Og det året seneste årene til Edvard Hén, formann I på 36 og I på 36-varpen og I det. Han har sendt ikke rundt seg til kveld klokken 23, og hun reiste endt seg en søndag klokken 13, og så kommer hun ikke hjemme så inn I FM1.fo som pottvarp. Edvard Hén, takk for at du kunne være her på en sammen med I det.
0: Tusen takk for at du inviterte meg inn.
1: Og tekniker Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for I det.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, sorøyers bærekasse og morsens bussar.